داشته بیشتا بچونین محاکمرانی شروع کرد. آنچه که جنابی عالی فرمودن عین خیردمندی و تدبیر خسرویست. اما مصلحت این است که در امور جهانداری هرگز شتابکاری را روا ندارند. نظر داشته بیشتاب بچونین محاکمرانی شروع کرد. آنچه که جنابی عالی فرمودن عین خیردمندی و تدبیر خسرویست. اما مصلحت این است که در

از این هم خاطری مبارک نباید پریشان شود. اعلی حضرتم از معتبران درگاه یکی را با نامه لطف‌آمیز و با تحفه و هدایای مناسب به حصار فرستند. در نامه با برادر کرامی نویسند که به اطاعت آی، وگرنه او روسیه بهانه‌جوی مملکت را ضبط میکند. آنگاه من هم تو هم از جاه و جلال محروم میشویم. فقیر امینم که این خلنامه با علاوه تحفه و هدایای ارزنده و لطف‌آمیز به طور تاثیر نکرده نمیماند. سانیتر تورا را با ملایمت با یگان وجهی شرعی آهستکک از سر کار دور میکنند. زیرا تا که تورا حاکمی قلعه است، خاطر مبارک از وی آسوده نخواهد بود. با همین ملاحظه با قشبگی و دیوانبگی هم حال حاضر دست نکوبند بهتر است. درست است که به صداقت این جنابان اعتماد تام نیست. خدا رحمت قبلگاهتان هم از اینها دلشان آنقدر پر نبود که وجهش را خود جناب عالی نغز می داند. این را گفته استان قل به امیر نگاه معنی داره کرد. امیر فهمید وی چی را در نظر دارد. گپ به بالای آوازه آید به عهد و پیمان مخفی دیوان بگی با حکومت داران روسی ترکستان بود. اما آنها سخنش را دوام داد استان قل. ثروت دارند، نفوذ دارند، طرفداران بسیاری دارند، می توانند با دشمنان جناب عالی پیوسته دست به فتنه و فساد زنند. تدبیر این است که اول طرفداران و هواخواهانشان را آهسته آهسته از آنها جدا باید کرد. ثانی‌تر وقتی که جناب عالی از برادران کرامی خاطر جمع شدند، کار قشبگی و دیوانبگی را بررسی خواهند کرد. بعد شما را قشبگی کنیم راضی می شوید؟ پرسید امیر. استان قل دست به سینه گذاشتن نیم تعظیم کرد و گفت: از بنده نوازی امیرم سرفرازم، اما با اجازت عالی این فقیر یک سوال دارم. فرمایید بیداد خواه. آیا اعلی حضرتم به خزینه ملاحظه فرمودند؟ خزینه دولت به چی حال است؟ مزیش نه، سادوار گفت امیر. خراج امسال پورا رویانیده شده باشد یا نه؟ نه، در چندین ولایت فقط نصف خراج هر ساله یا اندکی زیادتر از نصف رویانیده شده است و خلاص. علال خصوص از ولایت هایی که حاکمانش برادران کرامی ما می باشند، درآمد خزینه خیلی کم شده است. انا اینش عجیب. از افتکار توره ها قسم زیاد خراج، زکات، سوائیم، امینانه بازارها و غیره را برای خودخواهشان دست گرفته استادند و به دولت خانه خشکسالی یا کمحاصلی یا ملخ یا مرامور چاروا را بهانه می کنند. اگر کوهستان را پرسید، چنانچه ولایت های حصار، کلا، بلجوان، قراتگین، درواز در 3 سال آخر خراج را یا هیچ ندادند یا که خیلی کم دادند. چونکه نظر به عرض داشتی حاکمان در آن طرف ها 3 سال آخر خشک آمده غله نرویده است یا اون را ملخ خورده است. خب شما این سوال را برای چی دادید بیداد خواه؟ حاضر عرض میکنم. این فقیر امینم که نقصان در رویانیدن خراج سلطانی یا نتیجه به تدبیر عملداران جناب یالیس یا که خیانت. سال خواه خشک آید خواه تر، حقوق سلطانی باید که بیکم و کاست رویانیده شود. حاکمان، املاکداران اگر در خدمت کوشا باشند، عهده برا باشند، کم آمد یک خراج را از دیگرش و مثلا کم آمد خراج آبی را از للمی، للمی را از چاروا، چاروا را گویم از کسبه می بردارند. از افتکار در این باب دیوار خراج هم حاکمان هم کار را سهل گرفته استادند. اکنون این فقیر به سوالی که فرمودن خوشبگی می شوی یا نه جواب می دهم. مولای من به غلامشان هر خدمتی که فرمایند صاحب اختیارند. این فقیر به جان خدمت می کنم. اما اگر به کرم خسروانه رأی این غلامشان را پرسند، این فقیر از صاحب دولتم حصار شادمان را طمع دارم. فقیر به صاحب دولتم قول می دهم که خراج سلطانی همساله از تمام ولایت های کوهستان با بقیه هایش پوره چیده به دولت خانه رسانیده خواهد شد. در لبان امیر تبسم خوشنودی پدیدار شد. به این قول و وعده هم گفتو، ما هر منصبی را که خودتان خواهیش کنید به شما ارزانی می داریم بیداد خواه. ما قدر شما را می دانیم. بعد 6 ماه این گفتگو، استان قل از طرف امیر با مرتبه قشبگی سرفراز و به جای مومین توره معزول شده حاکم حصار شادمان تعیین کرده شد.

0: سامیان عزیز، شما پاره را از رمان واسه نویسنده ساتیم اولوغزاده شنیدید. ادامه در گفتاری دیگر صدا می دهد.
1: آودیو کتاب در آسیا پلوس. قرائت کننده سبحان جلیلوف. Слушай, чувствуй, танцуй. Радио. Азия Плюс.

0: مباحثه‌ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه‌ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل‌ها متمد و نظرها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثه‌ای با نگینه ممدجانова و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: بوبین بیشونو و بیرقص. آسیا پلوس، منبع اطلاعات و فراغت.

0: Восточное. Восточное. Радио Азия Плюс. Суадар Таджикистан Шаш.
1: Ипотека. Аз Исхата Бонг. Акнун 16% солона. То 500 هزار سامانی به مهلت تا 120 ماه. برای معلومات مفصل به 808 زنگ زنید.
0: خبری روز در آسیا پلیوس.
2: السلام علیکم شنوندگان عزیز، شما رو با خبرهای این ساعت من لیلی نظرزاده شناس میکنم. در آغاز سرخطی خبرها. در دوشنبه مرکزی نوی آموزشی برای مهاجران مهنتی باز شد. چین و تاجیکستان در تهیه لایحه های مرکز ذهنی سنی مساعدت میکند. خطر سیل در تاجیکستان تا آخر ماه آگوست باقی میماند. شرح پاره خبرها. در دوشنبه مرکزی مشورتی و آمادگی پیش از سفر مهاجران مهنتی بنیاد یافت مرکز فعالیتش را در سمت تشکیل و رسانیدن مشورت ها، آماده سازی و مطابق شوی مهاجران مهنتی و مختنی زبان ها و شناس شدن با قانون گذاری فرهنگ و قاعده های کشوری تعینات بر راه بماند. در این مرکز اینچنین با شهروندان پس از برگشتن به وطن در سمت تعلیم دادن آنها و تامین با جای کار مساعدت رسانیده می شود. در مرکز نمایندگانی سازمانی بین المللی مهاجرت و خطی اجل فعالیت نموده، همه روزه به ساکنان کشور اوید به مسائل حقوقی مهاجرت و حفظ حقوق و منفعت های آنها مشورت و معلومات ضروری پیشنهاد می نماید. انتظار می رود که به زودی در این مرکز تازه افتتاح کورس‌های کوتاه مدت آموزشی از روی سمت سرطلبی جامعه تشکیل کرده شود. با مؤسسه های طبی و یاری اولیه طبی سانیتاری 8 شهر و ناحیه سوق مجموعه تکنیکی کامپیوتری و تجهیزات موثری صحابی دسترس کرده شد. این تجهیزات در دایره تطبیقی با صفتی لایحه خدمت رسانی های مجموعی برای مادر و کودک صورت گرفت. لایحه مذکور از جانب وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان با دستگیری مالی بانک جهانی تطبیق کرده می شود. تکنیکای موثر برای کارمندان بخش طبی و ماموری پیشبینی گردیده است. این دستگاه در فعالیت همه روزه از جمله تهیه حجات و حساب دهی و تشکیل روندهای کاری استفاده خواهند شد. تاجیکستان و چین اوید به آموزش احتمالی بنیادی مرکزی ملی حساب بروری در پایگاه ذهنی سنی توافق حاصل کردند. حکومت کشور لایحه تبادل سند ها را برای تهیه اساسهای تکنیکی اقتصادی مرکزی آینده پذیرفت است. در این مرحله متخصصان از چین تحقیقات برده مقصد نوکی طرح را ارزیابی خواهند کرد. اینجا سخن نه در باره بنیادی مرکز بلکه آمادگی با تهیه اساسهای لایحه می رود. خراجات برای تهیه اساسهای تکنیکی اقتصادی این طرح زیاد است 1 میلیون یوان را تشکیل داده، مبلغ در دایره کمک‌های به بازگشت چین پرداخت کرده می شود. سفارت تاجیکستان در مالایزیا شهروندان کشور را در باره فعالیت مرکزهای قلابی آنلاینی معروف با نام سکام مرکز سو در یک قطار کشورهای آسیا جنوب و شرقی هشدار داده است. نمایندگی دیپلمات می شود. سفارت تاجیکستان در مالایزیا شهروندان کشور را در باره فعالیت مرکزهای قلابی آنلاینی معروف با نام سکام مرکز سو

0: حرکت، مصادره یا نگاه داشتنی حجت‌های شخصی، فشار روانی و دیگر شکل‌های مجبورکنی از جمله جلب شدن به فعالیت‌های غیر قانونی روبرو شود. از 27 تا 31 آوگوست در وزه نوحیه های کوهی تا به جمهوری، ولایت سوخت و نوحیه های غربی ولایت مختار کوهستان بدخشان خطری فرامدنی سیل های محلی و سیل های برخوسته از آبشوی پیریخو باقی میماند. در این باره در اگنتی آب‌وهوا شناسی خبر دادند. با ساکنان و مهمانان کشور توصیه داده می شود که چاره های احتیاطی اندیشند و عاقبت های احتمالی تغییر یابی شرایط آب‌وهوا را به انعقاد گیرند. چون این بودن خبرهای این سوار مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ما asiaplus.news مطالعه کنید.
1: ترانه اول سوار را رولر برایتان تقدیم می کند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: قربی از اورگ در آسیا پلاس.
1: معلومات رو وابسته به قربی رسمی اسعار خارجی نسبت به سومونی جمهوری تاجیکستان همه روزه بانک ملی مقرر میکند. امروز 1 یورو 10 سومونی و 78 درم، 1 دلار آمریکایی 9 سومونی و 24 درم، 1 روبل روسی 10.9 درم، 1 لاری گرجی 3 سومونی و 54 درم، 1 فونت انگلیسی 12 سومونی و 60 درم، 1 یوان چینی 1 سومونی و 37 درم، 1 لیری ترکی 19.2 درم، 1000 سومی ازبیکی 78.3 درم و 1000 ریال ایرانی 6.7 درم ارزش دارد. این اندیشه رو با سقراط نسبت میدهند که با پول میتوانی غذا بخری ولی اشتها رو نه، رخت خواب میتوانی بخری ولی خواب راحت نه، دارو میخری ولی صحتی رو نه، معلم کیرو کرده میتوانی ولی عقل و خرد رو نمیتوان خرید. و سوال مطرح این است که اگر چنین است، پس چرا برای همون پول اینقدر تلاش و رقابت و خونریزی صورت میگیرد؟ شما نمیدونید چرا.
0: قربی از اور در آسیا پلاس.
2: آسیا پلاس، درجه بالای کسبیت.

0: برایت هدیه کردم.
1: رادیو یاسپلوس، برای شنیدن.

0: Роллер истесол кунандай муваффақ иддару Тереза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер гармию осоиш ба ҳар як хонадон. Ҳар рӯзи корӣ аз соати 7 то соати 10 акнун дар радиои Азия Плюс. Шоу барномаи имкон бо Субҳон Ҷалилов шавқовар хоҳад буд. Интизор бошед.
1: Шарики шоу барномаи имкон Humo Bank. Орзу аз Humo Bank дастрасии ҳамешагӣ ба маблағ, захираи пулӣ ва эҳсоси оромӣ. Агар аз лимит истифода набаред, ягон дирам пардохт намекунед. Орзу маблағ барои боварии бештари шумо. Муфассал 544. Humo аз орзу то амал.
2: صبح بخیر شنوندگان عزیز، صبح بخیر و روز باز یک صبح دیگر و یک روز دیگر رو برای همتون صمیمانه تهنیت میگویم و شما رو به شنیدن شو برنامه امکان از رادیو آسیا پلیس دعوت میکنم. امیدوارم که روحتون بولیده است، وقتتون خوش است، امیدوارم که اومده هستید به روزی نو با خوب باز کدام یک تلاش هو برای کدام یک موفق شدن در کدام یک سمتی. خدا کند که کار براتون با برور و با برکت باشد. امروز 27 آگوست ساعت 7:08 دقیقه، امروز پنج شنبه است و ما برنامه خود رو تقریبا این وقت و ساعت هر روزی کاری شروع میکنیم و آن مستقیم به تکرار تا ساعت 10 ادامه مییابد. یک دنیا خبر و اطلاع و معلومات و صحبت های جالب است. آزمون و ویکترین ها، سرود و ترانه های دوست داشته شما آغاز هر ساعت نشر خبری داریم و فکر میکنم بعضی بخش های خردک که دیگر جالب و مفید نیز در این میان پیشنهاد میشوند. ما رو در دوشنبه و بختر در موج 107 در خوجند در موج 104.4

FM میتوانید که بشنوید. علاوه‌تن طریق سامانه از پلیس نقطه نیوز و طریق تلگرام 828-4-0-107 ما رو میتوانید که آنلاین گوش کنید. رقم تلفنی ما در استودیا باشد 44-6-107-107 است. بیاید باور میکنیم که امروز از دیروز بهتر میشود و بیاید کوشش کنیم که همین طور باشد. با این نیت و با این ترانه شو برنامه امکان باش یاری برای روزی بهتر و در شریکی با هما بانک پیشنهاد می شود.

0: Добавляем солнце в каждый звук. Радио Азия Плюс.
1: Дарин Фуслеман Хламговки Чубах Шумон Интизора с Кадом Сайфо. Печня от Мешанда Чи Дурим Дарин Сайфо. Им все равно имас. خب ویسلی همیشه ما از بخشی لذت فیزو شروع میکنیم چون آغازی صبح غیزو چیزی بسیار مهم است و در این بخش ما همیشه در مورد غیزو منفیت و ضرار این یا نمودی غیزو خب در باره آشخانه مردمانی دنیا و در باره بعضی انعنه های با غیزو و بسته صحبت میکنیم و امروز انتخاب کردیم مالدوو رو چرا مالدوو کمکک بهتر خواهید فهمید و بعضی اسرار رو شما از بخش یک روز در تاریخ میکوبید که مثلا چرا ما فلان سوال رو انتخاب کردیم یا چرا موضوع مثلا فلان کشور بود از صحیفه یک روز در تاریخ امیدوارم به همه سوال شما جواب هست یا از این صحیفه به همه سوالاتون جواب میابید. خب بهتر ما رو بخش یک روز در تاریخ انتظار است و ما در این صحیفه به سنوی توجه میکنیم که به امروز ارتباط دارد. مثلا همین روز سال 1980 تولد شده بود علی شیر میرزونه بود. همین روز 27 آگوست تولد شده بود. خب و همین روز روزی داروسازان در ایران تجلیل میشود و شما میدونید که مسئله دارو و صفت دارو در ایران بسیار جدی است. بخوانم امروز در روسیه روزی کینوی روسی تجلیل میشود و باز چند سنه دیگر است که من کمکک بهتر خواهم گفت. در بخش سونیه ها ما همینگونه هستی سونیه سونیه سنج داریم و در این فاصله شما به شش سوالی او سونی روی اگر جواب گفتید صاحبی توف هستید و هم اگر در ماشین این کار را پیش فرزندانتون انجام میدید اونا خورسنه میشن آه دده من زور است. خب برای این شما باید زنگ بزنید تماس بگیرید و یک جای با نزدیکانتون که نمیدونم با بخچه و نمیدونم با کجای تحصیل و با کجای دیگر میرون یعنی شما کوشش کنید که با سوال ها جواب گردانید. خب در بخش توپ سوال باشد ما فقط سوال های ورزشی داریم. در بخش موضوع روز ما موضوع رو انتخاب کردیم که با که اکثریت در برای اون صحبت دارن و این آمادگی با مکتب است و امیدوارم که یک موضوع جالب خواهد بود. خب و سوال ما این است که مشکل ترین جزئی آمادگی با مکتب برای شما چی بود امسال؟ همین است سوال و امیدوارم که جواب های جالب ایده های جالب اندیش های جالب صدا میدین. در بخش ایرودیت باشد این صحیفه برای مردم خیلی دانا و دانشمند و با سواد است و اینجا سوال های پیشنیاد میشن که بعضن از سطح میانه بلوتر هم هستن و خیلی هم سوال های جالب هستن. خب و جواب یافتید یا نیافتید ما در حال بعد یک سرود جواب درست رو براتون پیشنیاد میکنیم. در بخش کافی بریک این موضوع انتخاب میشوند که بیشتر برای مردمی که کجای کار میکنند جالب است. خب و امیدوارم شما هم از این قبیل هستید و اندیشه های خود رو بیان میکنید و امروز هم یک موضوع جالب داریم که فکر میکنم کمکک بهتر براتون معرفی خواهم کرد. در ساعت دویم برای چی در ساعت دویم؟ برای که در ساعت سیوم ما مهمون داریم و موضوع خانه خریدن از بناهای نو ساخت و موضوع سیستم نوی فروش خانه ها این چند مدت است که یک موضوع بسیار جدی و موضوع سر توجه هست و امروز نیز سرور اگنتی مالکیت غیر منقول پارادایس وول سهراب گولوف در مهمونی ما خواهد بود و ما با او در مورد همین سیستم نوی خرید خانه ها صحبت میکنیم. خب برای ساختمانچی چی فایده دارد؟ برای یک مردم عادی که خانه خریدنی است چی امتیاز و امکانیت ها میدهد؟ و البته باز با ده ها سوال دیگر اینجا امیدوارم که جواب پیدا میکنید. مقصد ما این است که شما در خریدن خانه کدام یک تصمیم درست بگیرید و با راه آسانتر و سبکتر صاحب خانه شوید. و وقتی که مثلا بانک ها اکثرا ایپوتکا ندارند یا ایپوتکا بسیار وزنین دارند مثلا شخصا من همیگونه میفهمم که این یک اندازه با باوری ارتباط دارد. یعنی اگر این بانک برای مثال من بانک برای مثال گفته استادم اگر این بانک باوری دارد با آیندهش مثلا بعد 30-40-50 سال دیگر البته ایپوتکا پیشنهاد میکنند که 30-40-50 سال برای شما امکانیت میدن که پول سپارید. این در حالی است که برای مثلا مزاج بانک قرض درودراز کردن یا مهلت درودراز به منفیت نیست. همین طور است. مثل همین شرکت های ساختمانی هم فکر میکنم که با بعض امتیاز میتونن که باوری مردم به دست بیارن، توجه مردم به دست بیارن و همین گونه همیشه مزاج داشته باشن، همیشه خریدار داشته باشن. خب بابا ببین چندین سال است که این بومی ساختمانی دوما دارد ولی به هر صورت شما رو اونایی که یا مثلا نرخوان پایین نمی رود اگر احساس کرده باشید ва баракс буз ҳама сола чи зиёдтар мешавад. Дар ин бора мо албатта хоҳем пурсид ва умедворам ки мутахассис ба ин саволҳо ҷавоб хоҳад гуфт. Ин дар соати 3-уми барномаи мо аст. Хуб, хулоса дигар оғози ҳар соат нашрҳои хабарӣ дорем. Дақиқаи 20-ум ва 40-ум мо бахши реклама ва дар миён баъзе саҳифаҳои дигар дорем, мисли қурби асъор ки навакак ман онро омода кардам.
0: Қурби асъор дар Азия Плюс.
2: Бонки Миллии Тоҷикистон бо мақсади ҳисобгирӣ ва пардохтҳои гумрукӣ қурби расмии асъори хориҷиро нисбат ба сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои имрӯз чунин муқаррар кардааст. Як манат ё зари 5 сомони 44 дирам, як драми армани 25.3 дирам, як юани чини 1 сомони 37 дирам, як тангаи қазоқи 2 дирам, як соми қирғизи 10.5 дирам, як рубли русӣ 10.9 дирам, як злоти лаҳистон 2 сомони 51 дирам, як евро 10 сомони 78 дирам ва як долари амрикоӣ 9 сомони 24 дирам арзиш дорад. Саноатчии амрикои Генри Форд хеле барвақт гуфта буд ки агар пули 50 оилаи сарватмандтарини дунёро пурра аз дасташон бигиред, тамоми ҷангу инқилобҳо дар дунё тамом мешаванд. Ин андеша ба назари шумо то кадом андоза дуруст ва асоснок аст? Агар он пулро гирифта ба 50 оилаи фақиртарини дунё бидиҳем, ба фикри шумо чӣ дар рӯи замин тағйир меёбад?
0: Қурби асъор дар Азия Плюс.
3: Сурдинал дар Азия Плюс.

0: Шумо аз таваққуфгоҳҳои музнок дар Душанбе бисёр истифода мебаред. Пас абонементи Нерӯ роҳи ҳалли қулай ва фоиданок аст. Бо абонемент дигар ҳар дафъа пардохт кардани ҳаққи таваққуфгоҳ лозим нест. Шумо ба ҳамаи таваққуфгоҳҳои шаҳр ба муҳлати интихобшуда як ҳафта, як моҳ ё ки як соли пурра бе маҳдудият дастрасӣ пайдо мекунед. Харидани абонемент хеле осон аст. Ба сомонаи Нерӯ.тиҷей ворид шуда, таруфаи заруриро интихоб кунед ва тариқи корти ملی همه بانک ها یا توسط QR رمز مبلغ رو پرداخت نمایید. همچنین شما می توانید طریق همیانی DC Next در بخش پرداخت خدمت رسانی مبلغ رو پرداخت کنید. وقت و پول رو صرف کرده ابونمنت نرو رو خود همین روز دسترس کنید.
1: بیسپاکوی давление, появилась одышка, учащённое сердцебиение или боли в груди. Не откладывайте заботу о своём здоровье. Кардиоклиника NAPS, современный специализированный центр диагностики и лечения заболеваний сердечно сосудистой системы. Здесь все необходимое для обследования сердца в одном месте. ЭКГ, ЭхоКГ, стресс-тест, холтеровское мониторирование, СМАТ, собственная лаборатория и стационар. Кардиоклиника НАПС. Все для здоровья сердца. Ждем вас по адресу улица Дихоти, 3. Телефон 555-51-60-60.
2: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
3: Ну что, все готово к фильму?
4: Почти. Осталось главное. Попкорн J-Mac.
3: И что в нем такого особенного?
4: Сейчас узнаешь. Карамельный зерный круз во рту. Вечер без него. Все потратил мечту. В кино, дома, на шумной тусовке. J-Mac. Король в карамельной обновке.
5: Попкорн J-Mac. Вкус, который вдохновляет.
4: Сладкий, хрустящий, идеален для фильмов, вечеринок и чил-вечеров. Найди в магазинах твоего города.
6: Покупай баночку XL, регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94-777-77.
7: Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу.
6: Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 самани. Каждую пятницу в 19:00 в прямом эфире нашего радио.
7: Час XL Energy. Одна баночка, один шанс.
6: Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
8: Когда ты кашляешь, как старый трактор?
9: Когда мокрота решила остаться надолго?
8: Бро, пора звать Ламбратин!
9: Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
10: О, вот это другое дело.
7: Ламбратин, выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.
0: Рахами, телефон и дорая реклама. Чилюяк, чилюяк.
11: Ҳама роҳҳо рӯзе чанд карад моро ба он ҷо мебаранд. Ба ошхона ва сари дастурхон. Дар боби ошхонаи мардумони дунё. Тафовут ва монандиҳо. Лаззат физо.
12: Мо суҳбат рӯй дома медиҳем дар ин саҳифа. Аввалтар аз ҳама иштиҳои бисёр хубо баротон орзу дорам ва мо дар ин саҳифа ҳамеша дар мавриди ғизо суҳбат мекунем ва имрӯз интихоб шуда ошхонаи мардуми Молдова. خب چرا علاقه شما فهمیدید امیدوارم اونجا امروز روز استقلال است و از این رو ما به خلاص آمدیم که یک کوتاه‌کاک در مورد آشخانه این مردم صحبت کنیم. مولدوا یک دولت خرد در میانی اوکراین و رومینیا اگر خیلی بگیم فهموتر می شود. خب ولی به هر صورت در سمت غذا و در سمت دستورخونداری و در این سمت بعضی انعنه و بعضی دستاوردها هم دارد که فکر میکنم ولی ما در این باره خواهیم گفت. و کشوری است که اونجا چربوداری پرنده پروری بسیار رشد یافته است و این یکی از سمت های بسیار پیشرفته در اون کشور هست، در خطر مثلا شراب‌پزی و باغداری و باز این چیزهای دیگر. خب ولی معلوم است که آشخانه مردم مولدو شکل گرفته از زیر تاثیر آشخانه مردم یونانی، ترکی، از بالکان، از کشورهای اروپای غربی و بدتر تاثیر آشخانه اوکراین و روسیه هم در این آشخانه هست و همچنین تاثیر آشخانه یهودی و آلمانی و این چیزها هم هست. خب و میگن که اولین کتابی که در آن در مورد ترتیب تهیه غذاها با زبان رومینیایی نوشته شده است این هنوز سال 1800 841 بوده که در مولدوا نشر شده است و اونجا قریب 200 نمونه غذا آورده شدند و طرز تیارکنی اونها سال 1841. سال 2014 باشد پوچتای مولدوا میگونه یک مرک را نشر کرده بود با صورت غذای ملیشان، یعنی که به خاطر که مردم در این باره معلومات داشته باشند، به خاطر که توجه داشته باشند. خب و باید گفت که زمانی امپریای عثمانی، یعنی که توجهی به قبل، یعنی که امپریای عثمانی به این زمین ها، به قبل زمین های حاصل خیز بیشتر میشد در عصر 16 و همین گونه. خب اینه که مورد تأثیری ترک ها قرار میگیرند و حدود 300 سال این تأثیری نما میوبد و در این مدت در این کشور همین گونه بعضی انعنه و عرف و عادت های گوناگونی وابسته به غذا و آشخانه‌داری شکل میگیرد. خب و همچنین مردم مولدو و کارکردی به قبل غذا را یاد میگیرند، همچنین اینی که استفاده از بعضی نمونه های غذایی که در آشخانهشان نبود مثلا، خب این را یاد میگیرند و بسیارتر مثلا توجه کردن به گوشت گوسفند، میگن که از همون وقت پیدا شده است و تا اون وقت مثلا گوشت پرنده و گوشت چوروی که مثلا مردم مسلمان نمیخورند به این چیز در مولدوا توجه داشتند، اما بعد تاثیر ترکو اصلا اینی که غذای حلال استفاده میبرند و برای این خودی گوشت گوسفند هم بسیار مورد استفاده زیادتر قرار میگیرد. خوب و همچنین نزدیک بودن به مردمان اسلاویانی نیز به تاثیر نبود و اینکه بعضی مثلا ترتیبی در نمک خوباندن و مریند و بعضی چیزهای دیگر هم از آشخانه مردم روسی اونجا گذاشته. خب و همچنین بعضی غذاهای دیگر، بعضی تاثیرهای دیگر، بعضی انانه های غذاپزی دیگر از مردم اوکراین نیز اونجا گذاشته. خب و برای مثال یعنی تکنیکایی مثلا در نمک خوباندنی کرم یا بودیرینگ، بسیار چیزهایی که بدتر پیدا شدن و با اینکه روی خطی انانه ها یا با قبل حتمی هایی که در غذاپزی هست وارد شدن. خب و با شرافت ترک ها و تاثیر آشخانیان ها همین گونه در مولدوا با ادویه ها یا سپیسی با این چیز ها بسیارتر آشنا شدن و اونا میتونستن که هر گونه این کمپانیت های گونه گونه بخبل میکس کنند، امیخته کنند، یک جایه کنند، تجربه کنند که چی پیدا میشود. خب و همین گونه این آشخانه بایتر شدن میگیرد. خب و شراب‌پزی یک جزء بسیار مهمی مردم مولدوا است. وقتی مولدوا میگویم یا گرجستان میگویم، پیش رو البته همین صنعت شراب‌پزی هم میاد. درآمد بسیار خوب هم دارد. ببینید بعضی کشورها، حتی گرجستان هم اگر همین طور بود، کدام یک دیموخصوصی با روسیه که داشت، گرفتن انتقال شراب را منع کردن، یعنی فروش شراب در این حدود، و میدونن که از این چیز ضرر زیاد میبینن. یعنی که این سمت ها برای کشورها درآمد زیاد میارد. خب با مثلا اگر مولدوا را بگیریم، اونجا باید گفت که نمونه های گوناگونی مشروبات وجود دارد، شراب وجود دارد و حتی میگن که بعضی هست که در خانه این چیزا تیار میکنند و بعضی اویله ها میگن رецепت ها و نوهای انگور رو دارند که مخصوص برای خودشون یعنی شراب تیار میکنند و نامشون نیز هر خیلی هست و گوناگون است. خب و یک غذای بسیار معمولی آشخانه مردم مولدوا این ماملی است و این یک به خاطر کاشی از اردی جواری مکه تیار می شود و خب با آب یا با شیر تیار میکنند و با اون کمک روغنی رستنی لو میکنند، مثل یک مانند به همین شیر برنجی مو است و اینکه اونم میتونن که مستقلان هم بیارن و یک جو با غذاهای دیگر هم میارند. و غذای دیگری که در آشخانه مردم مولدوا و رومینیا است این سرمالی نام دارد و در آشخانه مردم بالکان نیست. خب این همون گلوبچی و دالما و یا همین چیزی است که در ما هم نمونه اون تیار می شود. خب از فرش تیار می شود، از برنج تیار می شود، گوشت اونجا می اندازند و در برگ تاک می پیچونند، مثل این که در این طرف هم این کار را انجام می دهند. خب و خود یعنی همین برنج و همین چیزها اشاره به آن است که این از قسمت های شرقی پیدا شده. خب و یعنی یکی از خود همون انگور و تاک هم یکی از رمزهای مولدوا است. خب و میگن که به هر صورت بعضی انانه های با انگور و با باغداری هم وابسته از این طرف، این از جانب شرق با اونجا رفته. خب و همون نمونه‌ای که اونجا سرماله میگن در مثلا آسیای مرکزی و در قفقاز اینا دالما میگن، خب و همون کبابی برگی تاکی هم میگن، نمیدونم با برگی تاک اومده میکنن و سالهای خیلی زیاد است که این چیز مورد استفاده قرار دارد و در آشخانه مردمی ترکی هم هست و در آشخانه نمیدونم ارمنی ها هم هست و در بسیار آشخانه ها هست وجود دارد این چیز. خب ما کتاکک در مورد آشخانه مردمی مالدوو صحبت داشتیم، امیدوارم که جالب بود و شفخوار این بخش نام داشت لذت فیزو. اما من برای شما اشتهای بسیار خوب رو آرزو میکنم، امیدوارم که غذای تازه و حلال و پاکیزه البته براتون نیرو میدهد تا نقشه های بزرگ و کارهای خیر رو امروز و هر روز انجام بدید.
13: همه راه ها روز چند کرد ما رو به آنجا میبرند، با آشخانه و سر دسترخوان. در بابی آشخانه مردمان دنیا، تفاوت و مانندی ها، لذت فیزا.
14: سرخطی خبرها با مؤسسه‌های طبی سوخت تکنیک‌های صاحب دسترس گردید. منتخب تاجیکستان سازوار جای دومی فستیوالی سازمانی پیمانی امنیتی دسته جمعی اوید و سمبا شد. در دوشنبه مرکزی نوی آموزشی برای مهاجران مهنتی پیدا شد. چین با تاجیکستان در تهیه لایحه مرکزی ذهنی سونی مساعدت می‌کند. سفارت تاجیکستان در مالایزیا درباره خلابی ها در کشورهای آسیای جنوب و شرقی خبر می دهد. مفصل این و دیگر خبرها در آغاز هر ساعت در رادیوی آسیا پلیوس.
15: میخواهید وقت و پول را صرف نمایید، زمیمه اروند را نصب نمایید و قرض را طریقی آنلاین تا 10 روز به فویز قبول نمایید. میخواهید درآمد گیرید، امانت را طریقی آنلاین گذارید، انتقال وارد گردید، آنلاین قبول نمایید. دلاری ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است، مبلغ را عوض نمایید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید. وارد مبلغ به همیان طریقی ترمینال ها و خزینه. بانک اروند، زندگی شما را باز هم آسان تر نمودیم.
16: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممجانو و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
17: اولمی دقیق.
18: کامرس بانک تاجیکستان شریک این بخش شما را با 35مین سالگرد استقلال دولتی تاجیکستان تهنیت میگوید. پاینده باد استقلال تاجیکستان.
19: یک
20: باری اول در تاریخ قهرمانی جهان اوید با فوتبال در وقتی تنفس بازی نهایی سال 2026 برنامه رسمی موسیقی برگزار شد و مانند شو مشهور تنفس سوپر بول در صحنه جاستین بیبر، مادونا، شاکیرا، BTS و برنا بوی هنرنمایی کردند.
18: کامرس بانک تاجیکستان فرزند استقلال دولتی تاجیکستان است. آن برای ما ارزش بزرگ و مایه افتخار است. از خدمت رسانی های با صفت و زمانوی مالیوی بانک ما استفاده برید و به زندگی بهتر و شایسته برسید. کامرس بانک تاجیکستان 2200 یا cbt.tj.
21: ببین، بشنو و برقص.
22: آسیا پلوس، منبع اطلاعات و فراغت.

0: کشور و سراسر عالم. تاجیکانه و صمیمانه. آسیا پلیس.
1: دوما دارد امکان و موکم اکاک وقت داریم تو بخش رکلام دو دقیقه تخمینان و من چند خبر کتو اکاک براتون پیشنیاد میکنم. اگنتی و باوشیوسی کمیته هیفتی مویتی زیستی نزدی حکومت تاجیکستان نگاه میکند که توس روزی 31 آگوست در نویهوی الوهیده کوهی توبی جمهوری در ولایت سوخ در نویهوی غربی ولایت مختلف کوهستانی بدخشان خوافی سر زدنی سل باقی میموند. و با شهروندان توصیه داده می شد که در چنین وضعی و بهبود چاره‌های احتیاطی رو بیندیشن و امیدوارم میدونید که چاره‌های احتیاطی چی است. خب اما اگر امروز به هوا توجه کنیم تو 38 درجه در دوشنبه گرم است، در بختر و در دنگره و کلوب تو 38 درجه، در خوجند 35 درجه، در خروخ تو 31 درجه هوای گرم، هوای ببارش مرو انتظار است. خب اما در صحیفه دیگر، در موضوع دیگر می نویسند بیاید که تو اکاک چند خبر براتون پیشنهاد کنم. مثلا صحیفه گازیت رو در مورد وابستگی از بازی های کامپیوتری نوشته است. یک نارکولوگ نظر خود رو گفته است که وابستگی از بازی های کامپیوتری مثلا از مشغولیت دوست داشته چی فرق دارد و گفته است که مثلا وقتی کودکتون درو دروز بازی میکرد این هنوز وابستگی نیست و وابستگی رو او کمکک دیگرگونه شرح داده است و ولی من نمونه شو براتون میگم که کدوم وقت. خب او گفته است که برای بسیارهای این یک نمونه استراحت نیز هست و خب ببینید مهلتش چقدر است این مهم نیست گفته است و چند چیزی بسیار مهم است که شما باید اهمیت بدید. شما میتوانید در وقتی در کاری ایست کنید، شما میتونید نقشه که در یک کدام کاری رو که در نقشه داشتید بازی رو قطع کنید و از پشت اون کار شوید. خب آیا مثلا امروز از دیروز زیادتر شما بازی کردید؟ اگر این گونه نشانه ها باشد پس شما این در راه وابستگی هستید که این زویسیم است، این وابستگی است. و ببینید در بعضی کشورهای دنیا ولی همین گونه کلینیک هایی هستند که اونجا اینترنت وابسته ها رو تبابت میکنن، این شوخی نیست. یعنی اونهایی که از اینترنت وابستن، از بازی ها وابستن، همین گونه از این چیزا وابستن. خب و بدتر اهمیت بدید که واقعا هم وقتی که شما با این بازی مشغول میشوید مشغولیت های دیگر به نظرتون بیرنگ میشوند یا نه، با اونها اهمیت نمیدید، وخوری ها رو نمیدونم میگذرونید، با ورزش مشغول نمیشوید، شما در معاشرت تنبلی میکنید، دیگر صحبت نمیفرد با شما، وخوری ها نمیفرد برای شما. خب شما میتوانید که خواب رو برای بازی ها قربان کنید. اگر این گونه حالت ها رو در خودتون یا در نزدیکانتون احساس کرده تبریک این دکتر یا نارکولو گفته است از کلینیک دکتر ایسایف، این در روسیه بوده، یک میگونه جمعیتی مستقل نارکولو که هم بوده و این دکتر روسلان ایسایف بوده و اولی یک دقیقه. بله بله. خب این اندیشه این دکتر است. یعنی اگر همین چیز رو احساس کردید شما فهمید که الکای وابسته شدید. یعنی که اگر شما باز دوامش، اگر شما حس کردید که نظرات رو از روی این بازی از دست میدید، اگر حس کردید که شما نمیدونم بعضی چیزهایی که اولویت داشتن اونها بیرنگ و بی اهمیت میشوند و دیدید که شما از دیروز زیادتر بازی کردید نو بسته با عاقبت هایش، مثلا عاقبت های مثلا پرابلم ها در اویله و در سلامتی و در این چیز رو پیدا میشوند. یعنی فهمید که این چی هست؟ حلقه وابستگی است. شما باید یک علاج کنید و این کار رو بس کنید. مقصد این خبر این است که مثلا وقتی کودکان شما بازی میکنن هست از روی شوق بازی میکنن و هست حالتی که حلقه اونا وابسته شدند و این دکتر هم گفته است که کدوم حالت از هم دیگر چی فرق دارد. خب ما ادامه میدیم صحبت رو، بعدی بخش رکلام صحیفه جانی و چه خواهد بود و پس اون باز برمیگردیم بخش های جالبی دیگری شو برنامه امکان در نوبتند.
0: رکلام در آسیا پلیس و اینک فرصت فرو میرسد 27 آگوست ساعت 18 در رادیوی آسیا پلیس مستقیم بردی توفه ها در دایره اقدامی لاین انرژی. اگر رقم رو از سرپوشی نوشابه به قید گرفته و کلید چه ها رو نگاه داشته ای اکنون توفه خودت رو انتظار باش. قالبان اقدام و صاحبان سونی پلی استیشن، تلویزیون، آیفون و موتورسیکل در افیر مستقیم رادیوی ما معین کرده می شوند. تفصیلات در صفحه اجتماعی لاین انرژی تی جی. انتظار تحفه باش.
2: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдавит для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдавит для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.
3: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани.
4: Найди код под защитным слоем и зарегистрируй на сайте nitro.dj
3: или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом.
4: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.30 в прямом эфире нашего радио.
3: Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.dj.
5: Субх мехезет вали алакай хастаид? شاید با جسمتون ویتامین نمیرسد. لیندوید، قوت برای جسم، آرامی برای عصب. از کودکان تا کلانسالان، لیندوید، ویتامین ها برای تمامی اویلا. Аз дору хунахо пурсон шавет.
6: В честь 35-летия государственной независимости Республики Таджикистан микрокредитная депозитная организация Эмин Сармуя запускает специальную акцию «Истеклолият» и предлагает срочный депозит с доходностью 20% годовых. Срок вклада – 1 год. Вы можете надежно сохранить свои сбережения и получить высокий доход. Спешите, акция действует до 9 сентября 2026 года. Телефон для справок – 66-11. Эмин Сармуя. Больше никаких трудностей.
7: Рахами телефоны и дорая реклама.
8: Чилюяк, чилюяк.
9: Джонни Оча. Асрори сихати тифл ва ояндай соли мифарзанд.
10: Шарики барнома «Комфорт Бэйби». Голибуни иқдоми навбати соҳиби чор электромобил мешаванд. Тафсилот дар сахифаҳои иҷтимоии «Комфорт Бэйби» нуқтати джей. Ва ё бо рақами 3344.
11: مادران عزیز سلام، کودک گریه می کند. شما همه چیز رو سنجیده اید، اما او هنوز آرام نمی شود. چی باید کرد؟ موضوع امروزه ما پنج راهی عادی آرام کردنی کودک. قویده اول، خودتان آرام باشید. کودک حالت احساسی کلانسالان را خیلی خوب احساس می کند. و حالا پنج راهی عادی را سنجیدن ممکن است. یکم، آغوش. کودک را با آغوش گیرید و با آوازی آرام با او صحبت کنید. دویم، محیط آرام. تلویزور، موسیقی بلند و صداهای زیادتی را کم کنید. سیوم، حرکت نرم. اگر کودک خواهد، او را آهسته در آغوش نگاه دارید یا با او کمی راه روید. چهارم، دقت کودک را به چیز دیگر روانه کنید. بازیچه، کتابچه یا سرود دوست داشته می تواند کودک را آروم کند. پنجم، سبب عصبانیت کودک را جستجو کنید. شاید کودک گرسنه، خسته، گرم یا ناراحت شده باشد. اما یک چیز را فراموش نکنید. اگر گریه کودک غیر عادی باشد، مدت زیاد قطع نشود یا با نشانه های دیگر همراه باشد، حتما به دکتر مراجعه کنید. بعضاً کودکان تنها می خواهند بدانند که مادر تو در پهلوی من هستی یا نه و آغوش شما می تواند بهترین جواب باشد. جونیوچا برنامه هر روزه برای مادران و اویله ها که با دستگیری شرکتی کامفورت بیبی تهیه و نشر می گردد. کامفورت بیبی انتخاب غمخورانه برای مادران و کودکان.
10: در اقدام کامفورت بیبی تکنیکای مختلف معیشی آیفون 17 و 4 الکتروموبیلی آیون وای بورد کن. اورپچهوی کامفورت بیبی بخر کد رو پیدا کرده بر رقم 3344 فریست. 3344 کامفورت بیبی راحتی تیفل شما.
12: رادیو آسیا پلاس.

0: Шарики шоу барномаи имкон Хумо Бонк. Орзу аз Хумо Бонк дастраси ҳамешагӣ ба маблағ, захираи пулӣ ва эҳсоси оромӣ. Агар аз лимит истифода набаред, ягон дирам пардохт намекунед. Орзу маблағ барои боварии бештари шумо. Муфассал 544. Хумо аз Орзу то амал.
1: Дирӯз ва гузашта моли таърих аст. Ба ёд овардану дар хотир доштан рисолати мо. Як рӯз дар таърих.
2: اولتر سامت تبریک میگم اونهایی رو که امروز زادروز دارن 27 آگوست تولد شدن. بشنوید که یک جای با زادروزی شما چی سنهای دیگر وجود دارن یا هستن. خب سال 2009 در دوشنبه ساختمان مجمع استقامتی دیاری دوشنبه آغاز شده بود. همین روز سال 2013 در دوشنبه دویومین پایگاه اینوواسیونی رانندگی با کار آغاز کرد. همین روز سال 2019 در پایتخت کارخانه استحصال آبهای تشنگی شکن و محصولات مشروباتی سیاما مورد بهره برداری قرار گرفت. همین روز ابراهیم جان نورماتوف تولد شده، حافظ خلقی تاجیکستان. خب و تمام عمر در تئاتر خلقی شهر اصفهان فعالیت کرده و زیاد از 40 سرود از سلسله شش مقام سرودهای کلاسیکی و خلقی در خزینه تیلوی رادیو تاجیکستان محفوظ دارد. همین روز سال 1935 مراد اوریپوف تولد شده، هنرپیشه کارگردان سینما و هنرپیشه خلقی تاجیکستان. خب سال 2018 در 83 سالگی درگذشته بود و در فیلم های خیلی زیاد نقش آفرید است، همچون کارگردان مثلا در فیلم های نیسو، در دلی من در کوینستون، محاصره و غیره، همچون کارگردان هم اشتراک کرده است. خب همین روز ظفر عثمانوف تولد شده، دکتر علم های فیزیکا و ماتماتیکا، پروفسور. امروز سال 1953 تولد شده قاسم شاه اسکندروف، دکتر علوم تاریخ، پروفسور و در برابر تاریخ شناس بودن، همچون یک داننده خوبی مسائل افغانستان و تحلیلگر شناختری مسائل دینی نیز هست. خب و سال 1980 هم این روز تولد شده بود علیشر میرزونابود، رئیس پیشینی ولایت مختار کوهستانی بدخشان، معاون پیشینی رئیس مجلس ملی. خب و صبحی 17 ایون همین سال ماشین خدمتی او انگام بازگشت از دوشنبه به خوروغ در کیلومتر 282 شهرهای دوشنبه خوروغ در بین دیوهای زیغر و یخچی سور با دروی پنج افتاد و جسدی او پس از نزدیکی دو هفته از آب برآورده شده و در زادگاهش دهه شید در روشن به خاک سپرده شد. همین روز سال 1986 دلیر تختسونوف تولد شده است، بازیگر فوتبال، عضو دسته ملی فوتبال تاجیکستان. همین روز سال 1990 ظریف رجبوف، دکتر علوم تاریخ، اکادمیک، در 84 سالگی از عالم درگذشت. همین روز شما در مورد اکادمیکو ظریف رجبوف معلومات دارید، ظریف و صالح رجبوف، و اولی در دوشنبه یکی از خیابان ها به نام همین دو برادران گذاشته شده است، دو برادری که در سمت علم و در سمت یعنی در سمت تدریس و در سمت های دیگر مثلا رساله های خیلی زیاد هم نوشتن، مثلا افکار جمعیتی و سیاسی تاجیکستان در مورد تحلیل و تحقیق حرکت معارف پروری و غیره، یعنی که نوشته های خیلی زیاد هم دارن و برنده جایزه های دولتی هستن، عضو وابسته اکادمی علم خو و طوری گفتم یک از خیابان های دوشنبه به نام این برادران است. همین روز نخستین مراتب کتاب رکورد های گینس نشر شده، سال 1955. امروز این کتاب یکی از مشهورترین و سرخواننده ترین کتاب های جهان است، ولی این که پیداشش بسیار عجایب است، این شما میتونید از اینترنت پیدا کنید و این که همه رکورد ها قریب که اونجا هستند و سال به سال انتشار میشن، بیشتر میشن، زیاد میشن. امروز روز جهانی بوکس هم هست. تو سال 2021 این سنه با 22 ایول راست می اومد، ولی بعدا با قرار پرزیدنت اساسیه بین المللی بوکس، خب اون با 27 آگوست کوچولیده شد. سبب این بود که ما در همین روز نخستین مسابقه جهانی بوکس برگزار شده بود و این با قرار عمر کرملیوف است. و دیروز هم یک نوار رو تماشا کردم که در میدان سرخ با کسی بگومگو می شود و کسی رو یک دو ضربه هم می زند به خبره، و اون نفر شکایت کرده و اون نفر نمیش که من رو زد، همسرم رو زد، ولی همین گپ و چپ در اینترنت روسی هست. خوب این بخش نام داشت یک روز در تاریخ. ما با این صحیفه باز بدتر برمیگردیم و امیدوارم که بخش های دیگری برنامه ما بعد ساعت 8 بازم جالب تر خواهند بود.
1: دیروز و گذشته مال تاریخ است. با یاد آوردن و در خاطر داشتن رسالت ما. یک روز در تاریخ.
3: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром Волна.
4: Bruno Mars «I Just Mind». В этом хите Bruno демонстрирует фирменный стиль, соединяя соул, фанк и современную поп-музыку. Это песня о любви, риске и готовности сделать шаг навстречу своим чувствам. Теплый вокал и харизма артиста создают легкое летнее

0: Саат дар Тоҷикистон 8.
1: Ипотека аз Исхата Бонк. Акнун 16% солона. То 500 000 сомони ба муҳлати то 120 моҳ. Барои маълумоти муфассал ба 808 занг занед.
0: Хабари рӯз дар Азия Плюс.
2: Ассалому алейкум, шунавандагони азиз. Шуморо бо хабарҳои ин соат ман Лайли Назарзода шинос мекунам. Дар оғоз сархати хабарҳо. Дар Душанбе маркази нави омӯзишӣ барои муҳоҷирони меҳнатӣ боз шуд. Чин ва Тоҷикистон дар таҳия лоиҳаҳои маркази зеҳни сунӣ мусоидат мекунад. Хатари сел дар Тоҷикистон то охири моҳи август боқӣ мемонад. Шарҳи пораи хабарҳо. در دوشنبه مرکزی مشورتی و آمادگی پیش از سفر مهاجران مهنتی بنیاد یافت مرکز فعالیتش را در سمت تشکیل و رسانیدن مشورت ها آماده سازی و مطابق شوی مهاجران مهنتی و مختن زبان ها و شناس شدن با قانون گذاری فرهنگ و قاعده های کشوری تعینات به راه بماند. در این مرکز اینچنین به شهروندان پس از برگشتن به وطن در سمت تعلیم دادن آنها و تامین با جای کار مسویدات رسانیده می شود. در مرکز نمایندگانی سازمانی بین المللی مهاجرت و خطی اجل فعالیت نموده، همه روزه با ساکنان کشور اوهید با مساله های حقوقی مهاجرت و حفظ حقوق و منفعت های آنها مشورت و معلومات ضروری پیشنهاد می نماید. انتظار می رود که به زودی در این مرکز تازه افتتاح کورس های کوتاه مدت آموزشی از روی سمت سرطلبی جامعه تشکیل کرده شود. با مؤسسه های طبی و یوری اولیه طبی سانیتاری 8 شهر و نوحیه سوق مجموعی تکنیکی کمپیوتری و تجهیزات موثری صحابی دسترس کرده شد. این تجهیزات در دویره تطبیقی با صفتی لایحه خدمت رسانی های مجموعی برای مادر و کودک صورت گرفت. لایحه مذکور از جانبی وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان با دستگیری مالی بانک جهانی تطبیق کرده می شود. تکنیکای موثر برای کارمندان بخش طبی و ماموری پیش بینی گردیده است. این دستگاه ها در فعالیت همه روزه از جمله تهیه حجات ها، حساب دهی و تشکیل روند های کاری استفاده خواهند شد. تاجیکستان و چین اوید به آموزش احتمالی بنیادی مرکزی ملی حساب باروری در پایگاه ذهنی سونی توافق حاصل کردند. حکومت کشور لایحه تبادل صنعت ها را برای تهیه اساس های تکنیکی اقتصادی مرکزی آینده پذیرفته است. در این مرحله متخصصان از چین تحقیقات برده مقصد نوکی طرح را ارزیابی خواهند کرد. اینجا سخن نه در باره بنیاد مرکز بلکه آمادگی با تهیه اساس های لایحه می رود. خراجات برای تهیه اساس های تکنیکی اقتصادی این طرح زیاد است 1 میلیون یوان را تشکیل داده مبلغ در دایره کمک های به بازگشت چین پرداخت کرده می شود. سفارت تاجیکستان در مالایزیا شهروندان کشور را در باره فعالیت مرکزهای قلابی آنلاینی معروف با نام اسکام مرکزها در یک قطار کشورهای آسیای جنوب و شرقی هشدار داده است. نمایندگی دیپلماتی خبر می‌دهد که در بعضی موارد شهروندان خارجی توسط شبکه‌های اجتماعی، پلتفرم‌های آنلاین و میانه‌روان با وعده کارهای سردرآمد، شرایط خوبی کاری و دیگر پیشنهادهای جالب با چنین مرکزها جلب کرده می‌شوند. هنگام رسیدن به کشور تعینات، شخص می‌تواند با محدودیت‌های آزادی حرکت، مصادره یا نگاه داشتن حجت‌های شخصی، فشار روانی و دیگر شکل‌های مجبورکنی از جمله جلب شدن به فعالیت‌های غیر قانونی روبرو شود. از 27 تا 31 آوگوست در بعضی ناحیه های کوهی توبه جمهوری، ولایت سوخت و ناحیه های غربی ولایت مختار کوهستان بدخشان خطر فرامدن سیل های محلی و سیل های برخواسته از آبشوی پیریخو باقی میماند. در این باره در اگنتی آب و هوا شناسی خبر دادند. با ساکنان و مهمانان کشور توصیه داده می شود که چاره های احتیاطی اندیشند و عاقبت های احتمالی تغییر یابی شرایط آب و هوا را به اینابت گیرند. چون این بودن خبرهای این سوار مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ما ازیا پلیوس نقطه نیوز مطالعه کنید.
3: ترانه اول سوار
2: شرایط آب و هوا را به اینا بد گیرند. چون این بودن خبرهای این سوار مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ما ازیا پلیوس نقطه نیوز مطالعه کنید.

107. 88 40 107. شما بنویسید و من البته پیام های شما را میخونم. مشکل ترین جزئی آمادگی به مکتب برای شما چی بود؟ در کدام کار یا برای چی زحمت و مشکلی زیاد کشیدید؟ یعنی برای تیاری به مکتب اصلا قسمت مهمی آمادگی به مکتب چی بود؟ در کدام کار عذاب زیادتر کشیدید؟ خب همین است موضوع و ما انتظاری پیام های شما هستیم. رقم تلفن و تلگرام رو براتون گفتم و فکر میکنم که اندیشه های جالب اینجا البته صدا خواهند داد. ما انتظاریم.

0: خوب است. موضوع روز باشد خوبتر. موضوع روز بررسی موضوعات مهم در دایره امکان. امکان دو دهن گپ در موضوع روز.
1: خوب، ما در این صفحه یک موضوع جالب داریم. مشکل ترین جزئی آمادگی به مکتب برای شما چی بود؟ در کدام کور و برای چی زحمت مشکلی زیاد داشتید؟ این است سوال. خوب، و چند نفر اندیشه خود رو اینجا می نویسند و با استاد تلفن هم یک نفر نظر خود رو گفت و با استاد تلفن میگن که مشکل ترین جزئی نه فقط آمادگی به مکتب، بلکه همه کار این داشتن پول است. پول و مبلغ زیاد اگر شما داشته باشید، دیگر یکان خیلی مشکل در این راه بودن نمیتوند. و ببینین، یهودی هم یک مقال دارن، میگن اگر پرابلم شما با پول حل شود، پس معلوم شد که اون پرابلم نبود است. و خب این گونه خیصه هم هستن و این شوانده ما برای این میگهد که اگر شما پول داشته باشید اگر پرابلم نیست. خب نفر دیگر نوشته است که پیدا کردن مکتب بسیار دشوار است و کاملا درست است این چیز. پیدا کردن مکتب و پیدا کردن جو در سینف خونه ها، پیدا کردن دیرکتورون مکتب، ولی رئیس های نویه را یفتن و سنتر نسبت به دیرکتورون مکتب بچورا بسیار تشویش و حالت های نگوار زیاد دارن. زنگ های تلفنی و نمیدونم خواهش ها و این چیز ها خیلی زیادن، بچورا اونا هم دیگه درگریز شدن امین طور است. خوب، و نفر دیگر در مورد آمادگی به مکتب نوشته و نوشته است که ولی آمادگی به مکتب اگر مشکل ندارد، شما همه چی رو میتونید که از جای زیستتون پیدا کنید. خوب، ولی به هر صورت نظری شما رو میخوایم بفهمیم که مشکل ترین جزئی آمادگی به مکتب برای شما چی است. این شنونده دیگری ما مینویسد، اگر شما 3-4 فرزند مکتب خوان داشته باشید، همه جزها براتون مهم است. خب واقعا هم درست است، اگر 3-4 نفر مکتب خوان داشته باشید این کمکک مشکل تر است. راست دیگه خریدن ایونیت ها و اشیا و لباس و هر چیز دیگر، باز بچه ها خیلی نازک هستند، نه بعضی وقت هر چیز را نمی پوشند، هر چیز را نمی خواهند بیارند. خب همین طور است. اینجا فرهاد نوشته است، عیناً میخونم چه خیلی که نوشته شده است، مشکلی مکتب و باغچه های ما در این است که تو پول ندهی و از امتحان یک بال نرسید، نیم بال نرسید گفته بهانه میکنند. پول که دیگه جای خالی هست، مرحمت بال هم میرسد. خب سلامت باشین فرهاد. نفرهای دیگر اندیشههای دیگران از انتظار هستیم، اگر خواهید زنگ بزنید مرحمت. گفتن نام و نسب به جای کار تماما شرط نیست، مهم این خودی جواب دادن به سوال است. مهمترین جزئی آمادگی به مکتب یا مشکلترین جزئی آمادگی به مکتب برای شما چی بود؟ در کدام کار یا برای چی شما زحمت و مشکلی خیلی زیاد داشتید؟ خب اینجا یکی از پاولوی بسیار مهم این امتحان است. مثلا من وقتی که این موضوع رو آماده میکردم، یک اندیشه روانشناس خوندم، اونا به این نظر هستند که ببینید از چی نوشتن. Некоторые преподаватели начальных классов даже советуют не учить ребенка писать до школы. По их мнению, лучше будет это, если это произойдет в классе. Большие или меньшие трудности могут вызвать оформление тетрадок согласно требованиям учителя, но с этим к концу первого класса дети, как правильно, справляются. Яни базе оба и назара станки кудаком бы дар мактаб инкор райот бигирам бо метод хова услугой ки муалим дурат. Аму дар мактабой му аслан як чизи кама как ну дурустар аз ба фикриман. مثلا شما فرزندتون رو میبرید، میگن ای نشید فرزندتون، برای مکتب ما نمیشود، میگن برای همون نمیدونم لیسه است، مکتب خصوصی است، میگن نشد برای ما. بعد میگن چیکار کنیم؟ میگن مکتب عادی برینش. اینم این گپ کاملا نادرست است، کاملا نادرست است. چخیل، مثلا شما انتخاب میکنید بهترین کودکانی رو که مادرشون پدرشون تیار کردن میگیرید، نه فردا البته از اونها افتخار میکنید، فردا میگن که بچهای ما زورند، فردا میگه در المپیاد غالب اومدن. اما اونی که مثلا ولی کمتر باید با او کار کرد، او را نمیگیرید و میگید که مکتب عادی براش. چرا شما میانی مکتب خودتون و مکتب عادی فرق میگذارید؟ اصلا این ممکن نیست، این کاملا نادرست است. اکنون میدونید بعضی نزدیکی هست در این کار که فکر میکنم استادان عزیز، پژوهشگوهایی که هستند، خب محققانی که هستند، علمانی که در این سمت هستند، باید این سمت کار کنند، باید کار کنند، بعضی مدل های جالب تر پیشنهاد کنند. و طبیعی است که مثلا پدر و مادران بیچاره همین خیلی میگن قبول میکنن، میگن خیلی بود است، اصلا من تیار نبود از دم مکتب یادیش میبرم. لیکن اونهایی که حالی واقعا هم در موضوع های کلیدی کار میکنن، اونها مکتب های یادی را ختم کردن. ختم کرده های یعنی همون مکتب های یادی است که به نظر بعضی ها حالی میگن مکتب یادی برش. خب این نظر شخصی من است. من فکر میکنم که شما مندشوی خود رو میتونید بیان کنید و اگر کدوم یک دلیل های دیگر هست ما آماده هستیم که بشنویم. خب پیام های شما رو ما انتظار هستیم. این بخش ولی کشاده باقی میموند یک چند دقیقه دیگر. در تلگرام بنویسید یاد راست میشم که موضوع امروز ما این آمادگی به مکتب است. مشکل ترین جزئی آمادگی به مکتب برای شما چی بود؟ در کدام کور و برای چی زحمت و مشکلی زیادتر داشتید؟ خب همین است سوالی ما. و اینجا فرهاد دیگری نوشته است که روسی می نویسند پروی проблема і самое важне кваліфіцірований педагог в общеобразовательних учреждениях їх очень мало. Вторая проблема почему после школы сразу не выдают диплом, если учитывать сколько мы тратим на школьников из школы. Такое ощущение, что наши дети учатся в университете. Айнан хонда. Сережа нашта ски сашай мактаб мушкили манин буд ки мурдан ва овардани кудакон ба мактаб. Мактаб дуртар аст арчан хас нахлиоти мактаброви, аммо одамон зиёданд ва кудако азоб мекашанд. Ва ман алакай ғамгин шудам ки чихел кудакро бояд ба мактаб барам ва биёрам. Ин масала бисёр ҷидди аст ва махсусан волидони ки кудаконатона масалан кадом як намедонам микроавтобусро мебаранд миёранд. Шумо як кор кунед? شما این همه سوالی گذاشته هم گفته بودم. من از تجربه هم میگم، من هر روز خریب که مکتب میروم، هر روز برای گرفتن دخترم و هر روز میبینم هم این گونه میکرافتوبوس ها رو، سارکس ها رو، سپرینتر ها رو، ماشین های مایده رو. شما یک بار یکون چی نگوید براننده تون از قفای همون ماشینی که پسر شما رو یا فرزند شما رو میبرد با ماشینتون یک بار حرکت کنین ببینید که چه خیل های میکنه در راننده. و این چیزی بسیار مهم است. یعنی به هر کس کودکان رو نمیشود باور کرد و من هم تو از دلسوزی میگم بخاطر اینکه بعضن وقت من مناسبت یونو رو با کودکان میبینم پیش مکتب، راندن یونو رو در کوچه ها میبینم. من هر روز در کوچه ها هستم، من میترسم. من در ماشین تنهایی خیلی های نمیکنم. با 20-25 کودک راندن بعضی یونو رو میبینید شما میترسید. من واقعا میترسم. برای این شما یک بار اهمیت بدید که کودکان شما رو کی میبرد میارد و اهمیت بدید که اونها در طول راه برای مثال یک ساعت اگر تقسیم کند خانه به خانه یا برعکس بیارد در چی باره صحبت میکنند. این هم بسیار مهم است. یعنی اون راننده چهل اخلاق و ادب دارد، با کدام تر صحبت میکند، در چی موضوع صحبت میکند، گبزنیش چیگونه است. یعنی این چیزهای بسیار مهم است که کودکانتان از زبان اونها میاموزند. حقارت هم اگر بیاموزند از زبان اونها میاموزند، گپی خوب هم بیاموزند از زبان اونها میاموزند. برای این امیدوارم که شما به این چیز اهمیت میدید. خب شنونده دیگری بنوشته است که پرابلم امروزه اساسی این پیش از همه قبول با مکتب است. مثلا کودکان صنف یک امتحان گرفتن و یک سال پیشتر با اونها رو آموختن یافتن جای در مکتب ها. خوب سپاس میگم برای شما. ما کم اکک بدتر برمیگردیم و اگر کدام یک پیام های دیگر بیایند البته من میخونم.
2: قربی از اور در آسیا پلوس.
3: بانک ملی تاجیکستان با مقصد حسابگیری و پرداخت های گمرکی قربی رسمی اسعار خارجی را نسبت به سومانی جمهوری تاجیکستان برای امروز چنین مقرر کرده است. یک منت یا زره 5 سومانی و 44 درم، یک درم یرمنی 25 از 10 درم، یک یوان چینی 1 سومانی و 37 درم، یک تنگه قزاقی 2 درم، یک سومی قرغیزی 10 از 5 درم، یک روبل روسی 10 از 9 درم، یک زلات لهستان 2 سومانی و 51 درم، یک یورو 10 سومانی و 78 درم و یک دلار آمریکایی 9 سومانی و 24 درم ارزش دارد. صنوعچی امریکایی گینری فورد خیلی بروقت گفته بود که اگر پولی 50 اویله سروتمندترین دنیا رو پورا از دستشان بگیرید تمام جنگ و انقلاب ها در دنیا تمام می شوند. این اندیشه به نظر شما تا کدام اندازه درست و اساسناک است؟ اگر اون پول رو گرفته با 50 اویله فقیرترین دنیا بدهیم با فکر شما چی در روی زمین تغییر می یابد؟
2: قربی از اور در آسیا پلوس.
4: Реклама Дар Азия Плюс.
2: С
4: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
5: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
6: О, вот это другое дело.
7: Ламбратин, выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.
8: Шунидет. Ин садой пардохтин наслин на вас. Бон кибайналь милали Туджикистон, Apple Pay ро муарифиме кунат. Корти байналь милали IBT ро ба Apple Pay илова кунет. Вахарит хоро бо iPhone йо Apple Watch зуд кулай ба бехатар пардохт намоет. Хануз корти IBT надорет. Худи хамин руз он ро гирифта пардохтой нав ро огоз кунет. Муфасал бо рахами 11-55.
9: Бесплатная доставка от Кенгуру легко. Скачивайте приложение Кенгуру, вводите промокод Азия Плюс, и ваша первая доставка прямо до двери абсолютно бесплатно. Кенгуру 12-12. Всегда и везде.
10: Помоги босси сомуни. Твистери сироп картошкой берем в пепси и таро от бахш. Там ударки все фарму и ждет.
11: Рахами телефоны и дорая реклама.
12: Чилуяк, чилуяк.

0: روز خوب است. موضوع روز باشد خوبتر. موضوع روز براسه موضوعات مهم در دایره امکان. امکان دو دهن گپ در موضوع روز.
1: بیلوما دولت موضوع روز و ما در مورد آمادگی به مکتب صحبت داریم و گفتیم که جزی از همه دشوار به نظرتون در آمادگی به مکتب چی بود برای شما شخصا؟ خب چند نفر اندیشه خود رو اینجا بنویسند و من اونها رو البته برای شما میخونم. خب حالی زنگ تلفنی هم هست، بیاد یک بار دیگر تماس بگیرید، خواهش میکنم. 44-6-107-107 این رقم تلفنی ما است. خب میتونید تماس بگیرید و کوتو اندیشه خود رو بیان کنید.
2: یک نفر در مورد صفات بزرگ مکتبی نمیشتند و نمیشتند که اصلا مهمی صفات مکتبی است، چون هوا گرم است و لباس اگر صفات خوب نمیتونند با پوستک تاثیر نخوب برساند.
1: این هم اندیشه جولی باست. از این رو من تخمین میکنم که لباس های اصلا بسیارم لباس های بزرگان باید باشند، کاملا درست میگنید
2: خوب است.
1: خوب شنده ما اولیم نشت است. تشکر میگم
2: اولیم پیام های زیاد در گوش کردن نمیتوانیم بیرون
1: از فیلم میتونیم گوش کنیم.
2: اگر
1: شور جولی بوشد بعدی گوش کردن میتوانیم که در فیلم پخش کنیم.
2: اما زنگ تلفنی رو راحت میتوانیم انجام بدید.
1: سلام علیکم. سلام علیکم. نامتون چیست؟
3: نامتون چیست؟
1: سلام علیکم.
2: تشکر میگم.
1: امیدوارم که کمک بهتر و مشکلی تکرار شدنی برطرف آواز

0: در موج برنامه امکان با سبحان، گپ و خبر و ترانه و نوا، مستقیم و بی تکرار.
1: صحبت رو ادامه میدیم در صحیفه موضوع روز و آخرین پیام شما اینجا میخونم. کدام یک مشکل تکنیکی در پخش آنلاین هست و اینجا شنونده مومن هستم که اوضاع دوباره سیورا تکرار شده است، ولی امیدوارم که برطرف میشود. فقط در پخش آنلاین است این چیز، در رادیوی اودی نیست. خوب، سپاس میگم برای فرهاد، برای فرزانه و نفرهای دیگر که اینجا می نویسند. عبیدالله می نویسد که یک از مشکلی فرزانده بندی 6 و 7 سالین است که در مکتب اون رو قبول نمیکنند. سال دیگر بیارید میگن. خوب، برای نوبت یک معلومات نمرم از وزارت خانه باید برد و ولی اگر قبول نکنند معلومات نمرم قبول نمیکنند. خب، و مشکلی دیگری که اینجا یک شنونده ما پیام وزیر هم روان کرد، مشکلی یک دوستش نوشته است و خواهش کرد که این صداش را در فیلم نمونیم، لیکن اینجا در دست من هست. کودکاش از روسیه آورده است اینجا که در مکتب تاجیکی موند و تاجیکی را یاد بگیرن، تاجیکی بخونن. اما میگه وقتی که در روسیه بود و کودکانش فقط همین شفاهی امتحان گرفتن، با سینفا قبول کردن وقتی که اونجا برای زندگی دائمی می رود. و اینک چند هفته است میگه در اومد است با کشور و اینجا نمی تواند کودکانش رو به مکتب گذارد، به خاطر اینکه در انسان مشکل زیاد است، فلان چی را باید بیاری، فلان چی را نیاری، دیر کردی، امتحانات تمام شد، خلاصه تشویش های زیاد و همین گونه نتوانسته ایستادت که کودکانش را به مکتب قبول کند. و من تخمین میکنم که شاید کدام یک تمدید کنی هم صورت میگیرد، یعنی بعد سپتامبر هم برای که مردم دیگر دریافت نمیکنند این چیزا، اگر کمکک مهلت قبول کمکک درستتر کنند، قانونی بسیار عجیب میشود، به خاطر که مردم توانند که بعد در ماه سپتامبر هم که باشد کودکانشون را به کدام مکتب وارد کنند. این تمام شاید که مثلا جونای افتیم گفته یا که مثلا قبول نکردن گفته کودکان در کوچه مانند. خوب، تشکر میگم برای دوستان دیگری ما که اینجا پیام های خود رو می نویسند، سپاس میگم. و من مسائل جدی در این سمت فکر میکنم که اکنون از روی نتیجه نوشته های شما خلاص آمدن ممکن است که اول تر از همه این پیدا نکردن جوی خالی برای صنف یک این مشکل اساسی بود است. دویوم این مشکلی آمادگی به مکتب برای اونایی که سرفرزند هستند. سیوم پیدا کردنی مبلغ و چهارم مسئله لباس و غیر از لباس های رسمی باز لباس های ورزشی هم اینجا یک مسئله دیگر است که امروز والدین رو به تشویش می آوردن. خلاصه همین سه چهار مسئله که بسیار مهم است و فکر میکنم که در این سمت اطرافیان بلویان و خلی باید کار کرد، باید با کدومه مثلا تغییراتی دیگر، اصلاحاتی دیگر وارد ساخت. خب، سپاس برای شما برای توجه. این بخش نام داشت موضوع روز انجام یافت. خدا کند که کاروارتون با برور و با برکت باشد، مشکلتون حل شود. خدا کند که کودکان ناامید نشوند، کودکان جا بیابند برای تحصیل در مکتب و خدا کند که این سمت خیلی جدی بگیریم.

0: Peki, Oman abi şahsen semti bir sorum uyumaz. Avalin Maurif, ki fikme kınam, arkadaşlar insan korku çok boşandı, peşrağı boşadı, arkadaşlar insan bazı holat huyu, mesela nagovor ne boşan, ama o kadar behtar است, ama o kadar خوبتر است, ama o kadar insan ho donuş خوب بگیرند و جای تحصیل بیابند و انتخابی واسه داشته باشند, ama o kadar برای آینده خودشان, آینده کشور, آینده جامعه مهم است. خب انجام یافت صحیفه موضوع روز و ما بعد رکلام و سرود با قسمت دیگر خواهیم گذاشت.
1: روز خوب است. موضوع روز باشد خوبتر. موضوع روز برسه موضوعات مهم در دایره امکان. امکان دو دهنگب در موضوع روز. رکلام در آسیا پلاس. Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 саманий. Найди код по защитным слоям и зарегистрируй на сайте nitro.dj или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.30 в прямом эфире нашего радио. Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.dj. Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их, но организму нужна поддержка. Линдовид для мужчин. Комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости. Усиливай защитные силы организма. Легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдовид для мужчин. Твоя энергия. Твоя сила. Спрашивайте в аптеках вашего города.
2: О, че хупки багор, Ромат? Гул, оф, то... Апш, боз аллергия.
3: О, Ромат, зизам. И лучаш хас. Аллервик. Рагуюби зуд ва бехав аз аллергия.
2: Зуд? Яны?
3: Хамаги дар давоми 30 дахиха тасир мекунат. Як хаб дар як руз ва ту 24 суат аз нишонаҳои он озоди. Аллервик. Хоболуд намекунат. Ва ба ҳаёти фаъолона халал намерасонат.
2: Ба кудакон ҳам мумкин аст?
3: Ба кудакони аз ду сола боло ва тамоми оила бехав аст.
2: Ман бе ту чӣ кор мекардам, а?
3: Аллервик. Ҳаёти бе аллергия. Аз дорухонаҳо пурсон шавед.
1: Внимание! Готовы к большой энергии и большим призам? 27 августа, 18.00. Первый розыгрыш акции Lion Energy. И призы действительно впечатляют. Мотоцикл iPhone 17 Pro Max. Телевизор Sony PlayStation 5. Первый розыгрыш, первый шанс стать обладателем одного из этих призов. 27 августа, 18.00. Lion Energy. Следите за результатами и будьте готовы услышать имя победителя. Lion Energy. Енергія, яка приносить удачу.
4: Шунидет, ин садои пардохти насли навас. Бонки байналмилалии Тоҷикистон Apple Pay-ро муарифӣ мекунад. Корти байналмилалии IBT-ро ба Apple Pay илова кунед. Ва харидҳоро бо iPhone ё Apple Watch зуд, қулай ва бехатар пардохт намоед. Ҳанӯз корти IBT надоред? Худи ҳамин рӯз онро гирифта, пардохтҳои навро оғоз кунед. Муфассал бо рақами 1155.
1: Рахами телефони дорай реклама. Чилуяк, чилуяк.
3: Радио Азия Плюс. Шарики шоу барномаи имкон Хумо Бонк. Орзу аз Хумо Бонк дастраси ҳамешагӣ ба маблағ, захири пулӣ ва эҳсоси оромӣ. Агар аз лимит истифода набаред, ягон дирам пардохт намекунед. Орзу маблағ барои боварӣ бештари шумо. Муфассал 544. Хумо аз Орзу до амал.
0: خب ما کالکک فرصت داریم برای پیشنهادی صحیفه دیگر و مثلا صحیفه ایرودیت یا صحیفه توب ساول و اولی میخوام که چند خبر کوتاه کالک براتون پیشنهاد کنم و اولی در فاصله که رکلام صدا میدید من این نوار تماشا کردم از صحیفه وزارت کاری داخلی در مورد اینکه یک نفر خود رو یک جوان خود رو نامی با نامی مدینه جوان دیگر فریب میداده و پولشون هم میگیرسته. شما فکر میکنم که این نوار گوش کردین؟ خب این نقل میکرد است که با نامی دخترانه در اینترنت اولیم نقل است که بوده است معلوم میشود. خب در اینترنت بچه را فریب میکرد است و از اونو پول میگرفت است و من خیلی 24 ساله بچه جوانی کار بسیار دقیق و کار بسیار نخوب است این چیز. خب با نامی دختری و بچه را فریب کردم و من به چی اهمیت دادم؟ شرح ها و شهرها هم میدادم. مردم در شهر نویسی اینقدر استاد شدن با اوار کنید بعضی گپای خوب می نویستن. مثلا یک نفر نوشته است که مردم شما را خوب تو میکنن، شما رو باید نخواه پولاتون رو بگیرن، پولایی که در اویله صرف نمیکنید با جو میکنید. یعنی خب بعضی ها در زمینه این امین یک حالت بسیار نگوبور، یک حالت بسیار نخوب پس شوخی بسیار عجیب میکنن. و واقعا از یک طرف بگیریم روست است و خیر خودی بجایی که ما مثلا کمکک پیشتر بیرمیم، نمیدونم با این ترتیب جنایت های صدیر میشنند که شخص واقعا هم حیرون میشود. جوان های 21 ساله اختیار باید داشته باشند، جوان های 21 ساله تجارت باید داشته باشند، نمیدونم جوانی 21 ساله باید اونجا کار کند، محنت کند، نمیدونم. خب و تصور کنید ولی شاید ما رو هزارها نفر شنیده استادن، و هزارها هم نگم یک ده ها نفر شنیده استادن که شاید مایل به این جنایت ها هستند، شاید اونها هم ولی در حالی همین کار کرد هستند، یعنی کسی را میگونه فریب کرده استادن. همین لحظه وقتی اون است که توبه کنیم، گویا که تمام من دیگه کارو به زبانم میکنم تمام و برای درست برگردن اونش که پولی که با استاد قلبی میاد مثل اون که یک نفر اینا دستگیر کردن 900 و چند حالت قلبی، یا مثل اون که بعد چندین سال جنایتکار رو دستگیر میکنن، یعنی باری کش به منزل نمیرسد. بخیرم وارنت بهتر این بروهای دیگر پول افتادن، ولی امکانات شرایط بسیار خوبتر است، میتونید دو سه منبع درآمد داشته باشید، میتونید کار کنید. ما زمانی دانشجویی مون رو باید میاریم، این جوان تابیس که دانشجو بود اگه نمیدونم، زمانی دانشجویی مون اینقدر انفراستراکتور رشد کرده، اینقدر رستوران و مغازین و کارخونه و این چیزا نبودند، ولی به هر صورت بچهای هم نسلی ما هم سال 90 خوندگی ها کم کم کار میکردن، جای کار میافتن، ما شرم داشتیم از خونه پول میدادن، وقتی با خود قسم که وقتی پول میدادن دیگه اون رو ما فقط برای رهگیری و برای خریدن غذا صرف میکردیم تمام، به خاطر اینکه فکر میکردیم که این پدر مادر ما در این شرایط بسیار وزنین، همون اول سال 90 میونه سال 90 فکر میکردیم این پول از کجا میوبندن بیچاره، ما داریم برای کم کار فکر میکردیم در برای اونها، اما اولو میبینیم که برعکس اینا ای جوان را دستگیر کردن، جزاشو میبیند ولی غمه مادر بیچارهش میخورد. ولی من 1000% میدونم که مادرش گیریه اون را کرده شیست است. خوب نیست آخه این چیز، چخیل شما دیده و دونسته برای مادراتون جبر میکنید، برای پدراتون که قدر محنت میکند و نمیدونم محنت حلال و دونان حلال بیارن به خانه، برای اون جبر میکنید شما. ولی نمیفهمید ولی نمیدونم در حال هوای جوره ها و نمیدونم کدام یک حال هوای دیگر حرکت میکنید، ولی یک روز شما از کردارها پشیمان میشه، یک روز میبینید که خطان مدینه نام گذاشتید، مردم را فریب کرده، تا آخر حیات مردم این را فراموش نمیکنند، دادرهای عزیز فراموش نمیکنند این چیز رو. کمکک بیدورتر شوید، کمکک هوشیارتر شوید، نکنید هر کاری که غیر قانونی است، ولی زمانی نیست که در همین 6 ثانیه شما را پیدا میکنند با این ترتیب. فکر میکنید که پشت اکران اینترنت، پشت اکران کامپیوتر شدید شما را نمیابند. هر یک کاری ندرسته که میکنید یک روز جوابگری دارد. برای این وریانت بهترین در چارچوبه قانون زندگی کردن است، قانون های موثر، قانون های شرعی، قانون های انسانی و قانون های مردانگی. این هم قانون های نوشته و نانوشته هستن که اونا رو باید رعایت کرد و زندگیتون خوب میشه، برکت میابید، جای کار هم پیدا میکنید، اویله هم بنیاد میکنید. تصور کنید که در حال جنایت چقدر داغ است، چقدر ننگ است، چقدر این یک نمیدونم ناراحتی میارد براتون، سالهای سال این داغ نمیرود. بنابراین از این روز کوشش کنید در روی راست باشید و این گونه جنایت ها را صادر نکنید، خطاب مدینه و کیم کی نام نکنید، عیب هستید، باور کنید. خب اما ما کم کم بدتر برمیگردیم، بخش های جالب تری در پیش داریم، امیدوارم که دوام برنامه ما جالب خواهد بود و ما مهمان هم داریم در ساعت سوم برنامه و در مورد راه های خریدن خانه صحبت میکنیم در بناهای نو ساخته.

0: Рулер исти солкунандай муваффак иддару тереза, ас профил хуи босифат ваус двор. Рулер. Гармию осоиш бахар як хонадон.
1: Шарики шоу барномаи имкон Хумо Бонк. Орзу аз Хумо Бонк дас Россия хамешаги ба маблах. Захири пули ба эхсоси ороми. Агар аз лимит истифода набарид, ягон дирам пардохт намекунед. Орзу маблах барои бовари бештари шумо. Муфасал 544. Хумо аз Орзу то амал.
0: Дирус ва гузашта моли тарих аст. Ба ёд овардану дар хотир доштан рисолати мо. Як рӯз дар тарих.
2: ساعت سیوی برنامه ما است. پیشتر از اون که موصومت رو با مهمون شروع کنیم، ما بخش یک روز در تاریخ داریم و بعد این صفحه رو براتون پیشنهاد میکنم و شما گوش کنیم. همین روز سالی 1990 در گذشته ظریف رجبوف، خب این ارباب شویسته ایلوی تاجیکستان برنده جایزه دولتی تاجیکستان بنامی ابو علی بنستینو عضوی وابسته اکادمی علمهو، خب و شما در مورد برادران ظریف و صالح رجبوف میدانید. امروز در مولدو روز مستقلیت است، امروز در ایران روز داروسازان یا فارماسفتو تجلیل میشد و امروز در روسیه روز کینای روسیه است. و همین سال 1760 ملکه الیزابت فرمان رو به امضا میرساند در مورد منع پرگیری و فساد در میان منصبداران. همین روز سال 1859 پالکونیک ادوین دریک در نزدیکی پنسیلوانیا، در پنسیلوانیا، خب یک چوهی نفت رو اینکه با دست میارن یک چوهی نفت میکنن و این اصلا همچون روزی با قبل آغاز رشد صنعت نفت امریکا هم دونسته میشود. سال 1859. همین روز سال 1885 دانیل کارین در یک تجربه، خب او که دانشجوی دکتر بود، خود رو به خاطر سنجیدن همین حالت گرفتار اینی که برتنیلیوز میکند، یعنی با کدام یک ویروسی خود رو آلوده میکند تا فهمد که آدم چه خیل است. یعنی ببینید بعضی ها برای رسیدن به کدام یک دستاورد علمی حتی آماده هستند که خودشان رو نیز با این یا اون ویروس آلوده کنند تا همون چیز رو از درون خودشان تجربه کنند در پوست خودشان، در جسم و روح خودشان. سال 1908 همین روز در بلژیک تأسیس یافت کلوب فوتبال آندرلخت. همین روز در روسیه سال 1911 تشکیل شده کلوب ЦСКА. همین روز در پراگ سال 1946 تأسیس یافت است اتفاق بین المللی دانشجویان. همین روز سال 1946 در آمریکا یک کورسی پیلوت سنجش میگذارد که میتونست به طور افتوماتی کاتاپولت شود یا جدا شود از خودی تیاره. همین گونه کورسی که از تیاره در حالی ضروری میتونست کاملا جدا شود و پیلوت رو نجات بدهد، همین روز سال 1946 مورد سنجش قرار گرفته بود.

0: همین اصول 1956 باید فرمان پریزیدیوم شورای اولی اسسر در مورد اندوز از شهروندان اندوز نسبت یا از همان چوروی جوری کرده شد که در شهرها دیگه داری می شوند. همین اصول 1956. همین اصول 1959 در اتحاد شوروی خوب قرار قبول شده در مورد با مدال سرفراز کردن مکتب بچه هایی که مکتب رو با بهای اعلی ختم میکنند. همین روز سال 1973 سودی اولی کانادا قرار قبول میکند که همه زنهای ایندیز که همسری غیر ایندیز میکنند آنها امیگونه به خبر از صلاحیتی ایندیز بودن محروم میشوند. یعنی از این چیز محروم میشوند. یعنی اونو باید حتما از همون قبیله خودشون اولادار میشدن. و این حتی در قرار سودیولی کانادا اینیکاس شده. سال 1973 همین روز. خب این بخش نام داشت یک روز در تاریخ.
1: دیروز و گذشته مال تاریخ است. با یاد آوردن و در خاطر داشتن رسالت ما یک روز در تاریخ.
0: چند خبر همینجا پیدا کردم. در خبر اول در مورد سابق پرزیدنت ارمنستان است که از تالار سود رو به بیمارخانه بردن. اینجا که در برای پرزیدنت دوم ارمنستان می رود روبرت کچلیان و پسرش در این باره نقل کرده است لیوان کچلیان در این باره علیه نوستی نوشته است که با اینی درخواستی طبیبان رو از تالار سود و از تالار مرافیه میگیرن و بیمارخانه میبرن و قرار سود گفته از پسرش که روزی نشر میشود و باید گفت که یک چند نفر در دایره مثلا این واسطه با کچلیان در حبس هستن. خوب اینی که چند نفر از اون جمله پسر کلونی اینی که کچلیان سید راک نیست میگونه پایش با این به خلی مرافیه کشیده شده و اینجا که در برای اون میدارد که 25 آگوست مفتشان یک بار سنجش رو در چند نشانی برگزار کردن در کارخانه ها و در خانه ها که با اولیه سابق پرزیدنت ارمنستان روبرت کچلیان یعنی که ارتباط داشتن و همچنین باید گفت که پسر یونیز تاری گفتیم در باز داشت است و خانه هاش رو نیز مورد کفت و کوب قرار دادن و تاری که اینجا اگنتی نیوز آیم می نویسد کمیته زیدی کروپسیونی ارمنستان میگونه سنجش انجام میدهد و اکنون تفتیش شد میگوید که سابق پرزیدنت کشور با مسئلات پیشکی از وظیفه‌اش استفاده برد از بعضی ابیکت های روکی واقعا خیلی مهم بودن با نرخی از بزرگ پایین تر خریدن خودشان. خوب و همین گونه بعضی مسائل دیگری وابسته به فساد و وابسته به اینی قانونی کردن پول ها و وابسته به مسائل دیگر اینی گرفتن پوره نیز حتی مورد سنجش و تفتیش قرار میگیرد. خب دست میشنم که اینجا گفت در برای پرزیدنت دویومی ارمنستان میراد روبرت کچلیان و اولی نهایی نشده است و معلوم نیست که چی جزا تعیین نشد. خب در اندونزی بوشد همون فنومن شهرت ماشا و میدوید رو در اون کشور بیان کردند. خب و باید گفت که این فیلم تصویر در اندونزی هم بسیار معروف بوده. خب و اونا گفتند که ماس از اون که پلوشند دوبار دارد بعضی مناسبت های گرم و بعضی نمیدونم ارزش های دوستی و چی اینجا افضلیت دارن و برای همین در میانی مردم اندونزی این چیز قابل قبول است و در این گروه یک اینی که متخصیص دارید با کامیکارت دانشگاه اندونزی نظر خود رو بیان کرده است. خوب میگم فیلم های تصویری هستن که خیلی هم بسیار جالب هم هستن. مثلا این فیلمی ماشای مدوید در آلمان نیز میگونه محبوبیت داشت یعنی میگونه شهرت داشت. خوب و حتی در میانی کانال ها یا ریتینگ یا یوتیوب کانال ها اون کانالی که اینچه نشون میداد در مقام 23 بود نمیدونم خاصا این مقام بالای صبح میشود. خوب و همین سریال ماشا و مدوید اگر خطا نکنم بیش از 40 زبانی دنیا ترجمه شده است و سال 2020 و روخت پنجگانه فیلم های تصویری مشهورترین در دنیا وارد می شد. خب و کمک پیشتر مثلا فیدریکو آرنالدی نیز در مورد محبوبیت ماشا و مدوید در ایتالیا گفته بود. و اینجا معروفیت دارد این در کشور ما، مردم تماشا میکنن، کودک‌ها که مجبور میکنن تماشا میکنن، کباب‌ها هم تماشا میکنن و خب ولی فیلم‌های تصویری در بعضی کشورها هم میگن محدودیت دارن، مثلا حتی مون هولو ایست یا نوپاگادی و مثلا ماشاون دیلی و بعضی فیلم‌های دیگری هستن که بعضی با بعضی مثلا بهانه‌ها در بعضی کشورها نشون داده نمی‌شوند. مثلا فیلم تصویری نوپاگادی یا مون هولو ایست در بعضی کشورها نشون داده نمی‌شود. اونجا خب بعضی پلوهای را بهانه میارند که مثلا بعضی با اون روزی نمیشن. خب خلاصه مکمکک بطر برمگردیم، میمونی ما هم بعدی چند دقیقه به استودیو ورود میشن و ما صحبت رو شروع میکنیم. یاد رست میشم که ما با سوروگوف صحبت خواهیم کرد، روبر اگنتی ملکت غیر منقول پارادایس وول، و ما در مورد فروش خونه ها، در مورد یک سیستم نوی فروش خونه ها صحبت میکنیم که به بسیاری ها امکان میدهد که حتی به پولی پورا نیست، یعنی به مبلغ پوره خونه نیست، صاحب خونه شوند. چی خیل کمکک بطر شما البته خواهید فهمید.
1: بانک ملی تاجیکستان با مقصد حسابگیری و پرداخت های گمرکی قربی رسمی از سای خارجی ها نسبت به سومانی جمهوری تاجیکستان برای امروز چنین مقرر کرده است. یک منت یا زری 5 سومانی و 44 درم، یک درم یرمنی 25 از 13 درم، یک یوان چینی 1 سومانی و 37 درم، یک تنگه قزاقی 2 درم، یک سومی قرغیزی 10 از 5 درم، یک روبل روسی 10 از 9 درم، یک زلاتی لهستان 2 سومانی و 51 درم، یک یورو 10 سومانی و 78 درم و یک دلار آمریکایی 9 سومانی و 24 درم ارزش دارد. صنوعچی امریکایی گین ریفورد خیلی بروقت گفته بود که اگر پولی 50 اویلی سروتمندترین دنیا رو پورا از دستشان بگیرید، تمام جنگ و انقلاب ها در دنیا تمام می شوند. این اندیشه به نظر شما تا کدام اندازه درست و اساسناک است؟ اگر اون پول رو گرفته با 50 اویلی فقیرترین دنیا بدهیم، با فکر شما چی در روی زمین تغییر می یابد؟
2: کردی از بورد در آسیا پلوس.
1: Азия Плюс. Лето, которое хочется слушать.

0: Зор Самони Бошкон. Харузи жума сати нузда. Дар эфири радио ему сати XL Energy ро интизор бош. Як зарфи XL, як шонси бурдас. Он ро аздас наде.
1: Рахамей телефони дурай реклама. Чирояк, чирояк.
2: ایدامه دارد شو برنامه امکان. دوستان عزیز، مهمانی ما در استودیو هستند، سهراب گولوف، روبر اگنتی ملکت غیر منقول پارادایس وول، و ما صحبت رو ادامه میدیم در موضوعی که پیشکی برای شما گفتیم در مورد سیستم اینمی فروش که فکر میکنم بسیار موفق هم هست و امروز باز بعضی دلیل های جالب تر برای شما صدا میدیم. خب سلام علیکم، خوش آمدید.
3: سلام علیکم.
2: بیاید من در همین موضوع یکی شما نظر خود رو بیان کنید. اولتر اصلا از اون شروع کنیم که چرا بعضی ساختمان هایی که هستن در مرحله همون کتلوان به قبل تخخانه میمونند و خطر دور دراز ساخته شدن اینها باقی میموند؟ چرا چون میشود؟
3: به خاطر اینکه همین تمام اصولی که برای دام ساختن سر میشود باز ای همه پرابلم اساسی همین ریتلو را سوی بولکو را برطرف توزید هست. یعنی ما پرابلم اساسی برای دومسوز هم یاد وقتی که برطرف میکنم اصیل یک کلون زخصرویشی که در همیجا صرف میشد بعد در حالاتی که اطلاوان وقتی شکرم میکنم فوندامین میرزم مینوس یک مینوس یک حالاتش هست یک ساختمان مینوس سی هست همه اتاپو را برامدن چقدر که میگیم ریشه های اونجا همه قوه صرف در همجا میشه رسخوادی کلون هم در همجا میشه و از اتاپی برطرف سازی تا ساختمان به اروین زمین برامدن اگر همه اروین درستی 50% کار حل میشد 50% ساختمان در همه جا رسخود میشد از تندی و هم که دیگه رسخود زیادتی کلون هم نداره خودش استاست نمیره از همه خاطر وقتی که رسخودی کلون در اینجا میشد و در این حالت در حالتی کتلوان کندن سر کردن ساختمان اگر پرده جاکی نباشد وجود فینانس کم که میشد همه مبلغی که داره در همون وقت صرف میکنه ساختمان چی از همین سوال میتونه که تنقیسی کشن.
2: بله خب اولی مثلا تخفیف زیاد پیشنهاد میکنند و بعضی امکانات دیگر پیشنهاد میکنند و به نظر شما از همه روح خریق ساختمان چی استفاده میبرند؟ مثلا میگونه نیکی نصیحه هایی که بی پیش پرداخت به این چیز بویسی مفلس شدن شرکت ها نمیشه
3: نگاه کنیم بخاطر که همه دیمپینگ میکنن نرخاتی نرخ بازی میکنن پست بلند کردن همه از این سوی است که بسیار ساختمان شو عادت شده گه کمی کم 30% پرداخت یا 50% پرداخت میگیرن موندگیشه بعد در مدت ساختمان رسترش کم میتین همه حالت هاز مردم بسیار خونه هر هست لیکن به خاطر که پرداخت اولیه 20% 30% یا 50% نمیتونن قدرت پرداخت ندارن از همون حساب سعادشون سوس میشه در حالتی که مجبور میشوم در همون حالت به نرخ ارزان کده میتیم وقتی که رسترشکه میفروشم رسترشکه اگر فروشم با پرداخت اولیه کم در این حالت زیاد فروش میشد همون هر ماه وقتی که خریدار رو میارن مبلغه ساختمان من شده نمیتونم در این حالت نرخ هم ارزان کده نمیتونم نرخ هم ارزان هم نمیکنم حجت به نرخ ارزان کده نمیشد.
2: فهمم. خب بسیار وقت میبینیم که از تارگت و از بانی رو از رکلامای گوناگون استفاده میبرن اما مشاهده میشود که نتیجه دلخواه به دست نمیآید همین افکت خوب نمیدهد خب و اونایی میان که خیلی خریداری بسیار جدی نیستند خب چرا چنین صورت میگیرد و آیا این مبلغی که برای تارگت و برای این چیز این پولی در هوا صرف شده نیست
3: اینا میتونن که خریدارای ریالی باشن نکه از سبب که سیستم در اداره فروش نیست یکون کنترل نیست لیده که میویه و یکون جا سب نمیشه همون منیجر که در آفیس فروش دگه و قید نمیکنه یکون سیستم این ندارد که قید کنه از همون ایسا

0: Lid Mirava, Hativai Pavtor Rakor Kinamik Nam, Azanusov, Haridor Mirava, Adigar Mihar, Baruch Mahotnik, Zokmon, Benuad Bisora, Ami Haridora Pastani Kachikor Nakun, by Mirava, Ujed Kankurent Mikashra Migra. Азамисов расходои ки дам реклама мекунам да маркетинг сарф мекунам бефоида мешам. Пеш аз реклама ра сарф кардам, бояд аввал сохтмончи системаи фурӯш хушад бусоза ҳам маша қоидави менеҷерош омода бошам ба реклама сарф ям эффектиш дига мешам.
1: فهمو خب سویکورن اصلا چند تغز دارن مثلا اونایی که بینو میسازن اول اینکه از روی خط یا از زمان مهلت قفو میمونن بعد اینکه بعد فاصله میونی درآمد و خرج خیلی زیاد میشه مثلا اون خرجات تا شما گفتین خرجات بسیار است ولی پول نامده است داد است سبب اصلی همین دو مشکلات رو شما در چی میبینید چرا چون نشود سبب اصلی
0: من فکر میکنم که امروز خیلی خود سوال دیگری تون بود من جواب دادم سبب اصلیش ده همون حالاته که همین بسیار سخنشو میخوام که مبلغ زیاد خط پرداخت کنم پروی پرداختی که یکم پرداختی که میکنم خریدار رو همون زیادتر باشد فکر میکنم همین صبح یا این پیش وقت بسیار بود همین بسیار پیش وقت همین کار انا کار میداد که پرداختی 30% 50% مردم میکردن حاضر از صبح که ساختمان زیاد شده اگر کنکرنس کلونه دیگر مردم به این پرداخت رو کم اهمیت میدن و پرداختی اولیه کم و هر ماه پرداخت قطعی حاضر خریدار زیاد است اگر که همین سمت قطعی ساختمانچی سیستم ای فینانسی خودش درست براه مونه پیشکی نقشه شد جا بجا کده تونه در نقشه بگیره که مدوه همین ماه چند سم رس خود کردن در کره و وابسته به همین فروش به رس روشکه سرتیت در این حالت هم کسی کنشده میتونه
1: بیاید ما در مورد همون تکنولوژی زاپوسکی که شما گفتین یعنی سیستم اینه فروش صحبت کنیم چی هستین و بسیار فکر میکنم که این شاید یک نمودی تبلیغی یا رکلام دیگر است یا یک اصول دیگری جلب کردن سرمایه است و من بیاید در همین مورد صحبت کنیم که این چی تکنولوژی است
0: این نمود تکنولوژی هست که اول برای این را تشکیل کردن یکم باید آنالیز باید شود در ناحیه در کدام شهر میشه اول باید آنالیز شود بعد ای پوزیشنیرانی همون برند لایحه ساختمان بعد پوزیشنیرانی گرم ساختن اودیتوریا باید اودیتوریا قطعی
1: کار
0: کنی و اودیتوریا گرم سازی و در چهارم حالت در وبیناری که تشکیل میشه پریمو افیر در همون جا تمام اودیتوریا که جمع کردگی باید تمام معلومات پر رسانده شود
1: حالی روز و ساعت همون وبینار معلوم شد یا نه اولی نوبتیش
0: نوبتی معلوم شد الان خیلی موقع یک ساختمانچی همکاری سر کردیم در شهر ایسار 11 سپتامبر مخواد وبینار می شود
1: ساعتی
0: 8:00
1: 8 سهر
0: نه 8 بگم
1: 8 بگم
0: 8 بگم به خاطر اینکه مردم از کل می روم و همه کسا دستای خواهی خونه
1: شده و معلومات رو میگیرم. خیلی همین بسیار عجیب است. ببینید به کدوم یک قرض از بانک به اینوستیسی بیرون است شما میلیون ها سو میلیون مستقیما جلب میکنید این دشواری ندارد؟
0: این نگاه کنید در چکم شرکه است بون وقتی که در همین لایحه اگر 200 خونه باشد با واسطه زپوس اگر هم همین 200 خونه را فروشیم هم همین 200 خونه هم امکانی پرداختی ماهانه کم دارن میتونه که ای 5000 سر شود میتونه امکان است که ای 5000 سر شود تا 10000 بعضی حالات تا 15000 سرد نمیگیره 10000 سومون اگر 200 خونه 10000 سومونی پرداخت کنه برای پرداخت کننده هم اسونه برای ساختمانچی چی خوبی داره که 200 خونه اگر 10000 سومونی پرداخت کنه 2 میلیون سومون علاوه برای ساختمان فکر میکنم که
1: پولی بسنده
0: است
1: هم برای خریدار هم وزنین نیست
0: هم فایز زیادتی نیست هم ساختمانچی هم ای هر جو پلا میکوه هم دهارت ضروری که میشوه ممو خونه اخشه بناخ ارزان رو نمیفروشه
1: فهمو خب باید باز در مورد چند میگونه فایدهش و بختریش صحبت کنیم که این سیستم اینه فروش شما از زمان تکنولوژی کهنه اصول های قدیمه یا پیشتره فروش باز چی افزاریت ها دارد یک تشتر که ما گفتیم
0: یا مثال ختم یارم فکر میکنم که همین مجموعه برای ساختمانچی پورا میفهمم مثال عادی همین ساختمان یک بلوک هست یا دو بلوک هست نفرمید در مبلغ 10 میلیون دلار باید ساخته شود مثال ده 10 میلیون دلار ساخته شود بعد ساخته شدن ساختمان چین فرض کرده 5 میلیون دلار فایده میبینم. لیکن برای او را ساختن باید 10 میلیون رسخوت کنه، 10 میلیون دلار. از در حالته که برطرف سازی و لایه کشی و دیگر حجت هایی که تیار میشود در همین سطح 1 میلیون دلار فرض کردیم که رسخوت کرد تا چقدر کندنه. اگر زپوس کنیم همه خانه را در همین حالت فروشیم، در همین حالت فروشیم، دوامی ساختمان به همون پرداخت هایی که ماهونه هایی که مردم میکنن به همون خودش میرود. 10 میلیون دلاری که هست کم کم هر ماه هم ادرای ساختمان بود میشه، لیکن ساختمانچی در آخر 5 میلیون دلار فایده شما گیره، یک مون 5 گریف، یعنی که این مرجع 1/500 میشه. این خیلی مرجع در اینجا نیست
1: و چرا باید همه ساختمانچی ها با این چیزی ورید نشده استادن یا که اونا هم تحلیل کرده است و امخته است؟
0: بله تحلیل کرده است، بخاطر اکید همه یک کارایی که تا چیزی را که نبینیم بچهش با باوری دیگه نمیشده با هم خاطر. من فکر میکنم که بازی همه چیز در جدر دارن چخیلی که همه ساختمانچی که ما خدشان سر کرده هم کارشه همه ساختمانچی هم باید ما در لایحه و در شهر دوشنبه سر میکردیم. نه گفت که بیا اول حساب سر کنیم
1: ببینیم چی میشود،
0: چی میشود میخواهم ببینیم چی شود و نفرای رفیقای کم ساختمانچی با ساختمانچی هم صحبت میشد، نفرای قطعش هم صحبت نشدن و یا میگه اون رفیقای ما انتظارن که همین چی میشه اگر همین کار رزولتات یا ما اومده که هم کار تشکیل کنیم.
1: بله خب بیاید در مورد اداره فروش گویم. چرا فکر میکنید که شما در سیستم اداره فروش حتما باید که کال سنتر باشد، اداره فروش باشد، نمیدونم باز متخصصین دیگر باشند، در حالی که مثلا از روی فروش عنعنوی همین یک دو منیجر اونجا مینشست و تموم؟
0: به خاطر که اگر روز چیلی خیلی کردیم در عدل فروش سیستم نباشد این کارا همش بفایده میشه که این قدر مردمه که به شما مراجعه میکنه ابرشه نمیشه همه به خط کار کنند اکو کال سنتر عدل نباید باشه که همه اینفارمیسی لازمی را در حالت درکاری رسونده تا اونا و عدل فروش در حالت درکاری خطی مشتری کارکر کرده تا اونا اما خواهشی مشتری را تطریب نیزمان را محکم کرده تا اونا
1: طلبو چه خونه
0: کنه. اگر که این سیستم ها نباشه سیرم تیمبول سیرم در هر یک مشتری که قطعی گفت میزنی همه یا سخنین بشه هم گولس باشه هم پرپسکا باشه همش سخن میشه. اگر یک دونه باشه ما در یک روز مثلا یک منیجر خطی 100 کس گاب میزنه هر تا بعد دلش مونده نمیتونه و در سرم هم یه سخن میشه پگه چی میدونه خطی کلین چی گاب زد کدوم کلین تا فقط فرات کردن در کو همه این برای هم کنترل یا نمی در کار است.
1: یعنی کور شد کم کم مشکل تر است ولی نتیجه خوب میدهد این ترتیب.
0: این سیستم خطی اگر به جای در افیس فروش دو کس کار کرده باشه اخیقاتی 10 کس کار میکنم لیکن رزولتات شم 10 برابر است.
1: بله بیاید در مورد اون ویبینار صحبت کنیم. بسیاری علاقه میدونن که این ویبینار رو برگزار میشد و شما گفتید که ساختمانچی اونجا میشینند شما میشینید مثلا، یعنی تمام معلوماتی که در کور است برای یک نفر شما برای هر نفر علاوه نیو مثلا برای یک اودیتوری کالونی نمیدونم 1000 نفری یا چند هزار نفری اون رو شما با واسطه ویبینار پیشنهاد میکنید و چی معلومات رو اون نفری که ورود میشود به صفحه شما میتونه بگیرد و کدام سوال ها میتونه جواب بگیرد و چی رو شما از این ویبینار رو انتظار هستین؟
0: اول در مورد ساختمانچی معلومات میگیره ساختمانچی کی است، دوم در مورد لایحه ساختمان کم لایحه چی نمود لایحه است برای چی هم لایحه ساخته شده است چی برتری دارد از دیگر ساختمانچی ها در مورد این معلومات میگیرد. بعدا در مورد نرخ معلومات میگیرد و مهم از همه در مورد پیشنهادی که از طرف ساختمانچی میشود برای خریدار همون پیشنهادی که این متدیزاب سامی که باید ماکسیمال نه ویدنی وریانت پیشنهاد شود برای خریدار که باید بخره انا همون پیشنهادی مخصوصی هست در همون وبینار امروز میتونه که فهمه
1: و هم مردم یک جای با اهل اولیاشون میشینن و خلاصه را در خونه اشون میبرن که
0: چخیلی که میدونه خریدن خونه این قراری به نهایت دشواره و کلی اویله جمع شده این قرار قبول میکنه. از همون سبب همون وبینار دا همه کسا در همون سر تلفن شما شده گوش کرده و قرارشون قبول میکنه. فردا که خریدنی اومدن علاقه و یا انتخاب انیقشون کرده میان
1: اومن نشون دادن ساختمون نشون دادن اون که مثلا کیا ساختمون چی یا حجت ها همین چیز برای خریدار به فکرتون بسیار مهم است؟
0: با بله این باوری اولین درجه است، بخاطر که چقدر که بسیار پیش وقت مشکلات در همین ساحا بود، در همین سمت بود، حاضی در این وقت در ویبینار تمامی حجت هایی که تصدیق شده از جانب مقامات همه اون نشان داده می شود. برای این در آفیس فروش همش نمونه زده می شود که هم خریدار هم بیاد و دل پر بیند، خودش دلش پر شود که همین ساختمان همه حجت هاش تصدیق شده و ساختمان چی کی است، چیزی که گفته است در همون طلبات جوابگو است.
1: بعد این طرح نمی شود از روی سیستم نو که مثلا یک دو روز بعدی ویبینار مردم خیلی زیاد بیاند و بعد شما را یعنی سه چهار برابر کم شود، این گناه اولاد دخ نمیده؟
0: این گناه اولاد می شود همین روزهای اول به این قد زیاد است، با استاس هم مردم کم شده می گرد، هم مست میفروش هم دم یک هفته اول می شود، دوامی مهده با کم با رفتن می گرد، نفرانی که دیر کنده اگر مثال وقت شون نشده و با استاس هم میاد.
1: خب اومن چی چیز رو باید خریداران اهمیت بیده؟ مثلا شما اگر خوب گفتید که مثلا پیش پرداخت با 20-30%, 40%, 50% خود دیگر نتیجه خوب نمیدید، یعنی اول باید وریانت های دیگر رو پیش نیاد کنم، و اومن خریدار پیش از اون که مثلا خریداری میشد، خریداری کردن میشد از بینوهای خیلی زیاد انتخاب واسه است، و چی چیز باید اهمیت بیدید، چی برای او باید حتما مهم باشد، کدام معلومات رو حتما باید بگیرد؟
0: یکم معلومات که باید حتما بگیرد همون چه خیلی که روز قید کردیم، اول حجت گذاری و باوری ساختمانچی. همین ویبینار به همون خاطر است که ساختمانچی کی بودن شد در همون ویبینار نشان میتیم، و وقتی که خودی خریدار همین چیز رو ببیند و خودش علاقه ویبری خواسته خیلی میتونه کده که همین ساختمانچی به همون طلباتی خریدار جوابگو هست بغیر از لایحه، برای که لایحه دیگر چیز است و ساختمانچی اینجا رولی مهم بازی میکند که همین لایحه ساختمانچی خودش میسازد و تا آخر همین میرساند، برای همین باوری اساسی در ساختمانچی خودش.
1: در مورد برند چی میگوید؟ مثلا بعضی شرکت های هستن که علاقه در بزرگ نام دارند، مشهورند، مردم اونها رو میشناسند، اما بعضی شرکت های هست که مردم اونها رو نمیشناسند. تا کدوم اندازه همین برند شخصی و مشهور بودن میتواند که باعث یعنی جلب بیشتری میزاجان شود و باعث باوری اونها شود؟
0: برند شخصی ساختمانچی چقدر که شما خودتون بدونید، برند شخصی این همین خیلی هست که ساختمانچی نه تنها ساختمانچی، اما خود شخص کیه که هست باید در مردم باید همون خیشن نشون تیه، چیزی که گفت همون چیزی گفت اگه باید خودش جوابگو باشد و همون طلباتش باید جواب قانه کرده تواند. اگر همین گونه خرکتری که خودش دارد همون را آبراز نداده و به مردم نشون بده و همون خیلی عمل کند، همه چیز باوری مردم رو روز زیادتر میکنند. وقتی که ساخت نکره شید علاقه این چیز نه در کمپانیا یکم پیش رای میارد نه در همون شخصیت بودش، باوری همون شخصیت همون کمپانیا رو از من میبرند.
1: بعضی ها فکر میکنن که مثلا همین سیستمی که شما پیشنهاد کرده استوده، میگم که این سیستم در شهرها کار نمیکند، این شاید به این نظر هستند که مثلا خونه که در شهر هستند خونه خو خریدار دارند، شاید به همین نظر میگن. و من شما چی جوابی منطقی دارید به اونهایی که میگن که مثلا این سیستم شاید نتیجه خوب نمیدهد؟
0: این سیستم از چقدر خرید کردم باید پیشنهادی مخصوص داشته باشه که خریدار باید همراه قبول کنه، اگر همین نمود پیشنهاد نباشه نه در شهر بکر میاد نه در نوحیه ها بکر میاد. اگر همین پیشنهادی که برای خریدار ویگیدنی نباشه نه در شهر بکر میاد نه در نوحیه.
1: ببین بعضی ساختمانچی ها شاید به شما هم گفتن که مثلا ما 20 سال هست که هم خیلی بیگم این سیستم ای نوی شما کار کرده است ده ما میزاجا داره میگن، همین گفت را شما هم ساختمانچی ها شنیدید؟
0: بله.
1: چی جواب دارید با همو؟
0: وای درست میگن اکا، وای علاقه در بزرگ هستن، باوریشون در بزرگ هست، فروش دارن، لیکن وپروس دهش میروه چند تا فروش دارن چند تا فروش دارن و یا فروش میکنن ده ما نپرمیر 20 تا 30 تا فروش میکنن، لیکن با واسطه زبس کدن با واسطه سیستم نو میتونه که 100 تا 200 تا فروش کنن. مقصد ما در بازار آوردن این پرودکت به خاطر اون نیست که با یا پیش وقتی قصال کار کردن حوزه فروش کردن نمیتونن موبایل فروش بموزن نه این است مقصد ما این است که سیستم را کار کرده است و میستا نه که ما در پرینت نه خوش کرده سیستم خلون خوش میکنیم و فروش میاره زیاد کنن نه تمام و یا از 20 تا 30 تا چون فروش میکنن و این طرز میتونن که 100 تا 200 تا فروش کنن
1: خب شما در عزیز ما با روبر اگنتی ملکت غیرمنقول سورب گل صحبت داریم و در مورد سیستم نوی فروش و در مورد ویبینر که بخربی برگزار می شود و اومن سوال هایی که فکر میکنم در ذهن شما هم چرخ می زنند ما بعد ریکلاما بر می گردیم و امیدواریم که شما با باقی مانده سوال های دیگر جواب خواهید گرفت اگر کدام یک پرسش دارید می توانید در تلگرام بنویسید 828-4-0-107 این رقم تلگرام ماست و چند سوال دیگر باقی مانده که کمک بهتر ما اونها رو با مهمون پیشنهاد میکنیم
2: реклама در Азия Плюс.
3: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробно на roller.tj.
4: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
2: Купи мегачипс и выиграй один из трех сертификатов на 1000 саваней. Регистрируй код под защитным слоем на сайте megachips.tj или отправляй смс на номер 94-888-88 с именем, кодом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио. Одна пачка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте megachips.tj.
5: Nitro Energy Харида, який осе сертификат робам облагаха зор самоні Бурткун. Нитро Азарчей Нитро Энерджи. Та сумуны Нитро Нухта Диджей Бахагир. Твою Омру. Тарихи СМС Бона Виштани Ному на Сабихут. Ва Ша Резист. Барахами. Навадусе. Нухса Дупанджой Ну. Чорто Сифр Фирис. Ихтом. Харузи Чумуа. Та радио ему. Сати Нуздавуси. Баркозор Мегадат. Муфасал. Та сумуны Нитро Нухта Диджей. Як Зарча. Як им конят. Омру. Аздас Нади. Ташки Лоти Сугурта Ви Муин. Асури Хазору Нухса Ду Навадуду. Инчури. Барухи Смадрацони Гуи Сугурта. تایی در بزرگ سوغورتای وطنی تلاش می‌ورزد. از جمله خدمات رسانی های کفالت نوک در نتیجه همه گونه حادثه های ناگهانی امکان گرفتن جبران ضرر توسط سوغورتا کنی اموال فراگیری حالت های سوغورتایی مربوط به تعمیر بصفت نخلیات تشخیص و تبوبات و دیگر احتیاجات تجیری توسط سوغورتای اختیاری تیبی طبق قانون جمهوری تاجیکستان درباره فعالیت سوغورتایی تمام عملیات های سوغورتایی به طور غیر نقدی صورت می‌گیرد مکافولاتی اعتمادی کامل، کسبیتی بلان و مناسبتی انفرادی با هر یک مشتری با جلب کارمندانی صحوی و تأمین شفافیت و عدالت با استواری پرتفیلی سغورتوی صفتی بلاندی خدمت رسانی را تأمین میکنیم. معلوماتی بیشتر در سامانه cw.muin.tg رقم تلفن های تماس 92-100-33-92-432-44-43 تشکیلاتی سغورتوی موین مددگاری شما.
2: Рахами телефонной дорогой реклама. Чилуяк, чилуяк.
6: Дармауч барномуи имкон босупон. Габу хабар ва таруна мунаво. Мустахим ва бетакрор.
1: شما در عزیز موبایل فیلم مستقیم برگشتیم این رادیو از پلوس هست موج 107 در دوشنبه و بختر 104 شو فیلم در خوجند و هم صحبت ما هستن سوروب گولوف روبر اگنتی ملکت غیر منقول پارادایس وول و ما در مورد سیستم نوی فروش صحبت داریم و بعد سوروب در همین برای قدم هایی که مثلا پشت هم گذاشته میشه در این سیستم صحبت کنیم مفصل تر تا اونها که از نیمی صحبت ما گوش کردن معلومات داشته باشن که چی سیستم است کدام قدم رو باید گذاشت چی برتری و چی افضلیت دارد و چی پارامتر رو دیگر مانند
0: این سیستم یکم قدم است یکم قدمش همین است که آنالیز بازار بازار را باید خوش رو بیاموزی کانکورنت های زاسترش که خاطر کار میکنه و باید خوش رو بیاموزی پلوس مینوس هر یک زاسترش که کانکورنت دام نو هستند دام شهر هستند و باید فرما بیاموزیم و بعد حیاتی که زاسترایش داره او را باید ما انیق کنیم. بعد این دیم قدم پوزیشنیرون میشه، باید زاسترایش در کدام حالت جایگیره و همین ابجکتی که هست در کدام حالت جایگیر میشه این جمع میکنیم. سیم حالت علاکه پرگرس هم میشه گرم کردن اودیتوریا،
1: اوموده کردن
0: اودیتوریا. این بین باید در مدت کوتاه میشه، در مدت مکسیموم دو هفته باید هم دو هفته کنکرد ند اصیلی نه کار میشه و اودیتوریا را جمع میکنیم. ما همه مردم در تلگرام کانال جمع میکنیم که در این حالت تقریبا تا 100 هزار آدم جمع میشد. ای 80 تا 100 هزار آدم جمع میشد در تلگرام کانال و همه این رو در وبینار، روزی وبینار در پرمو افیر از همین اودیتوریا چخلیک ما گذراندیم یک بار یک مراتب در شهر خودم از 60 هزار اودیتوریا 8 هزار در پرمو افیر شیشت. الان شما فرقش نگو کنید که اگر با اصولی حاضره تردیسیونی بگیریم ما رکلام سر میتین، تارگیت سر میتین دیگه کرو میکنیم، در یک ماه مکسیموم 2000 آدم به شما مراجعت میکنم می نویسم به شما، نه که از وای ها مکسیموم 300 کس با افس میاد، مکسیموم 300 کس با افس میاد. با وقتی که سیستم نداشته باشین و یا 90 فروزش می رود دیگه خونه هم نمیخرم. از در این حالا 60000 آدم 8000 در افیر دارم از شیش الان که فکر کنید که 8000 آدم شما یک برای پره معلومات داده استین و پره اینفرماسی ابیکت هم میگیره و پیشنهادی مخصوصی که برای خریدار میشود در همون روز و در همون جا میگیره و قرار قبول میکنه اگرشان در خونهش دیگه همراه اولیش قبول میکنه و اساس نه خریدن با خریدن میاد. ای 8000 هم اگر 10 فروزش اگر کنوی استید 800 کس علاقه یکی صاحب خونه خری میاد.
1: این علاقه چند بینوی با بخش جدا میشود بخیرم. بخیرم این سیستم بسیار راجعی باست و من فکر میکنم پیش شنانده ما این چیز بسیار خوب درک کردن و یک شنانده ما در مورد برگردوندن خونه نوشته است که یکی اگر کسی به مشکلی دوچار شود بعد در برگردوندن خونه مشکلی نمیکشد، مثلا خواهد که پولش را باز پس بگیرد؟
0: نه اگر مشکلی ندارد این وابسته با اسلوبه ساختمانچی میشد. ساختمانچی هست که اگر خریدار 6 ماه پرداخت کرد یا 1 سال پرداخت کرد دیگر قدرت پرداخت کردن را توانیست و خونه را پس گردون. در این حالت 10 فروز سومی دادگیش را من میکنم و مبلغ باقی مانده برمیگردونم میتیم با خریدار.
1: و من همون ریکوردی فروش خونه ها چی خیلی از طریق همین سیستم زرفت که شما دارین؟ من در کشور گسوی مرکزی اگر حساب کنیم در یک روز چند خونه است که مورد فروش قرار گرفت؟
0: در کشور گسوی مرکزی میگیریم اگر ما این متد زابسکا از ازبکستان آموختیم، از ازبکستان گرفتیم و رفیقای من که در همونجا هم کار را تشکیل کردن گذروندن در همونجا ای همه کمی کم روزی وبینار روزی زابسک پرداژ داد 79 تا خونه فروختن. ای همه زیاد 1700 خونه
1: فروخت. 1700 خونه
0: 1700 در دوام 4 روز.
1: این بسیار عجیب است. راست است که مثلا همون 30-40 فویزی کوارتیر خود در همون 2-3 روزی اول فروخته میشند یا که شماره میتونه بزیاد باشد؟
0: همین مسیح پرده رو در همین 3-4 روزی اول میشه. شکر یک بازی گفتیم 1700 تخمانه در 4 روزی اول فروخته گیم
1: و این نتیجه و خیلی هم ریکورد است. خب در مورد اون بیاد صحبت میکنیم که اگر مثلا روزی اول فروش مثل که شما میخواید این تر نشود پس که شما چی خطاها اینجا میتوند به این سبب باشد؟
0: خطاها اصنامه در آفر میشه که آفر یعنی که پیشنهادی مخصوصی که برای خریدارو میکنید وقتی در وبینار جمع میشه همه میشنه اگر پیشنهادی تن به همون مردم خونه نکنن همون چیزی که شما خرید کرده نمخواه میشن اجدن یکی هست طلب هم بشه نمیشه.
1: و من در این سمت خطوه خودی ساختمانچی چی هست؟ مثلا اونه که هر ساختمانچی میبینیم که اینجا اداره فروش دارد و بعد نمیدونم یک دوست نفر اونجا میشینند ولی به صورت فروش طوری تبدیل نیست، همین خطوه کلانترینه که ساختمانچی رو صادیر میکنون کدام از برزه شما؟
0: خطوه که من خودم اهمی درونی ساختمانچی در کم کم در آفیس پرادر روشون میگردیم انالیز میکنیم بسیارش همین یک کس دیگه کسی همین اجرا میگیرم میمونم منیجر معلومات پورا نمیتیان منیجر معلومات پورا نداره و در همین حالت وقتی که خریدار به آفیس میاد مراجعه میکنه جوابی در کاری خچه نمیگه از همین صبح میتونه که کلین روا و وقتی کلین به همه سوالات در کار خودش ابیکت جواب گرفتن نیست و هیچ وقت خونه نمیشه.
1: بله. خب اوه وخم حالاتی هست که شما خودتون با مشتری میگید که امین زاپوس یا امین سیستم فروش برای شما موفق نیست و اما در کدام حالات این سیستم کار نمیکنند یا برعکس ضرر میرد؟
0: میشه هم ساختمانچی هم بسیارش میخواه که وقتی که خود شما فروش میکنم 10 تا 20 تا یا 30 تا وقتی تو پیشنهاد میکنی که ما هم خود فروش پیشنهاد میکنیم شماره زیاد قطعی و هم میخواهن که قیمت فروشی با گارانتیاتی همه اصلاحش نباید در این باید سرتی خوش میکنن که تنه اصلاح خط فروشی وقتی که من میبینم که اگر پیشنهاد های برای با طلباتی بزرگ جوابون نیست ما
1: قبول
0: نمیکنیم و این را مجبور هم نمیکنیم که این کار را که بخاطر که رزولتت نمیستن اگر بعد هم سخنان چه میکنید شما پیشنهاد کرده شما قبول کرده نمی کنه که میشنه که نشه
1: بعضا وقت میشهد که خیلی سخنان چه شاید میگن که مردم پول ندارن مثلا اوی اخیرا مردم پول ندارن یا که سبب نخریدن خونه این است که مردم باوری ندارن با سخنان چی؟ چه سبب اساس؟
0: اساس باوری هست
1: باوری
0: هست اساس باوری هست سخنان چه که در بازار باوری دارن و فروش هم داره فروش هم داره اساس باوری هست و پول در بازار هست لیکن بسیاری خریداران هست که مبلغ پیش پرداخت اولیه را ندارن هم را جمع کردن کم تر دشواری میکشن و هر ماه پرداخت دارن بعد بسیار مراجعه میشه و هم یک بار انالیز کردیم یک ماه همونه 4000 نفر پیشنهاد مراجعه کرده در اصول پیشنهاد فروش مون 4000 نفر مراجعه کرده ای همه 50 فرویزش همه خیلی هست که ما پرداخت کردن میتونم ماهانه نه که پیش پرداخت اولیه را ندارم ما را اجازتیه ما هر ماه پرداخت میکنم نه که پیش پرداخت اولیه که 30 فرویز میگن 40 فرویز میگن من ندارم
1: و اونهایی که به اصول پیشتر هم میگونه میکنه داشتن ولی به اصول نه اومده استادن حس میکنید که شما
0: الان که در بازار بسیاری ساختمان چه شد که پیش پرداخت به پیش پرداخت
1: به پیش پرداخت است من سایگون شرکت های ساختمانی برای اودیتی مثلا سیستم فروش خودشان به کجا میتونن مراجعه کنن و از کدام راه ها میتونن استفاده برن
0: ما میتونیم کمک کنیم ما میتونیم که اودیتی به پولی که ساختمان چه میخوان ما هم را پیشنهاد کنیم
1: خب بعضی ساختمانچی‌ها شاید هم فکر میکنند که مثلا خدمت شما که اونا رو پیشنهاد میکنید خدمت رسانی رو شاید به نظر بعضی ساختمانچی‌ها این خراجات ایلوگی باشد و یا واقعا برای این مدل اونا باید مبلغ ایلوگی پرداخت کنند یا که یکان خراجات ایلوگی دارند
0: ما از همه را کم ترک میفهمانم نگو کنید خراجات ایلوگی فکر میکنند هسته بخاطر که ساختمانچی‌ها اگر در یک ماه 5000 دلار یا 6000 دلار در مارکتینگ رسخ کنند با این طرز یک یک بارم مبلغ کلام باید رسخات کنم در مارکتینگ و یا فکر میکنن که همین خراجات های یک چی خیلی کز مثال آوردن لایه ها 10 میلیون دلار باشه 5 میلیون دلار فایدهش و باید 10 میلیون رسخات کنم
7: 10 میلیون رسخات
0: کنم ادعی حالت 1 میلیون
7: رسخات ادعی حالت 1 میلیون رسخات
0: کنم
7: کلی کتلام اگر
0: همش فروش کی کات
7: اگر همش فروش کی کات
0: بگذار که مبلغ کلام در اول
7: در مارکتینگ
0: همه خونه را فروش 10 میلیون ای بزرگ
7: پرداخت میگیرند و دام
0: پولی بزرگ ساخته میشه
7: پولی بزرگ ساخته میشه
0: 5 میلیون اختصاص
7: میگیره 5 میلیون اختصاص
0: میگیره
7: 1 مون 5 گیری
0: 100 فویز مرجع قطعی
7: 100 فویز مرجع قطعی
0: این دیگه خراجات
7: نیست این دیگه خراجات
1: نیست
0: اگر همه خراجات باشه
7: اگر همه خراجات باشه
1: من هم سیستم درستی فروشش مختن اگر برامونی
7: بیافتن اگر برامونی
1: بیافتن مثلا گفتم میتونم که شرکت های نام در یک مدتی کوتاه میتونه باید برند قوی تبدیل بیابند و در بازار در پیشتر شوند تو از رخی بونشان شوند تو از رخی بونشان
0: بزنند اگر
7: جده
0: اگر سختمون چک در بازار میدرویه
7: به همین میدرویه
0: چیزی که به مردم
7: وعده میکنه
0: به کمی کورا میکنون و به کمی کورا میکنون و اگر همین چیزی گفتگیش
7: اگر همین چیزی گفتگیش
0: مارکتینگ سوختگی
7: همین مارکتینگ سوختگی
0: طلبات خط جوابی باشد
7: طلبات خط جوابی باشد
0: بزرگ جایی
7: خیلی نمیتونه در
0: بزرگ جایی بخاطر اینکه
7: این اجاتا
0: زکی در وقتی زبط میشه در این 15 روز
7: میشه در این 15 روز
0: در کدوم نوحیه نماشه در کدوم یا اون نوحیه
7: همون یا اون نوحیه عیز است
0: میشه اونجا این دوازه رو گفت بودم هست این
7: دوازه رو
1: به هر صورت این با منفیت به هر صورت این با منفیت این
0: هست و همین تا احمد ما خود شد بگیریم
7: نکه مبلغ رسخ خود شید
0: هیچ نشد نگیده
7: زسترایشیک
0: обруш да ҳамон бозор пайдо
7: мешавад. Обруш да ҳамон бозор
0: пайдо мешавад.
1: Мардум мешунад.
0: Мардум алакай узнавай.
7: Мардум алакай узнавай.
1: Ман ҳоли моро ҳам сохмончо шудем, соҳам сохмончо шудем, то потенциали шуда истодан. Чи пешниҳод доред барои мо?
8: Чи пешниҳод доред?
1: Ва боз як бозгар хусусан дар мавриди санаи вебинар, дар санаи вебинар боз маълумот дед барашон, боз маълумот дед.
0: Ҳами вебинар ки мо тестем барои ки мо тестем барои як алакай шумо як соат мешардем ва санаи 18
7: گذره در شهر ایسور
0: و این پیشنهاد برای مردم ایسور میشه
7: برای مردم ایسور میشه
0: از احیا گروه
7: بنیم شرکت احیا گروه
0: و تمامی
7: و تمامی
0: خونخر هستن به
7: طوری که خونخر هستن به
0: طوری که در شبکه
7: در اینستاگرام احیا گروه
0: اینستاگرام احیا گروه و دام جهان معلومات رو میگن
7: جهان معلومات
0: تلگرام کانال میگذارن
7: تلگرام کانال میگذارن
0: سنه 11
7: سنه 11
0: 00 در وبینار شروع کردن تمام معلومات رو میگیرن
7: تمام معلومات رو میگیرن
0: و از همه معلوم شد که
7: از همه معلوم شد که
0: وبینار نتیجه خوب چه میاد
7: نتیجه
0: چی خیره که
7: از چه مو یک مرتبه
0: داشت مو یک مرتبه داشت در
1: خوجا الله این شما لکه تجربه دارید در مو لکه تجربه دارید که نتیجه میدون که نامه گورم که روز 11 ساعت 12 یعنی 8 بیگو
8: یعنی 8 ما
1: بیگو واسه میشن ما شما میکنن گوش میکنن و قرار درست رو برای
8: قرار درست
1: برای خریدن خونه
8: مثلا قبول میکنن
1: قبول سلامت باشه تشکر میگم
8: سلامت باشه تشکر میگم برای شما
1: امیدوارم که بسیار موضوع جالب بود موضوع مردم مردم که بیشتر میشن که بیشتر تو با مو بو سو بو سو با دوست شما عزیز روبر اگنتی مثلا روبر اگنتی مثلا مو با این از گروه تا این اکای موقع شروع شد و فروش خیلی زیاد و سیستم خیلی زیاد و سیستم زیاد و خوش شدن و ما امیدوار هستیم که نتیجه خوبی بیاد ما امیدوار هستیم که موضوع دیر انتظار شما در حال خرید
8: البته جمعه ما
1: میکشه البته جمعه خوب یک جای با این صحبت انجام میبات در روی این کون برای شما خوشبختی و کامیابی میخوایم
8: خوشبختی
1: و بهتر در بخش یا در برنامه ام ولی هم صحبت خوب شد ولی هم صحبت خوب شد در اصل که دوام برنامه ما رو گوش دوام برنامه ما رو گوش سوفون جلیل بودم خدا نگهدار سوفون
8: جلیل بودم خدا نگهدار
2: نا ایزیا پلاس نا ایزیا پلاس Атмосфера делает песню идеальным саундтреком для ночного города.

0: Assalamu alaikum,
1: در نیوز هر یک خاندان.

0: Ролер естественный
1: شما الله تاسما شما الله تاسما شما الله تاسما شما الله تاسما شما الله تاسما شما الله تاسما شما الله تاسما شما الله تاسما شما الله تاسما شما الله تاسما شما الله تاسما شما الله تاسما شما الله تاسما شما الله تاسما شما الله تاسما شما الله تاسما شما الله تاسما شما الله تاسما شما الله تاسما شما الله تاسما شما الله تاسما شما الله تاسما شما الله تاسما شما الله تاسما شما الله تاسما شما الله تاسما شما الله تاسما شما الله تاسما شما الله تاسما شما الله تاسما شما الله تاسما شما الله تاسما شما الله تاسما شما الله تاسما شما الله تاسما شما الله تاسما شما الله تاسما شما الله تاسما شما الله تاسما شما الله تاسما شما الله تاسما شما الله تاسما شما الله تاسما شما الله تاسما شما الله تاسما شما الله تاسما شما الله تاسما شما

0: فقط
1: تو همون ازدواج یا که بعضی چیزهای دارد که با او پدر و مادر دادند.
2: اون چیزها را فکر میکنم خانمگذاری تقسیم نمیکنند.
1: لیکن بعضان میشود.
2: تو نیکو اگر با دست آورده باشد از خودش است.
1: بله. لیکن بینید که در اویلاهای ما مثلا خانه و دار از پدر و مادر است. اکثران. و وقتی که اونها جدا میشوند مثلا زن حقوق پیدا میکند که یعنی همین چیز تقسیم شود، مثلا او پسر خردی باشد. ببینید.
2: خب شنوندگان عزیز، ما در این برنامه در مورد یک موضوع عجیب صحبت داریم، از آن من از آن تو، یعنی چی چیز در اویلا باید عمومی نباشد. من تخمین میکنم که مثلا ببینید، برای مردها، من از نقطه نظر مردها میگم، برای مردها خانه داشتن او بسیار مهم است. میدونید برای چی؟ برای اینکه این محبت و دوستداری و نمیدونم این خود رو برای نمیدونم همسر زده کشتن ها و این تو همون روز جنگ است.
1: بله.
2: تو روز جنجال ها است. وقتی که جنجال ها سر میشن، بحث ها سر میشن، دیگر این از این محبت و نشانی از این چیزا یکان خیلی نشان نمیموند و اونجا در مروفیه و هر کجای دیگر در بحث ها نیست، فقط یک دلیل به این نوبت گرفته میشد که شما صاحب خانه هستید یا نی؟ یکی دیگر کسای خونه است. مثلا اگر اینگونه اولادتوی چی باشد، به هر صورت مردوی زیادند که مثلا خانه خود رو به همسرشون و به فرزندشون گذاشتن و رفتن. یعنی این طور به یکون مشکل، به یکون بحث، به یکون چیز. اما به هر صورت ببینید که اگر این ملکیت زن است، یک دنیا تشویش دارد. اولتر اصلا مشکلات روانی برای مرد دارد. مرد همیشه موردی میدونید همین تاثیر رسانی و روانی قرار میگیرد و زن اگر باز مثلا دانش خوب نداشته باشد و کمتر از مسلمانی و ایمان و از این چیزا دورتر باشد، هر لحظه میتواند که مینت کند، هر لحظه میتواند که احوال مرد بدتر کند با بیاد آوردن یا که خونه از تو نیست. یعنی این چیزها مردها را خیلی ناراحت میکنند، هرچند که تلفظ نمیکنند.
1: لیکن در اینجا یک جای خلاصی هم هست، باید که در این موردها وقتی که مردان میگویند من نمیخوام که زنم از من بسیارتر پول کار کند یا که یکان خونه خود را شخصی خود را داشته باشد، من فقط میگویم که کوشش کنید که شما از زنی خودتان زیادتر داشته باشید، کوشش کنید، محنت کنید، هیچ گپ نیست، یک کار نید، دو کار.
2: اولتر از همه مرد باید کوشش کنند که همسرای بسیار با عقل و با سواد داشته باشند.
1: البته
2: این چیزی بسیار مهم است، زیرا که مثلا اگر او با عقل و با سواد و کتاب خوان است و مثلا معلومات خوب دارد، من مثلا با عقل و با سواد گفتم فقط داشتن دیپلم در نظر ندارم.
1: البته
2: دیپلم این پاره کاغذ تمام دیگر چیز است. خب من در نظر دارم
1: مثلا عقل دیگر چیو دانش دیگر.
2: بله مادران ما مثلا دیپلم دانشگاهی نداشتند، مادران با هزار کس دیگری کلی میشنوند، ولی برابر با یک اکادمیا مثلا معلومات داشتند و سواد داشتند و فهمیش داشتند و زندگی را تامین میکردند و حالی کاری که اونها میکردند ولی ما باید میاریم حیران میشیم که چخیل اونها واقعا همین کار را انجام میدادند.
1: بله
2: در دهها در شرایط دشوار. برای همین من میگم که زن اولتر از همه مرد باید انتخاب کند یک زنی رو که دانش خوب داشته باشد، مؤمن و مسلمان باشد،
1: یعنی لیکن میدونید
2: ایمان داشته باشد، انصاف داشته باشد.
1: سبحان جان، من که زیادتر با همین بعضن سوال های خشونت خانواده گپ میزنم، در اینجا در حقیقت زیاد زنهای میبینم که آنها جای رفتن ندارند و بعضن ما با پدر و مادر میگویم که مثلا در اویله شما هم پسر هم دختر دارید، کوشش کنید که با دخترتون خانه گرفته مانید. یعنی این معنای ندارد که بعضی مردان میگوید نه این معنا دارد که و دیگر طاقت نمیکند با مشکلی های اویلوی، میداند که خانه دارد، تیز قهر میکند میرود. من میگویم که نه برای چی؟ چون که شما اگر تربیه درست داشته باشید و دختر یکون مثلا اگر شما ترتیب یعنی چی میگویم تربیه خوب داده باشید، هر یک دختر کوشش میکند که اویله خود رو محکم قپد. میدونید و فقط این خانه برای چی لازم است؟ چون که بعضا در حالتهای خشونت، در حالتهای که به احترامی است و دختر جای داشته باشد که با اونجا رفته بیمالو با فرزندانش زندگی
2: کنه. اینم وریانتی خوب نیست.
1: میدونید این وریانتی خوب است. من میگویم که ببین بگذار این خانه با تو درکار نباشد، او رو اجاره میدهد با اویله شما، این یک پول زیادتی با هیچ کس
2: انک سوال گوش
1: کنید.
2: وقتی که مرد برای شما در یک سال مثلا 12 ماه است، 11 ماه شما را دوست داشت، مهربانی کرد، 11 ماه به خانه غذا آورد، 11 ماه مثلا در شما را نگهبین کرد، فقط یک بار اگر جنگ کرد، چرا شما باید 11 ماه مهنت او رو صرف نظر کنین، کرست گذارین و روید خانه که اونجا زندگی میکنین؟ اکنون وقتی که شما اون دیگر چیزها را، مهربانی ها را دیدید از این مرد، یک روز که جنجال کرد شما رو طاقت کنید؟
1: سبحان جان، از یک روز یکون زن رو ندیدم که رفته باشد. چون که پدر و مادرش برمیگردونند و حالا جوان است، نصیحت میکنند، میرود، باز میرود که بعد از 2-3 ماه. میدونید زن رو من نمیشناسم که از مهر و محبت گریخته باشد. جنجال در هر یک خانواده هست. من از او از کدام طرف میگویم وقتی که خشونت چی است؟ این یک بار و دوبار نیست، یا وقتی که سیستماتیکی شد. مثلا بیچاره زن ها در اونجا حقوقی گپ زدن ندارن.
2: من شما رو فهمیدم، لیکن من چی رو در نظر دارم که مثلا امکانیت های واسه مثلا پشتگیری این چیز باید سیان میشهد که زن مثلا دیگر به همین ساده ترین، به همین یک مشکلی عادی هم طاقت نکند. شما یک حکایه را میدونید از ادبیاتی ما که یک با یک غلامش، یک سروتمند غلامدار، این یک چیزی میدید که بسیار ترش و تند و بزیب و بمزه است و او میخورد، یکون چی نمیگد و این سروتمند، این صاحب غلام با قبل یه بر خودش میچشد، میگد این تلخ است، این بمزه است، چرا این چی نمیگی؟ میدونی چی گفته است؟ گفته است که من از دست شما در هزار حالت شهد و شکر و عسل خوردم و یک بار که مثلا همین تلخی که اومد، چرا من باید دادو وای کنم؟ این چیزی نیست که ما فکر کرده باشیم، این در ادبیات ما است و این معنیش این است که مثلا شما اینقدر مهربانی های مرد 12 ماه طاقت میکنید. خب یک بار مثلا برای کدام گناهتون، مردهایی نیستند که مثلا بیگناه شما رو جنجال کنند یا اگر برای کدام گناهتون شما رو جنجال کردن شما اصلاح شوید تمام.
1: لیکن این وابسته که در برای چی آنها جنجال میکنن بخشش، لیکن اگر مرد خیانت کند و باز بیاید گوید که خی زنک خی من مرد هستم تو قد کن، تصور
2: کن خیانت کرد بعد این زنک رفت 3-4 ماه در دیگر جو گشت
1: در گجو گشت،
2: مثلا همون جایی که شما گفته استودید که خونه دارد و میرود در اونجا همون دوره کریزیس رو میگذارند گفته استودید.
1: نه
2: بعد یون که برگشت و مرد فکر میکنید که دلش از او پر میشود که در این چند ماهی که در خونه مادرش بود یا در دیگر جا بود خدا میدوند که چی کار کردونه.
1: یکمش که ببینید اساسا در حالات های ما میدونید زن توقع نمی رود وی با فرزندانش می رود و وی در فکر فرزندان است. من فکر نکنم که یکان زنی که همی خیل قهر کرده رفت است وی در حال در فکر دیگر مرد می شود و بیره می شود و نه این خیل نیست. میدونید زن ها اکثرا وقت آنها در فکر اویلا هستند، آنها فقط پزمونی آن هستند که شوهرشون می فهمند خطاگی خودش رو می بیاد می گوید که خی زنک من خطاگی خود رو فهمیدم.
2: خب شنوندای عزیز ما در موضوع از آنی من از آنی تو صحبت داریم و چی چیز در اویلا باید که عمومی نباشد. ما به این موضوع برمیگردیم بعد رکلاما و چند نفر پیام‌های خود رو نوشتن، من البته آنها رو میخونم.
0: رکلاما در آسیا پلس. Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
3: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
4: О, вот это другое дело.
5: Ламбратин, выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.
6: Мегачипс харида, яке асе сертификат рубам облагиха зор сомони бурткун.
7: Рамзру азбастей мегачипс, дар сомони мегачипс نقطه‌تیجی با قایقیر
8: و یا آن را طریق SMS با نوشتن نمونه سبی خود و شهری زیست
9: برخم 94-888-888-888
10: اقدام هر روزی جمعه در رادیو ایمو ساعت 19 برگزار میگردد. مفصل در سامانه میگاچیفز نقطه‌تیجی.
0: رقم تلفنی اداره رکلاما 41-41.
11: ما در میانی باید و شاید و اگر و مگر ها زندگی داریم، اما ولی جای برای اندیشه های فرق کننده همیشه هست. اما ولی یک موضوع، دو نظر و چند پیام.
2: خوب، اما ولی سبحان جلیلوف و نگرام جانما در خدمت شما هستیم و موضوع امروزه ما از آنی من از آنی تو. این البته نه در همه جو هست، نه در همه اویلاوا هست، لیکن وجود دارد این چیز. این از آنی من، از آنی تو، این از من بود، این من خریده بودم، این نمیدونم. این گونه حالت ها هست و این باعث جنجال ها می شود. بعضن پیش از جنجال ها این گونه حالت است و بعضن بعد از جنجال ها همین چیز پیدا می شود که این از آنی من بود، از آنی تو بود. خب با هم چی چیز در اویلا باید که عمومی نباشد؟ و ببینید فرهاد نوشته است که в настоящей семье, кроме средств гигиены, все должно быть общим.
1: Да.
2: Или по чуть за замон по хавле муяки дандон шуи у инчи дадига хама чи буят умуми бушат. Это мои жизненные принципы, это распространяется на всю мою семью. Если моей жене спокойнее становится от проверки моего телефона, то почему бы и нет? Тем более, если мне скрывать нечего. Это также работает и в другую сторону. Если в семье есть разделение по принципу «это мое, это твое», то это уже не семья. Семья – это совместный труд, и вклад должен быть общим. Бапай не гинагу в тане останки, зиндаги будет бы... Зиндаги будет бы проблема бушат. Дардуню
1: не
2: с нафарики ойлейки проблема на душа бушат. От проблем не убегать, не убегать нужно, а находить способы их решения. От того, чтобы ты убежал, эта проблема не исчезнет, а наоборот становится больше.
1: Конечно.
2: Яни гайра замин маводи бехдошти, дандон шуяку, намедонам атру кимчи дигар, دیگه همه چی در اویلا باید عمومی باشد.
1: خوش همه مردان همین خیل فکر می داشتند و می گفتند که من یکان چیزی یعنی چی می گویند جوی بجو کردن ندارم از زن. این خیل باشد برای چی مردان تلفنشان رو به زنهایشان نمی دیم؟
2: نه این گب در برای این تلفنشان رو نمی دیهند این دیگه مسئله است. این مسئله از آنی من از آنی تو نیست. مثلا من در تلفنم مثلا در تلفنم غیر از اون که مثلا بعضی مثلا موضوع کوری دارم
1: بله.
2: بعضی نوشته ها و نقشه های دارم که با دوستانم بحث میکنم
1: بله.
2: در بعضی چت های هستم که با بچه ها کمتر آزادتر صحبت میکنیم مثلا با
1: شوخی های مردانه
2: شوخی ها میکنیم چرا باید این چی رو زن داند؟
1: اکنون من به شما میگویم اینچنین زن ها نیز دوگونه هایی دارن که ما هم حاصل میکنیم در برای مردان شوخی میکنیم و نمیخوایم که این رو شوهر داند. نه اون که ما در برای شوهرمون گپ میزنیم.
2: نه شما من
1: اولی شوخی های دخترانه داریم لیکن برای چی مردان این رو ریایه نمیکنن؟
2: سیرش ها من برای شما میگویم.
1: خوب
2: شما کاری که باید برای آرامی مرد بکنید این است که شما باید دوگانه های خود رو با مرد شناس کنید.
1: نه.
2: یعنی شما
1: هیچ وقت
2: اون مرد باید شناسد که شما با کی دوگانه اید. میفهمید؟ اگر شما نمیدونم با یک بلوگری کوچکی دوگانه باشید چرا ما مرد باید اسوده باشد؟ مرد باید پیش رو این رو بگیرد.
1: نه نه گوش کنید اگر زن خودش با آداب و با تمکین باشد و با خودش میخیل راست دوگانه پیدا میکند.
2: گوش کنید این طور نیست. انسان ها را ببینید زیر تأثیر انسان های دیگر می روند خود را انفجار میکنند میترکنند
1: بله.
2: اونا انسان های خوب بودند ببینید اونا دانش خوب دارند معلومات دانشگاهی دارند ولی تأثیری هم نشین کمالی هم نشین بر من اثر کرد. این تأثیری هم نشین این گونه است که انسان ها را از رو میبرد. برای این بخاطر که شما خود اگر مردها آرام باشند شما یک بار اقلا در حیاتتون تلفن نشون دین گوین که مردک اینا این چتی زنه کنه از یک بار خون چی داشته است میبیند که گپای زنه اونه است.
1: بیایید همی خیلی میکنیم برابری برادری مردان هم باید به زنها بیدین گوین من این سایت های یعنی من هستم یا که جوره هم کتی من همی خیلی گپ میزنم اونجا میبینی که بعضا میشود زنهایی برهنه و این چی میگوید؟
2: میدونید مسئله اخلاقی این تاوان چیز دیگر است.
1: اولی ما صحبت داریم مردان همین کار رو میکنن.
2: اولی ما صحبت داریم در موضوع از آن من از آن تو. مثلا یک سری خوشبختی زن همین است که تصور کنید که خیلی صورت دید بعد چی میشود؟ بعد باید برای این جدا شود؟
1: نه زن رشک میکند میگوید آها یعنی با خود باوری نمیکند یعنی تو از من قانع نیستی این باعث جنجال میشود.
2: زن باید خرسند شود که سلامتی مرد خوب است. بفهمید سلامتی مرد خوب است. باید همین خرسند شد.
1: همین دیدید شنوندگان عزیز همین سوپونجان همین همه کار را میکنن یه طرفی مردان را میگیرن. من چیکار کنم زنهای عزیز یک شما هم طرفداری من باشید یک زنگ زنید آخر با سوپونجان یک عقیده خود را بگوید.
2: انا من چیز دیگر را میگم در مورد از آنی من از آنی تو. میدونید من تخمین میکنم که مردی واقعی مردی حقیقی مثلا بعد از اون که بله درست است که قانونگذاری معین کرده است که مثلا همون مال ملک یک جویه اونها از تقسیم میکنن این چیز لیکن من میدونم که مردای حقیقی هیچ وقت برای نمیدونم کدام میکروولنوفکا و دوخوفکا و ماشین جمعشوی جنگ نمیکنن. هیچ وقت نمیگن که
1: من همین خیل مردای دیدم که میدونید هر خیل کارها شدگی میگویم که
2: شما در جویه گردید که اونجا مردای حقیقی هستن.
1: آخر کاری من همین خیل است. کاری من روانشناس آدم های گفتی خودم ها نرمال نپیش من همی بیاین کسانی که پرابلم دارن میبیاین.
2: یک شوانده من ایست است که حقوق یکان تر زیاد باشد اگر کنترل کنند ریشنی اساسی رو در زندگی همان شخصی حقوقش زیاد داشتگی میبرارد. اینجا فروزون نوشته است و شنونده دیگری ما هم همین چیز است که بعد از جدا شدن فقط مال شوهر میبینیم که بیشتر تقسیم شد چون اکثرا مال و ملک همشی را شوهر میخرد. اگر زن هم تجارت یا خانه خود رو داشته باشد چی؟ خب این سوالی
1: این رو بینید من از یک دیروزه تجربه خودم یک مثال به شما میارم. زن و شوهر نزدی من میایند شوهر میدونید وای پتالگی چیز که ریونش دارد وای رشکی که ما امخیل برای بازی و امخیل وای نه این دیگر این شخصانی که آنها مشکلات روحی دارند و از آن یکون خلاصی نیست و زن همچون میدونید وای یک قدم کرده نمیتوند باید آنها زنش میگوید که من جدا میشم تموم. خیلی همی خیل جدا شویه اونجا حال کار سوده بودیم، هم شوهر اونجا بود هم زن. من از شوهرش پرسیدم که فرض کردیم که زنتون اونها سه کودک دارن، گفتم که جدا میشود شما تیار هستید با او خانه بدهید مثلا پا فرزندانتون الیمنت؟ گفت نه، هیچ چیز نمیدیم، چون که این خودش به همین قرار اومد، من طرفدار جدوشوی نیستم. و من گفتم خیلی مایلش زن است، فرزندان چی؟ گفت که فرزندی من باشد من جستجو میکند میبیوید. انا این یک مثال مرد. شما میگوید که مردهای حقیقی زیاد هستند، زیاد نیستند.
2: نه زیاد هستند، فقط ما اونها رو نمیشناسیم، یا درسته شما اونها رو نمیشناسید.
1: ممکن یک شناس میکردید.
2: نه ولی هزارها کس ما رو شناسند. میدونید خودی همین ورینتی از من و این از من و اون از تو، این ورینتی اصلا خوب نیست. لیکن بعضی اولاد هایی هست که من برای چی این چرا شروع کردم در برای مردهای حقیقی؟ گفتم که مثلا مرد میدوند که مثلا همین فلان چیز رو همسرش خریده است، یعنی از آنی او است، باید از آنی او باشد. مثلا چیزی که در خونه شاید استفاده میشد، مثلا خون نگفتیم، نمیدونم ماشین یا هر چیز دیگر، ولی برصورت اگر با این مثلا ما خیلی بسیار جزئی نظر کنیم، یعنی در خونه مثلا که او استکانی من و استکانی تو، اگر گفتیم این چیز حرکه درجه افراط است، فکر میکنم که این زندگی را مشکل میکند، این چیز این بسیار دشوار است و این نمیدونم وریانتی اصلا خوب نیست.
1: نه بعضن ما باید که کم تر هزل و شوخی هم داشته باشیم و امین استفاده بریم از این، مثلا پیاله ایمان است و این جوگه ایمان است و این بولیشتی دوست داشته ایمان است، این بعضن چیزهای ناچیزی است که آن با روحی هزل و شوخی از آن بر آمدن ممکن است. لیکن ما در باره جدی چیزها گپ میزنیم. مثلا باز یک مثال دیگر از تجربه ایمان، زن و شوهر در حقیقت اونقدر پول زیاد مبلغ زیاد کار نمیکند، لیکن زن هیچ چیز نمیگوید، خیلی کاری او است، لیکن زن تا حد امکان کار میکند، بیزنسی خود رو بیوری شوهر میدونید با پا میارد، بسیار پول کار میکند، بیزنسی بسیار خوب میشود. وقتی همی خیل میشود که آنها جدا میشوند در آخر، همی خیل میشود، لیکن شوهر میگوید این بیزنس که در نکاح ما شد 50-50 تقسیم.
2: این شوهر نگفته است، خانم گذاری هم که
1: معاینه کرده است. اینجا چی عدالت؟ آخر وای در این بیزنس یکون مهنت نکرده است،
2: مهنت زن بود. من تخمین میکنم که سبب جدوشوی شاید با گناه زن است و مرد بعضن وقت
1: برای چی؟ برای اون که وای در دیوان همیخل روزی درست تلفن بازی کرده میشیند، این گناه زن است؟
2: نمیدونید خودی بودنی همون مرد یک دنیا معنی دارد. شما فکر نکنید که
1: فرزندان میبینند که پدر هیچ کار نمیکند و زن فقط همیخل رنگی مرد سیدکه در دستش، این مثال درست است؟
2: شما از یک چی خورسند شوید که همون مرد هست؟
1: زنها شنیدید؟
2: میفهمیدید چیزی بسیار میبینید؟
1: این خیل باشد در موزیم ما بسیار چیزهای خوب داریم، تماشا کرده شنیم
2: کاملا. میدونید چی هست اینجا؟ یکان مرد مثلا سال از 12 ماه تا آخر حیاتش در بالای دیوان مثل شما گفته نمیشیند، یعنی او یا در جستجوی کار است یا که میخواد کمکک استراحت کند. مثلا من یک و نیم سال کار نکردم، برای که هرچند که مثلا بگوی که به پول موندم این طور نبود، چون من کارای ایلوگی داشتم باز. لیکن تصور کنید که اگر در یک و نیم سال من زیر این همین گونه فشارها قرار میگرفتم چی میشد؟ من یک و نیم سال دام گرفتم، کمکک یاد کردم، رادیو رو افیر رو یاد کردم، با خصوص چند پیشنهاد دیگری که از جانب چندین رادیو
1: در دیوان نخوابیدید که شما کوشش کردید با دیگر کارها.
2: انا برای همین وقتی که مرد کمکک بیکار میموند،
1: زن
2: کودکان باید او رو فهمند، یعنی باید گویند که مردک دام گیری کمکک، یعنی او بکون مثلا در جستجوی کار هست که مثلا شاید همون وریانت ها را پیشنهاد ها را ولی اومخته ایستاده است، شاید فکر کرده است که با کجا روم. برای مرد ها بسیار دشوار است وقتی که در خونه بیکار میشینید، به گفتن زن هم
1: پسیکولوژی مرد رو میدونید چی من روانشناسا چی میگویند؟ وقتی که مرد در خونه نشیند زیاده از 6 ماه وای به همین حالت عادت میکند و دیگر نمیخواهد، فهمیدید؟ با همین چیزی که هست آنها قناعت میشوند. این هم یک جایی
2: رحمتلو نوشته است که اگر با نگینا همچون پسیخولوگ باور کنیم، زن اگر علیم هست و شخص خیلی دورو و چی هم هست، کسی هم که نباشد، барои ӯ фақат гунаҳгор мард аст. Ва Фурӯза навиштааст ки болоди ман бо телефон кор мекунанд, кӯшиш мекунанд. Бале оли колҳое ҳаст ки дар болоди ман нишастанд, тавре ки шумо гуфтин, ба устаи телефон он корро анҷом додан мумкин
1: аст. Хай, хай, хуб. Майлаш. Лекин як бори дигар мегӯям ки шунавандагони азиз, шумо бояд дониста бошед ки ин шоу барнома аст. Дар инҷо нақши ман ҳамчун зан, тарафи занро гирифтам, нақши Субҳонҷон тарафи мардро мегирам. Лекин ҳамчун равоншинос.
2: Ин шоу барнома аст, лекин лекин ман масалан наметонам ки дар 99.9% ҳолатҳо берун аз эфир дигар одам бошам, дар эфир дигар одам бошам. Ман айнан ҳамин андешаро берун аз эфирам дорам, дар эфирам дорам.
1: Хорошо.
2: Шояд касе бо он розӣ нест, лекин ман фикр мекунам ки табиӣ будан беҳтар аст. Шоу шоу, лекин табиӣ будан беҳтар.
1: Албатта. Албатта. Дар ҳақиқат ман дар ҳамин шароите ки ман зиндагӣ мекунам, вобаста аз ҳамон коре ки ман мекунам ҳамчун равоншинос, бисёр ҳолатҳои нохушро мебинам. Барои ҳамин, мардони азиз, ин маъное надорад ки ман ҳамаи мардонро гунаҳкор мекунам. Не, ман фақат аз ҳолатҳо гап мезанам.
2: Як шунавандаи мо навиштааст ки аксарияти занҳо, масалан модари ман, ҳамсари ман ва ҳатто занҳои хештаборамон мегӯянд ки мард агар дар хона бекор монад, фақат ҷангу ҷанҷол мешавад. Беҳтар аст ки мард дар хона нашинад дуру дароз.
1: من طرفدار هستم. میدونید همین خونه بشیند دیگر آن سر میشد. این چنگ رو گیر، این رو کن. بعد همچون خوشتومن میشد و شوهر. با جای یک خوشتومن دو خوشتومن پیدا میشد.
2: شما در برای مردو تمام فکر دیگر دارید.
1: بسیار خوب برای همین ما بر این برنامه رو داریم که کمتر چشمونی شما هم کشوده شود.
2: نه مثلا من اگر در خونه باشم در خونه باشم برای مثال من از همین چند چیزی هست که تنخیصی زیاد دارم. یکش این خوب است و برای من فضای راحت و آروم به کسی خلل نرسوندن فقط همین استراحت کردن است. یعنی که شما برقرار میشوید و بسیار پروسس هایی است که در خواب میگذرند. شما خواب میرید و ارگانیزمتون برقرار میشه و شاید باشن مردایی که در خونه میستن لیکن ببینید بازم اینجا گناه زنو است. میدونید برای چی؟
1: خب
2: برای که شما در جریان زندگی 10 20 30 40 ساله باید مرد رو آموخته باشید. مثلا من هم خیلی فکر میکنم من مثلا اگر دخترم و شوهر دیم من هم خیلی میگم که دخترم همین یک کاری که شوهر ادین همین حاضر برایش معقول نیست تا آخر حیات امورا نکن تمام زیرا که برای او معقول نیست.
1: بیاید من با زبانی مردان حاضر گپ میزنم. بیاید همین خیلی میکنیم که مرد این همچون یک مرکه عالی ماشین است. BMW. خب هفت است، هشت است، چیزی که باشد. لیکن نوابسته چقدر وای مارکه خوب است، دویگتل همین ماشین موتورش زن است. اگر زن خاموش باشد، ماشین پیش نمیرد. آن همین رو در فکرتون داشته باشد. جنجال زن بهودنه، کوشش او بهودنه. چون که وای...
2: من شما رو میفهمم در این سنت، من شما رو بسیار خوب میفهمم. اما ببینید فروزون نوشته است که زن ها باید فراموش نکنید که شما با مرد باید مسابقه نکنید. یعنی باید دونید که مثلا شما با مرد ها برابر شده نمیتوانید. مرد ها دیگر هستند.
1: ما حتی کوشش برابر شدن رو ما نداریم.
2: شنونده دیگر فرهاد نوشته است که وقتی که من دانشگاه رو ختم کردم دیپلم در دست کار میکفتم. امروز شرایط اونقدر خوب است که حتی دانشجویان کار میکنند. تای هر یک دوم یک جای کاری هست برای آدم کارگر.
1: بله.
2: با مرد به نیمه دشوار است اگر زن کار کند و مبلغ کاریش از مرد زیاد شود. یعنی همین چیزه نوشتم. خب بیاد بعدی بخش رکلام ادامه میدیم.
9: Регистрируй код из-под крышки на сайте excelenergy.asia или отправляй смс на номер 94-777-77. Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу. Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 самани. Каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио. Час Excel Energy. Одна баночка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте excelenergy.asia.
12: Духтар Джон, аздар дисар ягон чи дорем?
13: Албатта, пардифен.
12: О, пардифен? Тестар биёр.
13: Модар ҷон, чи хелаш дуруст аст? Пардифен барои дарди сар ё пардифен аз дарди сар?
12: Фарқаш чӣ? Муҳим он ки пардифен кӯмак кунад. Ба ман аз дарди сар, ба бибият аз дарди боғумҳо, ба кӯдакон аз шамолкашӣ.
13: Ба ман бошад, пардифен аз дарди дандон кӯмак кард.
12: Диди, пардифен бояд در هر خاندان باشد. زودتر بیار.
14: پاردیفن داروی اونیورسالی ضد درد و شمال کشی. از داروخانه‌های شهر پرسان شوید. پاردیفن از درد و تب.
15: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер – доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
16: Когда-то все начиналось с простого «я». Человека, который мечтает, действует и верит, что способен менять мир вокруг себя. Прошло 10 лет, и сегодня тысячи сильных «я» стали мы. 12 сентября в Душанбе состоится 10-й и заключительный международный форум «Я». Спикеры из разных стран, представители бизнеса и творческой интеллигенции вновь объединятся, чтобы говорить о силе людей, созидании, мечтах и добрых делах. Форум «Я» 2026 «Мы». 10 лет мы вдохновляли друг друга. Теперь пришло время сказать «Мы вместе».
17: Рахами телефона идора и реклама. Чилюяк, чилюяк.
18: Модар миони бояду, шояду, агарумагар хозиндаги дурим. Аммо, вали. Джой барой андешагуи фархунанда хамиша хаст. Аммо, вали. Як мавзу. Ду назар. Вачан паем.
2: И дома дурац, шо барномы аммо, вали. Ва мосу бадру и дома медим. Мавзу и рузаймо ин азману асту. در زندگی مشترک چی چیز باید عمومی نباشد؟ ما در این برای صحبت داریم ولی بر صورت به خلاصه نیومدیم که چی چیز باید عمومی نباشد به فکر شما؟
1: این چیزهای شخصی مثلا لباس، چیزهای چخلی که گفتن گیگیینا این نباید که عمومی باشد و چی گویم باز؟ همش عمومی باشد
2: دیدید؟
1: کدکانی چیز معشوقه شوهر باید که ازو باشد عمومی نیست
2: خوب شنانده عزیز خیلی با روانشناس صحبت کردن دشوار است بسیار دشوار است و نمیدونم با من باید یکان
1: لیکن شوخی سپنجو
2: یکان میدال عنوان یا جایزه بیدین برای که من هم با روانشناس کسبی بحث میکنم هم موقع مرد رو میگیرم
1: در وقتی شوروی وای شیر به پول میدادن
2: بله
1: سپنجان شوخی لیکن یک جایی اینجا جدی است شما یکان فرق کردید مثلا تو ازدواج اگر ازدواج دویوم مثلا زن فرزند داشته باشد نه همه مردان قبول میکنند لیکن اگر مرد داشته باشد خیلی که یک چیزی نور دی حساب میشود و زن قبول میکنند
2: میدونید زن وقتی که یک بار زندگیش ویران میشود به نظر من که کم که کشورتر میشود بیدورتر میشود بعضی عادتاش باید پارت بود هر نفری که مثلا امروز جدا شده از همسرش
1: من درباره فرزند گپ میزنم
2: ولی یک دقیقه از میایم به سر این چیز هر نفری که یک بار جدا میشه باید فکر کند که چی خطا داشت باید نگوید که عیبی فلان شد ولی ما فقط عیب میکنیم مرد و بری زن زن بری مرد ما عیب میکنیم یعنی شما این کار رو انجام دادید او سه جمله را به یاد آوردید به زبان آوردید گفتید دیگر نمیتونید که مثلا باسپاس بگردید و آبی ریخته رو بردارید. یعنی شما باید فکر کنید که چی رو میتوانید بهتر کنید. و همون زنهایی که کودکان مرد خوب قبول میکنن آنها از گروه زنهایی هستند که علاقه شاید خطای پیشترشون رو فهمیدن. آنها میدونن که برای مرد مهم این کودکش است. مثلا من خودم بیمارشم نمیرم دکتر. تو از پا نزنم. لیکن وقتی کودکان میگن که ما بیمار شدیم فوراً باید رویم کورا پرتفته باید رویم یعنی مردها اینقدر به کودکانشون چی دارن توجه دارن و زنی که کودک مهربونی میکند و کلون میکند هم ثواب میگیرد این مسئله های اجری شرعیش او طرف مونیم اگر که این چیزی خوب است از سوی دیگر او باوری بیشتر مرد است از آور میشود زندگیش خوب میشود مثلا خوشبختی را احساس میکند و هم یک کاری ثواب میگیرد و هم ببینید که وقتی که میبینند که شما نسبت به فرزندان شوهرتان مهربان هستید خش و تبور اون نیز نسبت شما نگاهشون دیگر میشود.
1: شما چیزی گفتید که این رو ما میفهمیم. اکنون شما با من فهمونید که از جهتی اگر زن از دیگر مرد داشته باشد، مثلا فرزند، برای چی قدر مشکل است با مردان قبول کردن این فرزند؟
2: کاملا مشکل نیست، ولی این وariant اصلا خوب نیست.
1: میدونید بسیار مردان میگویند کودکت رو نزدی اوچات بمون بعد من تو رو میگیرم.
2: میدونید برای چی؟ برای اون که شاید تجربه گذشتهشون تلختر بود. خوب. یک دویوم وقتی که مثلا او هم شوهر پیشترش هم کودکش دوست میدوند که بزن زنگ میزند، مثلا به کودکش کمک میکند، همین چیز به مرد نمیفورد، به شوهری نه، او نمیفورد.
1: وقتی که مادرش با همین شوهرش سابق چی گویم زنش با همین با شوهرش گپ میزند در باره کودکان، این زنی زنی که دیگر کودکان رو قبول کرده است، وای هم رشک دارد که
2: اکنون
1: وای هم
2: یک چیز رو برای شما میگم. من یک چیز رو برای شما میگم، اگر ما اونم خیلی جزئی بسیار فرو رویم،
1: من فقط میخوام فهمم زنهای هم حاضر مویر رو شنیده استادن. من
2: میدونید اینا
1: میخوام که اکیده مرد رو گوید،
2: اینا پیشکی باید مسئلت کرد. مرد رو من میگم از چی میترسن، مرد رو من میگم از چی میترسن. اگر این بو وابسته است از اون که امون زن تو کدام اندازه دانش و سواد دارد و وابسته است از اون که امون کودک پسر است یا دختر است. مثلا اگر دختر باشد مشکلش کمتر است، دختر اصلا میروبون میشوند، اولادور میشوند و میروند. ولی اگر اون کودک پسر است، او میتواند که مثلا بعد یک مدتی کلان شدن، یک مدتی مثلا جای کار پیدا کردن، حتی مادر خودش هم گوش نکند، نسبت شما نگاهش کاملا دیگر شود. میفهمید؟ برای که فرزند شما نیست. برای اینکه اگر مادرش یک نفر خیلی دانشمند بود، یک نفر بسیار با ایمان و یک نفر بسیار خوب و مهربان بود، میتواند این مسئله را حل کند. لیکن اگر نبود، او با شما یک برخوردی مثلا نظرها و چیزا دارد. حاضر
1: من از این استفاده برده فرصت با مردان گفتنی هستم که دل کودک را یافتن خیلی آسان است. در همین جا کم صبر لازم. مثلا او اگر بچه بود، در حقیقت وای رشک دارد با مادرش، مثلا از دیگر پدر باشد، میدونید فقط همون رو یک بار دو بار با فوتبال گیرید همراهی خود، یا که با ماه قپی برید همون جا گپی مردانه گوید. میدونید من بسیار اویلاهای میدونم که کودکان از پدری خود پدراندرش را دوست میدونم.
2: شما یک فیلم تاجیکی را تماشا کردید؟ اونجا تشریف خلیلف بازی میکنند، بهادر میرعلی بکف بازی میکنند، بعد مولانا نجمی دین زاده بازی میکنند. عیناً همین مسئله است. وقتی که اولای دیگر میروند و زن اونجا کودکش را میبرد و همه کودک همیشه فکر میکنه، چون تأثیری جامعه است، فکر میکنه که انا این پدراندر آدمی بد است. ولی این یک آدمی خوب است، در فرودگاه کار میکنه، بچه‌ش همراه میگیرد، ماهیگیری میبرد واقعا، و یک فیلم بسیار عجیب است. هم دویدن هر سحر بدور میکنه دورو، هر سحر دویدن میروند میدوند. من نامش فراموش کردم، لیکن بهادر میرعلی بکف مولانا بازی کرده است و بسیار بسیار فیلم عجیب است، در اینترنت باید باشد. یعنی که بعضن وقت اون چی که مردم میگن، اون چی که مثلا در ذهن موشیشت است، در زندگی واقعی میتوند اون خیلی نباشد.
1: بله.
2: ما هم فکر میکنیم که پدراندر شد باید گنده شود، باید ادمی بد باشد. یا فکر میکنیم که وقتی که شخص از همسرش، از شوهرش جدا شد، این معلوم شد که زنی اونقدر خوب نبود است که جدا شد. این اندیشه ها همیشه اینو همیشه نیکی راست و درست نیستند، بعضن حالت ها تغییر میوبند، دیگر میشوند. اما ما در مورد از آنی من و از آنی تو صحبت داریم و اینجا یک شنونده ما نوشته است که اگر زنها در دوام زندگی باید که یکان بهانه خطی خونه شون روان کردن در کل است یک دو ماه، تو همون نتیجه رو اون در زندگیشون احساس کنند و ببینند که بعد زندگی در خانه پدر بین برادر و ینگا و خشتابر چی قدر و قیمتش میموند و چی عذاب ها میتواند بکشد. یعنی شنونده گفته است که در یک ماه دو ماه باید در خانه پدر مادرش زندگی کنند، فهمند که بسیار دشوار است. خب نفر دیگر نوشته است که من مبلغ هایی که زن و مرد کار میکنند، اینا مبلغ های خودی آنها باید باشد. اگر مرد به شما پول داد بگیرید، اگر نداد شما باید نپرسید.
1: بخشیش مبلغ شوهرم، مبلغ اویلوی، مبلغ من، مبلغ من.
2: اینم صبیر نوشته است به این مضمون، ки пулҳое ки кор мекунанд, ино пули худашон бошад. Агар шавҳаратон ба шумо пул дод, бигиред, надод не.
1: Не, инҷо ин хел бояд набошад. Дар бинет ҳозир як агар ҳар як оила бюджети ҳамин оилави дошта бошанд, бисёр хуб аст. Лекин

0: اکرام صبح ما همین چیز رو گفته بودیم که خوب میشد اگر مرد خودش انتظار نباشد که کی زنش میپرسد پول، خودش همون پول رو گذارد چقدری که میخواهد و دیگر زن مجبور نمیشود. لیکن اویله هایی که در اونجا هم زن هم شوهر کار میکنند، خوب میشد که بودجه اویلوی داشته باشند و در اونجا تقسیم کنند که مثلا پول خانه رو شوهر میدهد، پول برق رو زن میدهد، مثلا پول آب رو دیگر یا زن یا مرد. همین خیلی اگر تقسیم کنند پول خوندن مثلا که حضور بسیار گران است با عهده کی میشد، در همونجا در جنجال ها به فکرم خیلی کم میشد. برای همین ما میگویم که میدونید دانش یک چیز است و عقل دیگر چیست. برای مستحکم کردن اویلا در حقیقت گفتشونید لازم است.
1: بله، ولی به هر صورت ما از یک دو ورند زیادتر نتوانستیم گفته که چی باید که از هر کس علایده باشد.
0: من خودم در حیرت حاضر موندم. فکر میکنم که دو گونه ها باید که شخصی باشند. یعنی نباید که شوهر در باره دوگانه ها دانسته باشد.
1: اما برای همین
0: اولای
1: شما حتما باید جنجال
0: باشد. نه جنجال نمیشه، چون که شوهری من با من باوری دارد.
1: همه مرد ها باوری دارن. برای چی میگن که مثلا این چیز بسیار مهم است. مرد ها رو همین چیز میترسوند. ولی ببینید ما در شرایط زندگی میکنیم که این تأثیر دارد. اکثریت اونایی که از اولیاشون جدا شدن یا پرابلما دارند، در کنارشون میدونید کی است؟ مشورتچی، سویدنیک؟
0: نه همه وقت. دوگانه گفتنی هستین؟ نه همه وقت. گوش کنین، همچون روانشناس من فقط به زنها میگویم که وقتی که شوهرتون در خانه است، هیچگاه دوگانتان رو جر نزنید. هیچگاه. مخصوص اگر دوگانتان زیبا باشد.
1: من نفهمیدم چی رو دارم.
0: نفسی مرد بد است. میدونی چقدر خونه ویران شده که در بوره. همه نگفتم من. بعضن. لیکن نباید که بین مرد و زن سیوم نفر باید باشد. نباید. و من میگفتم که حتی جراحاتونم به خونه بسیار نبیارید. لازم نیست.
1: میدونین یک چیز دیگر
0: در مارکه این دیگر چیز
1: شاید است. تاثیری 10 سال در امریکا زندگی کردن شما باشد.
0: نه
1: زیرو کی جوره ها به خانه هم بیایند اگر
0: زن پیش اونها نمی براید.
1: هیچ وقت
0: من میدونم.
1: هیچ وقت.
0: لیکن بازن میشه.
1: زن های مسلمان، زن های تاجیک این کار نمی کنند. مثلا با وسته کودکانشون میکنن، با وسته نمیدونم کدوم یک دیگر روح ها مثلا خوراک رو پیش نیاد میکنن.
0: بوری دیگر سپنجان میگویم که من از تجربه خود میگویم، من از هوا نگفتم.
1: خب اینا سیروش دین نوشته است که دوگانه اگر خوش رو باشد مونین جغ زدن گیرم.
0: نیو خیر. او فهمیدیم مطلبی شمایه.
1: خب شنانده دیگر من نوشته است که در میانی موج کدوم یک موسیقی دیگر. از صبح یک مشکل بود در پخش آنلاینی و فکر میکنم که برطرف میشود. دوستانی ما نوشتن سلامت باشید. خواستم ما به خسمت آخری برنامه میرسیم و من یک چیزی میخوام که بیرون از برنامه ما است ولی بگم. ما چند روز پیشتر در مورد یک کیهانورد ملتش تاجیک صحبت کردیم و گفتیم که پرچم تاجیکستان هم به کیهان برده بود و گفتیم که همین پرچم اگر در آثارخانه میشد عجایب میشد، زیرا که مثلا پرچم قزاقستان را گرفتن در آثارخانه گذاشتن و اینجا یک نفر دوستی ما نوشته است که اگر همین پرچم در آثارخانه هست بیایید تماشا کنید. این پرچم تاجیکستان که این کیهانورد شهروند قزاقستان روسیه است برده بود به کیهان و آورد و این در آثارخانه است و بسیار خوب کرد که نوشت. زنده باشین. تشکر میگم و اینم باعث افتخار است. البته یک بار برای تماشا میرویم. خوب یعنی جنبست اگر کنیم معنیش این است که در زندگی ورینتی از من و از تو خوب نیست. بله. لیکن در بعضی حالات ها به نظر من که باید میگونه باشد، بعضی چیزها باید انفرادی باشند از خود این شخص.
0: میدونید برای چی ما نتوانستیم با یک فکری عمومی بیایم؟ چون که در هر یک اویلا این فرق میکند. برای همین باید که زن و شوهر نشسته همین رو مصلحت کنند. مثلا شما باور میکنید مثلا ما با شوهرم زیاده از 12 سال زندگی میکنیم، من تا حال یکم بار تلفن او رو به دست نگرفتم.
1: دیدید
0: تماما
1: دیدید انا شما بوشید میگید که پارولا من باید دونم میگم.
0: نه ما بسیار البته من شوخی های زیاد دارم، لیکن در اصل بعضی چیزها در حقیقت میدونید شخصی باید باشند و میدونید بعضی زنها پیش من میبیاین همین مشکلی چی همین تلفن مشکلی میشد. با همه زنها میگویم او چرا تو می

0: میرسی با همون تلفنش.
1: بله.
0: میدونید ما گفتم
1: وقتی آخر... که وقتی که هر روز در خونه باشد، وقتی بله. که تو رو دوست دارد، وقتی که دونان میارد، وقتی که زندگی رو تامین میکند، پول برق و گاز و آب و بله. پرداخت میکند، چرا باید تلفن او را کو بیاخی؟
0: ما میگویم که آخر تو مقصد اگر جدوشوی نداری، تو فهمیدی که وای مثلا همی خیل با دیگر خانم ها گپ میزند یا که دیگر چی، لیکن در هر حال تو میگوی که من جدو نمیشوم. در همین حالت میگم که چی در
1: شما یک گپی بسیار خوب گفتید. یعنی بعضی زنهای هستند که مقصدشان جدا شدن است، مقصدشان زندگی نو است، برای من بعد هر چی رو بهانه
0: میکنه. میدونید یک چیزی دیگر مخفیت این چیز رو میگویم، یک چیزی سیکرت نی از زنها، لیکن دقیقه با آخر رسیده است. این رو بینید، اونها مقصد جداشوی ندارن، اونها مقصد شانتاژ دارن.
1: اینم هست.
0: هست.
1: من با همین نقطه شما کاملا راضی هستم.
0: من هم.
1: خب شنوندگان عزیز، خود که خوشبخت شوین، اون چی که انفرادی است از آنی او است با اون دخل نکنید، کیسه شوهرتون رو نکوبید، تلفنش رو نکوبید
0: و زن هورونیس
1: و بعض اسراری که از اون میفهمید اون رو مستور دارید، پنهان کنید، زیرا که آشکار کردن اسرار همسران به منفیت نیست. بر صورت این اندیشه ما از شما میتونید به اون روزی نباشید.
0: بله البته به هر یک اویله و شنوندگان عزیز ما البته خوشبختی میخواییم، ارزو میکنیم، یک دیگر رو احترام کنید. چیزی شخصی باید باشد لیکن با مسلحت باشد.
1: بله.
0: مسلحت کنید.
1: تو صحبت دیگر
0: تو پنشنبه اویم به نگینه ماما جانوه.
1: خوشبخت و کامیاب باشید.
2: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна». Big X Zeplug при участии Post Malone. Hit Cold. Атмосферный трек с холодным настроением и мелодичным припевом. Контраст жестких куплетов и фирменного лиризма Post Malone создает стильный посыл. Hit Cold на

0: قربی از اورگ در آسیا پلوس.
1: بانک ملی تاجیکستان با مقصد حسابگیری و پرداخت های گمرکی قربی رسمی اسعار خارجی را نسبت به سومانی جمهوری تاجیکستان برای امروز چنین مقرر کرده است: یک منت یا زره 5 سومانی و 44 درم، یک درم ارمنی 25 از 10 درم، یک یوان چینی 1 سومانی و 37 درم، یک تنگه قزاقی 2 درم، یک سوم قرغیزی 10 از 5 درم، یک روبل روسی 10 از 9 درم، یک زلوتی لهستان 2 سومانی و 51 درم، یک یورو 10 سومانی و 78 درم و یک دلار آمریکایی 9 سومانی و 24 درم ارزش دارد. صنعتچی آمریکایی گنری فورد خیلی بروقت گفته بود که اگر پولی 50 اویله ثروتمندترین دنیا رو پورا از دستشان بگیرید، تمام جنگ و انقلاب‌ها در دنیا تمام می‌شوند. این اندیشه به نظر شما تا کدام اندازه درست و اساسناک است؟ اگر اون پول رو گرفته با 50 اویله فقیرترین دنیا بدهیم، با فکر شما چی در روی زمین تغییر می‌یابد؟
0: قربی از اور در آسیا پلوس.
2: سوردینال در آسیا پلوس.

0: دقیق.
1: کامرس بانک تاجیکستان شریک این بخش شما را با 35مین سالگرد استقلال دولتی تاجیکستان تهنیت میگوید. پاینده باد استقلال تاجیکستان. 150
2: کلمه گوناگون رو یک زن توانیست در یک ورقچه خردی چسبانده جای دهد. پوشپایجوتی روی کومار ساکنی 29 ساله امارات متحده عرب ماهی اوگوست سال 2026 این رکورد غیر عادی رو گذاشت. به نظر میرسد که اکنون باره همش رو در استیکر مینویسم معنای تمام دیگر دارد. نگفته نماند که این رکورد نوی ثبت شده در کتاب رکوردهای گینس است.
1: کامرس بانک تاجیکستان فرزند استقلال دولتی تاجیکستان است. آن برای ما ارزشی بزرگ و مایه افتخار است. از خدمت رسانی های با صفت و زمانوی مالیوی بانک ما استفاده برید و به زندگی بهتر و شایسته برسید. کامرس بانک تاجیکستان 2200 یا cbt.tj.
0: سرخطی خبرها.
3: بازودی اولین بحث تکنیکا و مهمات برای تحکیم سرحد تاجیکستان و افغانستان انتقال می‌یابد. بانک آسیایی رشد با کشورهای همکاری اقتصادی منطقه‌ای آسیای مرکزی 400 میلیون دلار جدا می‌کند. 4 ورزشکار تاجیک در چمپیونات ترکیه صاحب 9 مدال گردید. اتحادیه اروپا دعوت کرد است که با نقشه مبلغ‌گذاری اوکراین با استفاده داروهای روسیه برگردند. در تاجیکستان روزهای طبی قزاقستان برگزار شد. مفصل این و دیگر خبرها در آغاز هر ساعت در رادیوی آسیا پلیوس.
1: میخواهید وقت و پول را صرف نمایید، زمیمه اروند را نصب نمایید و قرض را طریق آنلاین تا 10 روز به فویز قبول نمایید. میخواهید درآمد گیرید، امانت را طریق آنلاین گذارید، انتقال وارد گردید، آنلاین قبول نمایید. دلار ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است. مبلغ را عوض نمایید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید. وارد مبلغ به همیان طریق ترمینال ها و خزینه. بانک اروند زندگی شما را Бос хам осон тар намудем.
4: Добавляем солнце в каждый звук. Радио Азия Плюс.

0: Андартожикистон Шонзда.
1: Ипотека. Аз эсхата бонг. Акнун Шонзда фой солона. То 500 هزار سامانی با مهلت تا 120 ماه. برای معلومات مفصل به 808 زنگ زنید.
0: خبری روز در آسیا پیوز.
2: السلام علیکم شنوندگان عزیز، شما رو با خبرهای این ساعت در نشر مستقیم لیلی نظرسود شناس میکنم. در آغاز سرخط خبرها. به زودی اولین بسته تکنیکا و مهمات به سرحد تاجیکستان و افغانستان انتقال می‌یابد. بانک آسیا گروشت به کشورهای همکاری اقتصادی منطقوی آسیا مرکزی 400 میلیون دلار جدا میکند. در تاجیکستان روسای تیبی قزاقستان دایر شد. شرح پوره خبرها. انتقال نخستین بسته نوهای ضروری سلاح و تجهیزات برای تحکیم سرحد تاجیکستان و افغانستان موافق برنامه مقصدناک بین دولتی در تیر ماه سال در نظر داشته شده است. در این باره دبیر کلی سازمان پیمانی امنیت دسته جمعی طلعت بیگ مصدیکوف در مصاحبه با تاس خبر داد. او ابراز نمود که مسئله تامین امنیت سرحد نه تنها برای تاجیکستان بلکه برای همه اعضای سازمان اهمیت اولین درجه دارد. با ابراز او روی خط سلاح و تجهیزات ضروری برای تقویت سرحد علاقه موفقه گردیده است. همزمان مصدیکوف تاکید نموده است که روسیه بوری اساسی را برداشت دارد و در تامین تاجیکستان با سلاح نقش مهمی بازد. برنامه برای دوره 5 ساله پیش بینی گردیده است و مجموعه تدبیرها را در سمت تقویت نظارت سرحد، نوسوز انفراستراکتور و با تکنیکای موثر امنیتی تامین مداری سرحدی نیروهای سرحدی تاجیکستان را در بر میگیرد. چهار ورزشگر تاجیک در یک مسابقه در ترکیه 9 مدال به دست آوردند. ورزشگران ما در دو بخش جی و نو جی رقابت کردند. همین طور علیشیر غریب‌شویف توانست هم مدال طلا و هم مدال نقره را صاحب شود. علی جان بابا مرادوف نیز دو مدال طلا و نقره کسب کرده است. امیر جان نعیم‌زاده در مجموع 3 مدال از جمله 2 نقره و 1 برنجی را صاحب شده است. بانک آسیا گروشت یک مکانیزم منطقوی مبلغ‌گذاری را در حجم 400 میلیون دلار برای نوسازی گذرگاه‌های سرحدی، کاهش خروجات لوجستیکی و بهتر نمودن حرکت مال و مسافران در بین کشورهای برنامه همکاری اقتصادی منطقوی آسیا مرکزی تصدیق نمود. مکانیزم نوی بیلت از نوسازی گذرگاه‌های سرحدی اتومبیلی و راه آهن، جاری کردن سیستم‌های رقمی و تجهیزات موثر تفتیشات اینچنین تکمیل رسمیت سرحدی پشتیبانی خواهد کرد. این مبلغ‌گذاری اینچنین در دستگیری کارخانه‌های خرد و میانه که در بخش‌های کشاورزی، صنعت و نقلیات فعالیت می‌کنند و بر رشد سودای منطقوی نگرانیده شده است. باید قید کرد که برنامه همکاری اقتصادی منطقوی آسیا مرکزی 11 کشور از جمله تاجیکستان را در بر می‌گیرد. از 25 تا 27 آوگوست سال جاری متخصصان صحتی باز قزاقستان و تاجیکستان در مؤسسه طبی استقلال عملیات‌های جراحی مشترک، مشورت‌ها با بیماران و سمینارها انجام دادند. طبیبان شکسته بند و ارتوپدهای قزاقستانی با یک بیماری 13 ساله با تشخیص سکالیوز درجه 4 جراحی اصلاح کننده انجام داده، همچنین مردی 37 ساله را که در نتیجه صدمه نقلیتی جراحت وزین برداشته بود جراحی کردند. آنکولوگ‌های قزاقستان در مشورت‌ها اوید به حالت‌های مرکب از جمله در ساحه آنکا گماتولوژی کودکانه و عملیات‌های پیوندسازی گرده اشتراک کردند. برنامه اینچنین برگزاری مشغولیت‌های عملی را در ساحه کاردیولوژی، اندوکرینولوژی، جراحی گوش و قلب و بینی، جراحی‌های کودکانه، تروماتولوژی، نئاناتولوژی و دیگر اختصاص‌ها در بر گرفت. کشورهای اتحادیه اروپا از جمله شوئدیه، نیدرلند، اسپانیا و لهستان از بروسل دعوت کردند که تلاش را برای استفاده از داروهای یخ کرده شده روسیه جهت رسانیدن کمک مالی به اوکراین استفاده کنند. کشورها مطلبی را بیان کرده گفتند ائتلافی کشورها آن را به کمیسیه اروپا ارسال میکند. در این باره فاینانشال تاس خبر داد. در اولی ماه آگوست رسانه‌های آلمان خبر دادند که سیاستمداران غربی از اتحادیه اروپا دعوت دارند که اداره کنی داروهای یخبندی شده روسیه را با ارزش 210 میلیارد یورو به یک مدیر نوی مستقر در اتحادیه اروپا واگذار نمایند. مدیری که قادر باشد مبلغ را برای استفاده از جانب اوکراین دسترس گرداند. چند روزی پیش پرزیدنت اوکراین ولادیمیر زلنسکی درباره کسری بودجه 27 میلیارد دلار در وزارت مدافع کشورش خبر داد. چونی بودن خبرهای این ساعت مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ما آسیا پلاس نقطه نیوز مطالعه کنید.
0: ترانه اولی ساعت رو رولر برایتون تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: در Азия Плюс. Сарпарасти Баш, Маркази Савдой Техника и Волна. Волна. Авзолятро Эхсосному.
1: سلام شنوندگانی عزیز، اگنتی آب و هواشناسی تاجیکستان هوای شام را تغییر یابنده به بارش پیشگویی میکند. امشب در خروخ 16 درجه گرم، در خوجند 21 درجه گرم، در بختر، دوشنبه و ناحیه های تابه جمهوری هوای امشب 22 درجه گرم است. در همگونه وضعی هوا با شما تابی بولید آرزومنده ایم.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Басу бараси вам убоги саху, хамеша джолиб ва омузандан. Шарт нест ки нигоҳо ҳама монанд бошанд, балки шарт он аст ки далелҳо муътамад ва назарҳо асоснок бошанд. Аммо, вале, шоу барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11.
0: Қурби асъор дар Азия Плюс.
4: بانک ملی تاجیکستان با مقصد حسابگیری و پرداخت های گمرکی قرب رسمی اسعار خارجی را نسبت به سومانی جمهوری تاجیکستان برای امروز چنین مقرر کرده است. یک منت یا زره 5 سومانی و 44 درم، یک درم یارمنی 25 از 3 درم، یک یوان چینی 1 سومانی و 37 درم، یک تنگه قزاقی 2 درم، یک سومی قرغیزی 10 از 5 درم، یک روبل روسی 10 از 9 درم، یک زلات لهستان 2 سومانی و 51 درم، یک یورو 10 سومانی و 78 درم و یک دلار آمریکایی 9 سومانی و 24 درم ارزش دارد. صنوعچی امریکایی گینری فورد خیلی بروقت گفته بود که اگر پولی 50 اویلی سروتمندترین دنیا رو پورا از دستشان بگیرید، تمامی جنگ و انقلاب ها در دنیا تمام می شوند. این اندیشه به نظر شما تا کدام اندازه درست و اساسناک است؟ اگر اون پول رو گرفته با 50 اویلی فقیرترین دنیا بدهیم، با فکر شما چی در روی زمین تغییر می یابد؟
0: قربی از اور در آسیا پلاس.
5: همسفر صبح، شریکی کار و تجارت، همراهی شام، در همه جا آسیا پلاس.

0: عالمی دقیق.
1: کامرس بانک تاجیکستان شریک این بخش شما را با 35مین سالگرد استقلال دولتی تاجیکستان تهنیت میگوید. پاینده باد استقلال تاجیکستان.
2: 25.19 ثانیه.
3: با نورسی 15 ساله هندی آریان شوکلا 25.19 ثانیه لازم شد تا در ذهنش جنبستی 5 عددی 5 رقمه رو انجام دهد. بی کلکولاتر، بی خوغاز، تنها در ذهن. این رکوردی رسمی جهانی می باشد. وقتی ما بعضاً برای سنجیدنی 8x6 کلکولاتر رو میکوشویم، کسی در طرف دیگری جهان در 25 ثانیه میتواند 5 مثالی عبارت از عددی 5 رقمه رو حل کند.
1: کامرس بانک تاجیکستان فرزند استقلال دولتی تاجیکستان است. آن برای ما ارزش بزرگ و مایه افتخار است. از خدمت رسانی های با صفت و زمانوی مالیوی بانک ما استفاده برید و به زندگی بهتر و شایسته برسید. کامرس بانک تاجیکستان 2200 یا cbt.tj. از یابیوس درجه بالای کسبیت.

0: کتاب در آسیا پلوس، قرائت کننده سبحان جلیلوف.
1: سوتیم اولوغزاده، واسه رمان. از کالا جنبانی اندیشمندانه امیر معلوم میگردید که این مصلحت هم با وی معقول است. سخن با بالای رد و بدل منصبداران و حاکمان ولایت ها آمد. احد خان گفت که او میخواهد با جای برادران حاکمش در ولایت ها کسانی دیگر را حاکم کند. اینچنین غلامی بابا و پدرش شاه محمد قشبگی را هم از کار خالی نماید و پسری وای محمد شریف دیوانبگی را به یکی از ولایت ها حاکم کرده فرستاده با جایش دیوانبگی سابق کرمینگی خود عثمانبک را تعیین نماید. اما با جای قشبگی وای از بیدادخواه مناسبتر نامزدی را نمی بیند. در این خصوص ها او فکری بیدادخواه را پرسید. استانقل از این نیت و نقشه های شتابکارانه امیر جوان در خواتیر ماند، زیرا این نو رفتار امیر با برادرانش و با دو وزیری با نفوذ پدرش به خطر نمی باشد. ممکن است که برادرانش یا یک دو نفر آنها اسیان کنند و این چنین وزیران حاضره هم دست به دشمنی زده فتنه خیزانند و کار رفته رفته به مداخله مسلحانه جنرال گوبرناتور ترکستان کشد. آنگاه با همراهی آسایشتگی امارت نقشه های او یعنی استانقل هم ممکن است برباد رود. نظر به گفتی امیر وزیران حاضرهش خوشبگی و دیوانبگی او را به زودتر معزول کردن برادران حاکمش تشویق می کردند. زیرا آن برادران کلانی اگرچه سه نفرشان با استثنای مومین توره حاکم حصار عرض اطاعت کرده باشند، هم در دلهایشان به تخت پدر نشستن دادرشان را ناحق حساب می کنند، ناراضی و آزرده می باشند. مقصد خوشبگی البته با جای آن حاکمانی معزول شده زودتر پسر و نبیره های خود را نشاندن است. استانقل دوراندیش و مغمبیر منفیت خود را در نظر داشته بی‌شتاب به چنین محاکمه رانی شروع کرد. آنچه که جنابیالی فرمودن عین خیردمندی و تدبیری خسروی است. اما مصلحت این است که در امور جهانداری هرگز شتاب کاری را روا ندارند. برادران دلازورده را در حکومت قلعه ها دیر نگاه داشتن البته صلاح نیست، اما آنها را به تدریج یکتا معزول کردن لازم. حال حاضر دلی آنها را با لطف و نوازش نرم کرده استادن بهتر است. توره حصار اگر تا الوقت عرض اطاعت نکرده باشد، از این هم خاطر مبارک نباید پریشان شود. اعلی حضرت هم از معتبران درگاه یکی را با نامه لطف‌آمیز و با تحفه و هدایای مناسب به حصار فرستند. در نامه با برادر کرامی نویسند که به اطاعت آی، وگرنه او روسیه بهانه‌جوی مملکت را ضبط میکند. آنگاه من هم تو هم از جاه و جلال محروم میشویم. فقیر امینم که این خلنامه با علاوه تحفه و هدایای ارزنده و لطف‌آمیز به توره تأثیر نکرده نمیماند. سانی تر توره را با ملایمت با یگان وچهی شرعی آهستکک از سری کار دور میکنند. زیرا تا که توره حاکم قلعه است، خاطر مبارک از وی آسوده نخواهد بود. با همین ملاحظه با قشبگی و دیوانبگی هم حال حاضر دست نکوبند بهتر است. درست است که با صداقت این جنابان اعتماد تام نیست. خدا رحمت قبلگاهتان هم از اینها دلشان آنقدر پر نبود که وجهش را خود جنابی عالی نغز می داند. این را گفته استانقل به امیر نگاه معنی داره کرد. امیر فهمید و چی را در نظر دارد. گپ به بالای آوازه آید به عهد و پیمان مخفی دیوان بگی با حکومت داران روسی ترکستان بود. اما آنها سخنش را دوام داد استانقل. ثروت دارند، نفوذ دارند، طرفداران بسیاری دارند، می توانند با دشمنان جنابی عالی پیوسته دست به فتنه و فساد زنند. تدبیر این است که اول طرفداران و هواخواهانشان را آهسته آهسته از آنها جدا باید کرد. ثانی تر وقتی که جنابی عالی از برادران کرامی خاطر جمع شدند، کار قشبگی و دیوانبگی را بررسی خواهند کرد. بعد شما را قشبگی کنیم راضی می شوید؟ پرسید امیر. استانقل دست به سینه گذاشتن نیم تعظیم کرد و گفت: از بنده نوازی امیرم سرفرازم، اما با اجازت عالی این فقیر یک سوال دارم. فرمایید بیداد خواه، آیا اعلی حضرتم به خزینه ملاحظه فرمودند؟ خزینه دولت به چی حال است؟ مزیش نه، سادوار گفت امیر. خراج امسال پورا رویانیده شده باشد یا نه؟ نه، در چندین ولایت فقط نصف خراج هر سال یا اندک زیادتر از نصف رویانیده شده است و خلاص. علال خصوص از ولایت هایی که حاکمانش برادران کرامی ما می باشند، درآمد خزینه خیلی کم شده است. انا اینش عجیب. از افتکار توره ها قسم زیاد خراج، زکاتی، سوائیم، امینانه بازارها و غیره را برای خودخواشان دست گرفته استادند و به دولت خانه خشکسالی یا کمحاصلی یا ملخ یا مرامور چاروا را بهانه می کنند. اگر کوهستان را پرسید، چنانچه ولایت های حصار، کلا، بلجوان، قراتگین، درواز در 3 سال آخر خراج را یا هیچ ندادند یا که خیلی کم دادند، چون که نظر به عرض داشتی حاکمان در آن طرف ها 3 سال آخر خشک آمده غله نروید است یا اون را ملخ خورده است. خب شما این سوال را برای چی دادید بیداد خواه؟ حاضر عرض میکنم، این فقیر امینم که نقصان در رویانیدن خراج سلطانی یا نتیجه به تدبیر عملداران جناب یالیس یا که خیانت. سال خواه خشک آید خواه تر، حقوق سلطانی باید که به کم و کاست رویانیده شود. حاکمان، املاکداران اگر در خدمت کوشا باشند، عهده برا باشند، کم آمد یک خراج را از دیگرش و مثلا کم آمد خراج آبی را از للمی، للمی را از چاروا، چاروا را گویم از کسبه می بردارند. از افتکار در این باب دیوار خراج هم حاکمان هم کار را سهل گرفته استادند. اکنون این فقیر به سوالی که فرمودند پشبگی می شوی یا نه جواب می دهم. مولای من به غلامشان هر خدمتی که فرمایند صاحب اختیارند. این فقیر به جان خدمت می کنم، اما اگر به کرم خسروانه رأی این غلامشان را پرسند، این فقیر از صاحب دولتم حصار شادمان را طمع دارم. فقیر به صاحب دولتم قول می دهم که خراج سلطانی همساله از تمام ولایت های کوهستان با بقیه هایش پوره چیده به دولت خانه رسانیده خواهد شد. در لبان امیر تبسم خوشنودی پدیدار شد. به این قول و وعده هم گفتو، ما هر منصبی را که خودتان خواهیش کنید به شما ارزانی می داریم بیداد خواه. ما قدری شما را می دانیم. بعد 6 ماه این گفتگو، آستانه‌قل از طرف امیر با مرتبه خوشبگی سرفراز و به جای مومین توره معزول شده حاکم حصار شادمان تعیین کرده شد. سامیان عزیز، شما پاره را از رمان واسه نویسنده ساتیم اولوغزاده شنیدید. ادامه در گفتاری دیگر صدا می دهد.
0: آودیو کتاب در آسیا پلوس. قرائت کننده Субхон Джалилов.
2: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
3: Продолжаем плыть по волнам Азия Плюс с хитом «Swim» группа BTS, где ребята напоминают, даже если жизнь накрывает волнами, главное – продолжать плыть вперед и держаться за свою любовь.

0: بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها معتمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانова و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: آسیا پلاس، هر روز یک قدم به پیش.

0: سرخط خبرها.
1: بازودی اولین بسته تکنیکا و مهمات برای تحکیم سرحد تاجیکستان و افغانستان انتقال می‌یابد. سطح فقر در تاجیکستان تا به 19% کاهش یافته است. شهروندان تاجیکستان برای کار با بلغارستان دعوت می‌شوند. با کارخانه‌های نقلیاتی دستور داده شد که نقلیات مسافربر همه روزه شسته شود. در تاجیکستان اشتراکچیان لایحه رزیلین برای برقرار سازی چراگاه‌ها و زمین‌ها تجهیزات می‌گیرند. مفصل این و دیگر خبرها در آغاز هر ساعت در رادیوی آسیا پلاس.
2: میخواید وقت و پول را صرف نمایید، زمیمه اروند را نصب نمایید و قرض را طریق آنلاین تا 10 روز به فویز قبول نمایید. میخواید درآمد گیرید، امانت را طریق آنلاین گذارید، انتقال وارد گردید، آنلاین قبول نمایید. دلار ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است، مبلغ را عوض نمایید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید. وارد مبلغ به همیان طریق ترمینال ها و خزینه. بانک اروند زندگی شما را باز هم آسان تر نمودیم.
3: اولمی دقیق.
4: کامرس بانک تاجیکستان شریک این بخش شما را با 35مین سالگرد استقلال دولتی تاجیکستان تهنیت میگوید. پاینده باد استقلال تاجیکستان.
5: 575 میلیون
6: 575 میلیون مرتبه آلبوم رسمی موسیقی قهرمانی جهان اوید با فوتبال 2026 در پلتفرم های رقمی شنیده شده است. این بار دیگر نشان می‌دهد که فوتبال موسیر کایهو تنها 90 دقیقه بازی در میدان نیست. اون اکنون سرود، کلیپ، میم‌ها، تبلیغ و موسیقی است که بعدی هشتگی آخرین هم در پلیلیست ها باقی می‌ماند. قهرمانی ها با آخر می‌رسند، اما شهرتی ترانه های اساسی اون محفل ها تا درگاه باقی می‌ماند.
4: کامرس بانک تاجیکستان فرزند استقلال دولتی تاجیکستان است. آن برای ما ارزش بزرگ و مایه افتخار است. از خدمات رسانی های با صفت و زمانوی مالیوی بانک ما استفاده برید و با زندگی بهتر و شایسته برسید. کامرس بانک تاجیکستان 2200 یا cbt.tj.
7: در کشور و سراسر عالم تاجیکانه و صمیمانه آسیا پلاس.

0: Vainak fursat fărum irasat. Bistu haftumi august. Suat jajda. Dar radioi Asia Plus. Mustahim. Burdi tufaho. Dar doire iqdomi. Lion Energy. Agar rahamro asar pushi inu shobaba qayt gidiftavo. Kalit chahoro nigoh doshtei. Aknon tufai khodat ro intizor bosh. Goliboni iqdom va soiboni Sony PlayStation. Televizor. iPhone va motocikl. Dar efiri mustahimi radioi mo. Muayyan kardame shavand. Tafsilot dar sayfa ijtimoi Lion Energy TJ. Интизори тухва бош.
1: Бесплатная доставка от Кенгуру легко. Скачивайте приложение Кенгуру, вводите промокод Азия Плюс, и ваша первая доставка прямо до двери абсолютно бесплатно. Кенгуру 12 12. Всегда и везде.
2: Nitro Energy Harida, яке асе сертификат робама благигазор сомони бурткун. Рамзро азарчаи Nitro Energy, дар сомони Nitro нухта тиджей бақайгир, вайо онро тариқи смс бо навиштани номуна саби худ ва шаҳри зист ба рақами 93-959 чорто сифр фирист. Иқдом ҳар рӯзи ҷумъа дар радиои мо соати 19:30 баргузор мегардад. Муфассал дар сомони Nitro нухта тиджей, як зарфча, як имконият. Онро аз даст нади.
3: صبح میخیزید ولی علاقه خستید؟ شاید به جسمتون ویتامین نمیرسد. لندوید، قوت برای جسم، آرامی برای عصب. از کودکان تا کلانسالان، لندوید، ویتامین ها برای تمامی اویله. از دارو خونه ها پرسان شوید.
4: همگی با سی سومونی، تویستری سیروب، کارتوشکای بیریون و پپسی تروات بخش. تنها در KFC فرمویش دید.
5: رقمی تلفونی اداره رکلامه 41 41.
6: جونی اوچا، اسرار صحتی طفل و آینده سالم فرزند.
7: شریک برنامه کامفورت بیبی، غالبانی اقدام نوبتی صاحب 4 الکترومبیل می شوند. تفصیلات در صفحه های اجتماعی کامفورت بیبی نقطه جی و یا با رقم 33 44.
8: مادرانی عزیز سلام. کودک گریه می کند. شما همه چیز رو سنجیده اید، اما او هنوز آرام نمی شود. چی باید کرد؟ موضوع امروز ما 5 راهی عادی آرام کردنی کودک. قویده اول، خودتان آرام باشید. کودک حالت احساسی کلانسالان را خیلی خوب احساس می کند و حالا 5 راهی عادی را سنجیدن ممکن است. یکم، آغوش. کودک را با آغوش گیرید و با آوازی آرام با او صحبت کنید. دویم، محیط آرام. تلویزور، موسیقی بلند و صداهای زیادتی را کم کنید. سیوم، حرکت نرم. اگر کودک خواهد، او را آهسته در آغوش نگاه دارید یا با او کمی راه روید. چورم، دقت کودک را به چیز دیگر روانه کنید. بازیچه، کتابچه یا سرود دوست داشته می تواند کودک را آرام کند. پنجم، سبب عصبانیت کودک را جستجو کنید. شاید کودک گرسنه، خسته، گرم یا ناراحت شده باشد، اما یک چیز را فراموش نکنید. اگر گریه کودک غیر عادی باشد، مدت زیاد قطع نشود یا با نشانه های دیگر همراه باشد، حتما به دکتر مراجعه کنید. بعضن کودکان تنها می خواهند بدانند که مادر، تو در پهلوی من هستی یا نه؟ و آغوش شما می تواند بهترین جواب باشد. جونیوچه برنامه هر روزه برای مادران و آیله ها که با دستگیری شرکتی کامفورت بیبی تهیه و نشر می گردد. کامفورت بیبی، انتخاب غمخورانه برای مادران و کودکان.
7: در اقدام کامفورت بیبی، تکنیکای مختلف معیشی، آیفون 17 و 4 الکترومبیلی آیون وای بورد کن. او رفچه های کامفورت بیبی بخر، کود رو پیدا کرده برخمی 3344 فیریست. 3344، کامفورت بیبی، راحتی تیفل شما.
9: همسفر صبح، شریکی کار و تجارت، همراهی شام، در همه جا، آسیا پلاس.

0: со Адар Тоджикистон Хажда.
1: Ипотека. Аз эсхата бонг. Акнун шонзда фой солона. То 500 хазар сомони ба мухлати то 120 мо. Барои маълумоти муфассал ба 808 занг занед.
0: Хабари рӯз дар Азия Плюс.
2: Ассалому алейкум, шуромадагони азиз. Шумо ро бо хабарҳои ин соат Малайли Назарзода шинос мекунам. Дар оғоз сар хати хабарҳо. Сатҳи фақр дар Тоҷикистон то ба 19% коҳиш ёфтааст ва корхонаҳои нақлиётӣ дастур дода шуд, ки нақлиёти мусофирбаро ҳамарӯза шустушӯ намоянд. Дар Тоҷикистон иштирокчунӣ лоиҳаи Резилен барои барқарорсозии чарогоҳҳо ва заминҳо соҳиби таҷҳизот мешаванд. Шарҳи пораи хабарҳо. سطح فقر در تاجیکستان از 83% سال‌های 1990 تا به 19% در دوره سال 2025 کاهش یافته است. این نکته را معاون یکم سروزیر تاجیکستان حاکم خالق‌زاده در کنفرانس بین‌المللی سریون بانی تاجیکستان و 35 سالی صاحب استقلالی تاکید داشت. گفته شد که استقلالیت و صلح و وحدت ملی بر پایه‌ی استواری همه дастовардҳои иҷтимои иқтисодии Тоҷикистон табдил ёфтанд. Холиқзода илова намуд, ки ҳаҷми маҷмӯи маҳсулоти дохили мамлакат аз 13.4 миллион сомонӣ дар соли 1991 то ба 177 миллиард сомонӣ дар соли 2025 расидааст. Дар ин давра иқтисоди миллӣ ҳамасола ба ҳисоби миёна 7.6% рушд кардааст. Маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ бар ҳар сари аҳолӣ бошад дар ҳамин давра аз 2.5 сомонӣ то ба 14.7 ҳазор сомонӣ афзоиш ёфтааст, таъкид намуд муовини якуми сарвазири кишвар. Интиқоли бастаи нахустин навъҳои зарурии силоҳ ва таҷҳизот барои таҳкими сарҳади Тоҷикистон ва Афғонистон мувофиқи барномаи мақсаднокии байнидавлатӣ дар фасли тирамоҳи сол дар назар дошта шудааст. Дар ин бора адабири кулли созмони паймони амнияти дастаи ҷамъӣ Талатбек Масадиков дар мусоҳиба бо ТАСС хабар дод. او قید کرده است که مسئله تامینی امنیتی سرحد نه تنها برای تاجیکستان بلکه برای همه اعضای سازمان اهمیت اولین درجه دارد و ابراز نام برده روی خط سلاح و تجهیزات ضروری برای تقویت سرحد علاقه موافقه گردیده است. همزمان مصدیکوف تاکید نموده است که روسیه باری اساسی را برداشت دارد و تامین تاجیکستان با سلاح نقش کلیدی می‌بازد. برنامه برای دوره 5 ساله پیش بینی گردیده است و مجموع تدبیرها را در سمت تقویت نظارت سرحدات، نوسازی انفراساختور و با تکنولوژی موثر امنیتی تامین نمودن نیروهای سرحدی تاجیکستان را در بر می‌گیرد. رحمیدین سلامزاده معاون شهرداری دوشنبه سطح خدمات رسانی و تازگی ماشین‌های مسافربری پایتخت را مورد سنجش قرار داد. با مسئولین کارخانه‌های نقلیاتی دستور داده شد که همه روزه داخل و بیرونی ماشین‌های مسافربرو شسته تازه کنند. دوشنبه نقلیات خدمات رسان خبر می‌دهد که مسئولین زمینی بازدید کارشویمی نمایشگرهای داخل افتوبوس، تریلیبوس و دوربین‌های مشاهده‌ای و بعضی تازگی و تکنیکی ماشین‌های مسافربرو سنجیده است. سلیمزاده از رانندگان خواست با مسافران خوشمعامله بوده قاعده‌های معاشرت را رعایت کنند. او با مسئولین سپارش داده است که فعالیت رانندگان صفت خدمت رسانی و آداب معاشرت با مسافران را در خط سیرهای مسافربری پیوسته نظارت کنند. خوجاگی‌های دهقان تاجیکستان که با برقرارسازی زمین و چراگاه‌ها مشغول می‌باشند در دایره لایحه‌ی رزیلین تکنیک کشاورزی و مخصوص دسترس خواهند کرد. برای خط تراکتورها، پریسپ‌ها، اوموچ‌ها، تراکتورهای پیمون، متابلوک‌ها، آلافدارها، پوشک‌ها، برکونک‌های پیشی و اکسکاواترهای چرخدار داخل می‌شوند. تکنیکای مذکور برای برقرارسازی و نگهداری چراگاه‌ها، بهبود زمین، تازه کردن کانال‌ها و سیستم‌های زهکشی، اینچنین بلند برداشتن حاصلنوکی زراعتی زمین استفاده خواهد شد. در دایره لایحه مذکور علاقه 64 اتحادیه استفاده برندگانی چراگاه، 187 جماعت استفاده استواری زمین و 750 گروه دارای منفعت‌های مشترک تأسیس داده شده است. агенти бо кор таъминкунӣ дар хориҷаи вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии Тоҷикистон шаҳрвандони кишварро барои кор дар Булғористон даъват мекунад. Ҷойҳои корӣ асосан дар соҳаи сохтмон, барои сохтмончиёни умумӣ, барқчиён, кафелчиён, сангчинҳо, арматурчиён, дуредгарон, بتونرس‌ها، کفشرگران و دیگر متخصصان صحه پیش بینی می‌کردند معاش از $1,000 آغاز شده وابسته به ساعت کاری و حجم کار می‌تواند بیشتر باشد. داوطلبان باید از 20 تا 45 ساله بوده، زبان‌های روسی و انگلیسی را در سطح معاشرت کاری دانند، دخل سودی نداشته باشند و دارای دیپلم و یا سرتیفیکات تصدیق کننده اختصاصی صحوی باشند. با قدری داوطلبان علاقه آغاز شده است. قبول حجات‌ها و مصاحبه روز 1 سپتامبر در بینوی اگنتی واقع در کوچه لاهوتی 80. چونی بودن خبرهای این ساعت، مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ما asiaplus.news مطالعه کنید.
3: ترانه اول ساعت رو رولر برایتون تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: Роллер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер гармию осоиш ба ҳар як хонадон. Ва инак фурсат фаро мерасад. 27 август, соати 18, дар радиои Азия Плюс мустақим бурди тӯҳфаҳо дар доираи иқдоми Lion Energy. Агар рақамро аз сарпӯши нушоба ба қайд гирифтаву калид чаҳоро нигоҳ доштаи, акнун тӯҳфаи худатро интизор бош. Ғолибони иқдом ва соҳибони Sony PlayStation, телевизор, iPhone ва мотоцикл дар эфири мустақими радиои мо муайян карда мешаванд. Тафсилот дар саҳифаи иҷтимоии Lion Energy TJ. Интизори тӯҳфа бош.
1: Бузам дуруду пайғом шунавандаҳои бисёр азиз ва арҷуманд, шом бахайр мегӯем. Субҳон Ҷалилов ҳастам ва эфир мустақими радио АЗ Плюс аст ва иқдоми Lion Energy даври аввал ҷанбас мешавад. Ва ин иқдом асчанд дар эълонҳо аз 13 август навишта, вале хеле барвақттар мардум ба он таваҷҷӯҳ карданд ва аз 4 август аллакай ба харидани Lion Energy ва ҳамчунин ба фиристодани рақам шурӯъ карданд. Ва ман як бор тартибро бароятон мегам, қоидаҳои умумиро бароятон мефаҳмонам ва пасон ба бурди тӯҳфаҳо шурӯъ мекунем. Ёдрас که اول تلویزیون در بازی گذاشته می شود، بعدتر سونی پلی استیشن 5، بعدتر آیفون 16 پرو ماکس و بعدتر موتورسیکل. خب به هر یک غالب کی نامش یا ایدی کدش طریق جنراتور پیدا می شود، ما سه مرتبه زنگ می زنیم. شما از اعلانوی پیشکی آگاه هستید و باید تلفن خود رو بند نکنید. و اگر سه مرتبه شما به زنگ ما جواب ندادید، بیرون از منطقه بودید، نمیدونم یا کدام یک مشکلات دیگر بود، شما از بردی تحفه محروم می شوید و ما تحفه رو باز یک دیگر با واسطه جنراتور با بازی خواهیم گذاشت. ترتیب این گونه بود که شما در فاصله معین تا اینی که امروز شما باید خرید میکردید از Lion Energy، وقتی که کلیچه رو میکشوید یا سرپوشی اون رو میکشوید، در زیر اون رقم نوشته شده است و اون رقم رو شما باید که به خطا به رقم 5550 میفرستیدید و کسی که این کار رو انجام داد جواب گرفت که واقعا شما به قید گرفته شدید و همین کلیچه رو گم نکنید و توفه ها رو Lion Energy مسئولین این اقدام به نفران تقدیم میکنند که همین کلیچه ها رو نگاه داشتند. یعنی اگر کلیچه ها دست شما نباشد، شما از توفه محروم هستید. خب بعدی اون که فیرما انجام میرسد، دوستان ما از این شرکت برایتان زنگ میزنند و میگویند که توفه های خود رو از کجا و چه خیل گرفتن ممکن است. غالبون از تمام گوشه و کنارهای تاجیکستان بوده میتوانند. و یاد راست میشم که ما به هر نفر سه بار زنگ میزنیم. یک ایدی کد فقط یک بار بازی میکند. اگر شما کلیچه زیاد دارید، ایدی کد زیاد، شانس زیادی برد رو دارید. خب و همچنین باید گویم که فرستادن اسمس کاملا رایگان بود و هر کسی که این کار را انجام داد در فاصله دو هفته، یعنی میتواند که اشتراکچی این اقدام باشد. وقتی که این اقدام جنبست می شود، کلیچه ها و رقم هایی که شما دارید ایدی... خب و همچنین باید گویم که فرستادن اسمس کاملا رایگان بود و هر کسی که این کار را انجام داد در فاصله دو هفته، یعنی میتواند که اشتراکچی این اقدام باشد. وقتی

0: اکنون غالیبان هستیم. امیدوارم که همه چی براتون فهمو است. من به غالیبان از رقم 44-6-107-107 زنگ میزنم و این افیر مستقیمی رادیوی آسیا پلاس است. مورو در دوشنبه و بختار در موج 107، در خوجند در موج 104.4 اف ام شنیده میتوانید. علاوه‌تن طریق تلگرام مورو میتوانید که گوش کنید. 828-4-0-107 رقم تلگرام است و شما در تلگرام میتونید بنویسید اگر کدام یک سوال است. اینجا دوستان ما نمایندگان شرکت در اینجا حضور دارند و با سوال های شما آماده هستند که جواب گویند. خب امیدوارم که همه چی رو براتون گفتم و در مجموع ما 16503 ID رمز داریم و حالا با جنراتور ما این رقم رو وارد میکنیم. جنراتور ارقام تصادفی معین میکند رقم رو از 1 تا 16503 ID رمز. اگر شما اومده هستید دوستان عزیز، ما شروع میکنیم و بردی اول این بردی تلویزر است و ما بعد چند ثانیه با این برد شروع میکنیم با بوزی و شما در صفحه اینستاگرامی Line Energy TJ ما رو میتونید که آنلاین تماشا کنید و همچنین کدام یک سوال ها اگر هست اونجا بینویسید و ما کوشش میکنیم که به سوال های شما جواب بدیم. خلاصا بعدی چند دقیقه ما برمیگردیم به افیر و فکر میکنم که قسمتی از هم اساسی افیری مستقیم شروع میشود.
1: هوا در آسیا پلاس. سرپرستی بخش مرکزی سودای تکنیکای والنا. والنا افزالیاترو احساس نمو.
2: سلام شنوندگان عزیز، اگنتی اوو هواشناسی تاجیکستان هوای شما را تغییر یابنده بی‌بارش پیشگویی می‌کند. امشب در خروج 16 درجه گرم، در خوجند 21 درجه گرم، در بختر، دوشنبه و ناحیه‌های تبه جمهوری هوا امشب 22 درجه گرم است. در همگونه وضعی هوا با شما تابی بولید آرزومندیم.
3: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
1: Курби Аспор. Дар Азия Плюс.
4: بانک ملی تاجیکستان با مقصد حسابگیری و پرداخت های گمرکی قرب رسمی اسعار خارجی را نسبت به سومانی جمهوری تاجیکستان برای امروز چنین مقرر کرده است. یک منت یا زره 5 سومانی و 44 درم، یک درم یرمنی 25 از 10 درم، یک یوان چینی 1 سومانی و 37 درم، یک تنگه قزاقی 2 درم، یک سوم قرغیزی 10 از 5 درم، یک روبل روسی 10 از 9 درم، یک زلات لهستان 2 سومانی و 51 درم، یک یورو 10 سومانی و 78 درم و یک دلار آمریکایی 9 سومانی و 24 درم ارزش دارد. صنوعچی امریکایی گینری فورد خیلی بروقت گفته بود که اگر پولی 50 اویله سروتمندترین دنیا رو پورا از دستشان بگیرید، تمام جنگ و انقلاب ها در دنیا تمام می شوند. این اندیشه به نظر شما تا کدام اندازه درست و اساسناک است؟ اگر اون پول رو گرفته با 50 اویله فقیرترین دنیا بدهیم، با فکر شما چی در روی زمین تغییر می یابد؟
1: قربی از اور در آسیا پلاس.
5: Внимание! Готовы к большой энергии и большим призам? 27 августа в 18.00 первый розыгрыш акции Lion Energy. И призы действительно впечатляют. Мотоцикл iPhone 17 Pro Max, телевизор Sony PlayStation 5. Первый розыгрыш, первый шанс стать обладателем одного из этих призов. 27 августа в 18.00 Lion Energy. Следите за результатами и будьте готовы услышать имя победителя. Lion Energy. Энергия, которая приносит удачу.
0: Андрей, я думаю, как старосима, что да, iPhone 17, мы iPhone 16 дарим дарбузи, не? Хоб, iPhone 16 Pro Max с дарбузи, и мы с бурди телевизора шуру мекунем, марамат хочешь мекунем, ки баустай генератор, муайян кунем, с мюни 16503 ID код, кадом ID код муафак мешават, ва сойби, он сойби телевизор мешават. Ин туфай авал аст, эфири мустахим, ин радио Азия Плюс аст. Марамат. Холо рақам пайдо мешават. Дах пансаду чанд? Пансаду сивияк. Дах пансаду сивияк. Холо дар базе ки инжо дустонимо идора карда истадан. Рақами телефони амин нафар хаст. و حالا من از افیری مستقیم برایشون زنگ میزنم. تبریک گفتم توفای اول این تلویزر سالکای سویبی خود رو پیدا کرد. ҳоло дар эфир мустақим шинос мешавем ба қавле ва хоҳем фаҳмид ки чанд айди код доштан аз куҷо занг мезананд аз куҷо яъне моро мешунанд.

0: خب و کی هستند؟ این یک دقیقه شما باز یک دقیقه من از افیری مستقیم زنگ میزنم. خب پرست میشیم با افیری مستقیم ولی روچکای دیگر میارم برای شما. درون ژورنال هست روچکا. خوب ما با غالیبی اول تماس گرفتیم، کوشش کرده استودیم که به خالی تماس بگیریم و تاری گفتم فقط سه مراتبه ما میتونیم که زنگ بزنیم و شرط ها همین گونه، اگر در سه مراتبه شما با زنگ تلفنی ما جواب نگویید یا گوشی رو یا کدام یک مشکلی دیگر باشد شما از برد محروم میشوید. من کوشش میکنم که بخطا تماس بگیرم به خاطر اینکه 5 تا 7 است نه؟ حالا امیدوارم که پیوست میشویم. یادرست میشویم که ما از بردی تلویزیون شروع کردیم. ببینیم که کی هست.
1: بابا
0: الو سلام علیکم.
1: سلام علیکم،
0: من صبحون نام دارم، از رادیو از پلیس با شما زنگ میزنم.
1: سلام.
0: اقدومی لاین انرژی است در فیلم مستقیم جنباز شده استود است و شما هم یکی از اشتراکچیان هستید نه؟
1: بله.
0: نامتون چیست؟
1: انوشروان.
0: انوشروان از کجا، از کدام شهرونوی هستید انوشروان؟
1: از نویه سینو شهر دوشنبه.
0: نویه سینو شهر دوشنبه. چند تا کلیچه داشتید؟
1: 5 تا 4 تا
0: هم خیلی بود. چهار تا یا 5 تا دارید در دستتون است؟
1: آه در دستم
0: است. طوری گفتیم شما باید کلیچه ها رو گم نکنید. در اسمس هم نوشته بودن که در اسمس جوابی. شما میتونید که ببینید که همون رقم اسمس که آخرش 5 است شما پورا میتونید تلفظ کنید؟ آخرش 65 است. شما 2 4 6 8 رقم است.
1: یک منیم بکنید.
0: اولی کفته استودن کلیچه ها رو. شما می کلیچه ها رو همراه تون گرفته گشته چند روزه؟
1: نه کلیچه ها در خونه نکه اسمس ها بینید.
0: شما حتما وقتی گرفتن این توفه کلیچه ها رو باید بیارید. بعضی ها میدونید چی کار کردن کلیچه ها رو؟ کلیچه ها رو با همین گونه کلیچه ها رو گرفته حمل کردن و اینه که در میدونید در چی گذاشتن؟ با گردن شما بختن که گم نشود.
1: شش رقمه اکا
0: 610 هسته 45 9 52 هسته
1: 95 14 6 65
0: آخیرش 65 گوید کنی چند است؟ 12
1: آخیرش
0: 65 گوید
1: در
0: چی نیست تلفون
1: ده؟
0: شما همون رقمه باید گوید
1: آخیر
0: همون
1: کلیچه ها
0: را دارید امروتون؟ مرمت 12 دوام شا گوید تو 65 آخیرش 65 است. ما باور کنیم که این کلیچه شما است برای همین انوشروان. مثلا اولی شما رقم تلفن تون هست اینجا همه چی هست لیکن همین کلیچه را یک برو شما رقمش خونید که ما باور کنیم.
1: اما چی نیست اخی همون رقم بدگی
0: دست این تلفن تلفن دیگری هست و تلفن در خونه هست نه؟
1: بله هم
0: کلیچه ها همراه در خونه هست اخی
1: هم کلیچه ها هستم.
0: تمام سلامت علمی اصلا مهم همین است کمک اک بطر بعد افیر با شما زنگ میزنن و شما البته برای گرفتن توفه همون کلیچه ها رو باید بیارید. خوب
1: تمام
0: مکه
1: قبول.
0: و توفتون نفهمیدید چی است؟
1: نه اخی همه
0: از داره. توفتون همین یک چیزی است که شما بعد یون دیگر رادیو گوش نمیکنید. فهمیدید چی است؟
1: نه اخی
0: بعد یون شما رادیو گوش نمیکنید.
1: تلفن
0: تلویزر. سلام. شما تلویزر برد کردید و کمی بدتر بعد تخمینا همین افیری مو با شما زنگ میزنند و میگن که از کجا گرفته میتونید. فقط همراهتون کلید ها رو میارید. خوب
1: خوب کردم.
0: سلامت باشه. تشکر میگم انوشروان. شنوندگان عزیز مو کلیچه گفته در نظر داریم همون سرپوشی که شما از لاین انرژی میکشوید همون رو تاب داده گرفته امرو تو نگاه میدارید. بعضی ها حمل کرده در گردنشون کشو کردن تا نمیدونم پلی استیشن 5 برد کنن یا آیفون 16 پرو ماکس برد کنن یا موتورسیکل برد کنن. خب توفای ارزشمندان و هر دو هفته یک مرتبه ما میتونیم که بازی کنیم. دوستان عزیز اینجا پیشنهاد شد که صدای شنونده هم در افیر پخش شود و من برای دوستانمون فرمانده استادم که شما من ناوشنیک رو وقتی که با مردم صحبت میکنیم شما من گوشمونکو رو نزد تلفن میگیرید و این در اینستاگرام هم صدای اونها پخش میشود. خب ما بازی رو ادامه میدیم و تحفه دیگر این سونی پلی استیشن 5 است. مرامت با همین ترتیب بازم انتخاب میکنیم. شنونده عزیز همراه ما دوستان ما دو نفر در افیر مستقیم رادیو از پلیس اشتراک دارند و اونها برای من کمک میکنند جنراتور رقم رو معاین میکند. مرامت رقمی 3360 ID کد 3360 ولی میبینیم که تحت این رقم کی نام نویس شده است و شنونده عزیز یاد راست میشنم که این اقدامی لاین انرژی است و در صفحه اینستاگرامی لاین انرژی تی جی یا لیون انرژی تی جی میگم بسیاریو. خب افیری مستقیم است و شما میتونید که از اونجا ما رو همچنین تماشا کنید و ما هر دو هفته چهار توفای اساسی است: تلویزیون سونی پلی استیشن، آیفون 16 پرو ماکس و موتورسیکل. و شما لکه این نوارها رو هم دیدید و این موتورسیکلی این از تقریبا از یک اوپل قیمت تر است، نه شما؟ یعنی توفه ارزشمند است و امیدوارم که نصیب یکی از شما می شود. خب تو لحظه که رقم تلفن رو برای ما می نویسند ما یک بخشی کوتاه که رکلام داریم یک جویه اون رو می شنویم و اونایی که در اینستاگرام رو تماشا می کنند شما از افیر دور نروید و ما در افیر مستقیم اونجا هستیم.
2: реклама дар Азия Плюс. Ҳамаги бо си сомонӣ, твистери сироп, картошкаи бирён ва пепсии тароватбахш. Танҳо дар KFC фармоиш диҳед. Шунидед? Ин садои пардохти насли нав аст. Бонки байналмилалии Тоҷикистон Apple Pay-ро муарифӣ мекунад. Корти байналмилалии IBT-ро ба Apple Pay илова кунед ва харидҳоро бо iPhone ё Apple Watch зуд, қулай ва бехатар пардохт намоед. Ҳанӯз корти IBT надоред? Худи ҳамин рӯз онро гирифта, пардохтҳои навро оғоз кунед. Муфассал бо рақами 1155. Ман ваъда кардам ки ин шом тамошои фильм бозам ҷолиб хоҳад буд. Акнун гӯш кун. Вақти тамошо мо попкорни G-Mac-ро ҳамроҳ мегирем. Тамошо дигар на фақат ҷолиб, балки бомазза ҳам хоҳад буд. Вақти сайру гашт, фароғат ва ҳатто дар хона будан, акнун бо попкорни G-Mac гуворо ва хостанӣ аст. Маззаи нав барои борида рӯҳӣ, ширин ва муофиқ барои шабнишинӣ ва лаҳзаҳои фароғат. Аз марказҳои савдо пурсонд шавед. G-Mac дар саргаҳи шодиҳо. Шумо аз таваққуфгоҳҳои музнок дар Душанбе бисёр истифода мебаред. پس абонемент نرو راهی حلی قلعی و فایدانوک است. با абонемент دیگر هر دفع پرداخت کردن حقی توقفگاه لازم نیست. شما با همه توقفگاه های شهر با مهلت انتخاب شده یک هفته، یک ماه یا که یک سال پورا به محدودیت دسترسی پیدا میکنید. خریدن абонемент خیلی آسان است. با سمونه نرو نقطه تیجی وارید شده تعرفه ضروری رو انتخاب کنید و طریق کارت ملی همه بانک ها یا توسط QR رمز مبلغ رو پرداخت نمایید. همچنین شما می توانید طریق همیانی DC Next در بخش پرداخت خدمات رسانی مبلغ رو پرداخت کنید. وقت و پول رو صرف کرده абонемент نرو رو خود همین روز دسترس کنید.
3: В честь 35-летия государственной независимости Республики Таджикистан микрокредитная депозитная организация Эмин Сармуя запускает специальную акцию Истиклолият и предлагает срочный депозит с доходностью 20% годовых. Срок вклада 1 год. Вы можете надежно сохранить свои сбережения и получить высокий доход. Спешите, акция действует до 9 сентября 2026 года. Телефон для справок 6611. Эмин Сармуя. Больше никаких трудностей.
2: Беспокоит давление? Появилась одышка, учащенное сердцебиение или боли в груди? Не откладывайте заботу о своем здоровье. Кардиоклиника НАПС – современный специализированный центр диагностики и лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы. Здесь все необходимое для обследования сердца в одном месте. ЭКГ, ЭхоКГ, стресс-тест, холтеровское мониторирование, СМАТ, собственная лаборатория и стационар. Кардиоклиника НАПС – все для здоровья сердца. Ждем вас по адресу улица Дихоти, 3, телефон 555-51-60-60.
4: рақами телефони идораи реклама 41 41. Ва инак фурсат фаро мерасад. 27 август, соати 18, дар радиои Азия Плюс, мустақим бурди туфао дар доираи иқдоми Lion Energy. Агар рақамро аз сарпушии нушоба ба қайд гирифтаву калид чаҳоро нигоҳ доштаи, акнун туфаи худатро интизор бош. Ғолибони иқдом ва соҳибони Sony PlayStation, телевизор, iPhone ва мотоцикл дар эфири мустақими радиои мо муайян карда мешаванд. Тафсилот дар саҳифаи иҷтимоии Lion Energy TJ. Интизори туфа бош.
0: خب شما در این فیلم مستقیم رادیو از پلیس است و بوردی یو جنباستی دوری اولی اقدامی لاین انرژی و هر نفر که از این شبه خرید کرد و ایدی کود صحیبی ایدی کود شد. اکنون امروز انتیزوری توف است و امیدوارم که شماره اونها خیلی زیاده هم هستند. در صفحه لاین انرژی تی جی در اینستاگرام رو مستقیمان میتوانید که تماشا کنید و همچنین اگر کدام یک سوال ها هست بنویسید. نه که اگر نفر پرسید است که همین ورقچه ها رو از کجا میگیرید. خب شما ببینید این باز است. اینجا معین میشود با اوست генераторе аркомита судуфӣ ва дар база рақами телефон ва маълумоти дигари нафаре ки соҳиби айди код аст ҳаст. Фақат мо аз наздик акнун рақамҳои телефонро баротон нишона медиҳем, чун мумкин нест ин чиз. Ва инҷо дӯстони мо як бор хоҳиш мекунам ки ин мониторам нишон диҳед, компютерам нишон диҳед, ки инҷо дӯстони мо нишастаанд ва онҳо аз ин база рақамро барои мо пешниҳод мекунанд ва ман аз эфири мустақим ба он кас занг мезанам. Хуб, мо соҳиби Sony PlayStation ро муайян кардем ва ҳоло ман кӯшиш мекунам ки тамос бигирам бо ин нафар.
5: Телефон мобильного абонента в настоящий момент выключен.
0: Хуб, телефон ин нафар хомӯш аст. Бид, чун мо маслиҳат доштем ки се маротиба бояд занг бизанем. بیت همین گونه کوشش میکنیم که سه مراتب زنگ بزنیم. بعضی حالات های کدام یک نقصای تکنیکی هم پیدا میشود. یادداشت میشم که ما رو آنلاین میتونید که در اینترنت گوش کنید در صفحه اینی که در تلگرام و همچنین در صفحه لاین انرژی تی جی ما رو میتونید که مستقیما تماشا کنید. خب این نفر فکر میکنم که
5: Пожалуйста, попробуйте позвонить снова. Шумура камро но дуруст гирифтед.
0: Хуб, бед як бор дигар кӯшиш мекунем, чаро ин тавр ду маротиба ба занги телефони мо ҷавоб дода наметавонистанд. Ва акнун ин гуна паём аст. Хуб, як бор дигар мо тамос мегирем ва خوب موقتاً خاموش شده است. این نفر از بردی توفاشون محروم میشوند و ما گنراتور بازم با کار میداریم. مرامت باز یک مراتبه دیگر چون ترتیب این گونه است که اگر با سه زنگ تلفنی ما جواب نگفتند ما از نو توفا رو با بازی خواهیم گذاشت. مرامت افیری مستقیم افیری ما رو در رادیو در افیر مستقیم رادیو میتونند که گوش کنند در افیر مستقیم رادیو و کسی اگر با استای آنلاین گوش میکند شاید کدام یک نقصان در اینترنت است ولی ما بازی رو ادامه میدیم با برنامه ما پورا ثبت میشود و شما این ثبت رو بهتر میتونید البته تماشا کنید و از رادیو از موج 107 FM میتونید که ما رو گوش کنید در دوشنبه و بختر 107 در خوجان 104.4 FM یعنی رادیو از پلیس قابلی شنیدن است. بیاید ما دوام میدیم. مرامت رقم دیگر رو انتخاب میکنیم با واسطه جنراتور ارقام تصادفی. مرامت سه مراتب زنگ زدیم. یک مراتبه دیگر با درخواست دوستانمون اینجا تماس میگیریم با نفری که واقعا هم صاحب سونی پلی استیشن شده. خب یک چند ثانیه آواز افیر گم میشود و این گونه نقصان در افیر رخ میدهد، هیچ مشکل نیست. فکر میکنم که برنامه ما علویده ثبت میشود. اینجا چند کامیرو برای ثبت هستند و تخمین میکنم که بعدتر ثبت پوره رو شنوندگان ما میتونند که همچنین تماشا هم کنند. خب شنوندگان عزیز، اونجایی که ما برنامه همین گونه اقدام رو برگزار میکنیم این کاملا شفاف میگذرد و خب شما کاملا از این چیز بی تشویش و بی پروا باشید. خب هر کسی که برد کرد صاحب توفا میشد. خب ما نتوانستیم تماس بگیریم، برای این ما دوام میدیم. مرامت نه و کک زنگ زدم با بو زنگ زدم نه وکاک نه ما 4 مرتبه زنگ زدیم و بازی رو دوام میدیم. اصلا باید 3 مرتبه زنگ بزنیم. مرامت نفر دیگر انتخاب میکنیم، بوزم گنراتور انتخاب میکنه توفه دیگر رو. مرامت توفه دیگر نه، آی دی کد دیگر رو. خوب آی دی کد دیگر 10401 است. ولی خوب میدید که کی تا این رقم نمونویس شده است. 10401 یاد راست میشم که اقدامی لاین انرژی است و دوره اولی این اقدام است و از 4 آگوست علاقه مردم با فیرستودن ایدی کود ها برای خمی 55-50 شروع کردن و همون سرپوشی نوشابه لاین شما حتما باید اون رو امروتون نگاه دارید، بخاطر اون که به اون توفه رو برای شما نمیدین. یعنی همین سرپوش ها و کلیچه هایی که میگویم باید امروتون باشد. خب و وقتی گرفتن این توفه که بدتر برای شما زنگ میزنند و میگوین از کجا بگیرید، وقتی گرفتن این توفه همین کلیچه ها رو یا همون سرپوشی این ظرف ها رو همراهتون باید بیارید. خب ما حالا از بعض رقمی غالبی دیگر رو اینی که پیدا میکنیم. مرامت حالا ببینیم که کی است این نفر. شما خیلی نرسین که همین کلیش ها هم خیلی خب در این طرفش نرسین کلیش ها. خوب من از افیری مستقیم کوشش میکنم که تماس بگیرم. حالا ما مرتبه دویم است که تماس میگیریم. نفر اول که از برد محروم شدن برای اینکه 4 بار ما با اون کس زنگ زدیم و تلفنشون جواب نمیدید. موفقی شرط ها و موفقی نظامنامه این بوزی ما 3 مرتبه به هر نفر زنگ میزنیم.
6: مشتری دست نورس است.
0: مشتری دست نورست است. بیاید مراتبه دویوم زنگ میزنیم که ببینیم چی حالا. مرتبه دویم تماس میگیریم. شنوند عزیز میخواید اگر این جریان را تماشا کنید با صفحه اینستاگرامی لاین انرژی تی جی وری چید و تماشا کنید. اگر کدام یک سوال باشد در زیر اون نوار بنویسید، ما با سوال شما جواب میگیم. یا در تلگرام خودی هولو بنویسید.
6: مشتری دست
0: نورس است. دست نورس است. دو کارت است و که این گونه پیام میگیریم و بعد مرتبه سیوم زنگ میزنیم، چون معلوم است که دیگه در چند ثانیه دسترس نمیشم. ولی به هر صورت چون شرطی مو 3 مرتبه است، بیاید مرتبه 3 هم تماس میگیریم و بعد بوز توفه رو از نو با بازی خواهیم گذاشت. یاد راست میشم که توفه دویوم هستین. توفه دویوم این سونی پلی استیشن 5 است. تلویزیون را کسوی بی خود رو پیدا کرد. خب تمام 3 مرتبه است زنگ میزنیم و مرامت گنراتور بوزم با کار میداریم و مو ایدی کدی دیگر رو انتخاب میکنیم. مرامت генератор انتخاب میکنند رقمی 236 رو. 236 که ببینیم که تحت این رقم کی نام نویس شده. 236 و شنوندگان عزیز، از بعضی که تمامی ادیکوت ها و رقم ها هستند، در این بعضی معلومات در برای اینکه کی وارد شده است پیامشان، خوب کدام رقمی تلفن رو ثبت کردن، همه چی هست و ما از این بعضی رقم رو پیدا میکنیم و با صاحبیون تلفن، صاحبیون ایدی کد زنگ میزنیم از افیر مستقیم. یاد راست میشم که رقم تلفنی ما در افیر مستقیم 44-6-107-107 است. شما تلفن از اونو بند نکنید، بخاطر اینکه از این رقمی که اگر برای شما زنگ اومد پس این خاصیتی خوب دارد، به قوله شما صاحبی توفه میشوید. خب و همه ایدی کد هایی که شما دارید بعدی انجام این بازی علاقه بیکار میشوند و شما باید از نو برای دو هفته آینده همین گونه ایدی کد ها رو یا همین گونه کلیچه ها رو با قید بگیرید، لاین انرژی بخرید و خوب بعد از نو برای رقم 5550 این ایدی کد ها رو، این رقم ها رو بفرستید. خوب من زنگ میزنم با نفر نوبتی. خوب ببینیم که با زنگ تلفنی مجاب میدین دیونی. ما مخصوص بعدی کاری رو انتخاب کردیم. سلام علیکم.
7: سلام علیکم.
0: خوب هستین؟ سبحان نام دارم، من از افیر مستقیم رادیو از پلوس زنگ میزنم.
7: آها گوش دارید.
0: شما در اقدام لاین انرژی اشتراک کرده بودید نه؟
7: بله بله.
0: چند ایدی کد داشتید؟
7: قریب 59 تا.
0: 59 تا. خوب اما امون کلیچه ها رو نگاه میدارید و خیر نه؟
7: آه بله نگاه دارید.
0: شما از کدام شهر نوی هستید؟
7: ما از شهر دوشنبه.
0: دوشنبه بسیار خوب. خب میتونید که همون آیدی کدتون رو یک بار ببینید که اخیرش میدونید اخیرش 38 است.
7: اخیرش 38.
0: این کلیچور چخیل میوبید کنی رقم شما.
7: این رقم یک کلیچور ها اومد چیز هایه مثلا چای تاب چی دگی هست ها روز ما میگیرسیم
0: روزی 27 آگوست همین روز
7: همین
0: روز بله
7: یا جنابی اخیر 38 باز یاد بیتا
0: ما البته باور میکنیم که این نفر شما هستید ولی به صورت به خاطری که در صفحه اینستاگرام مستقیما ما پخش شده است این برنامه را پخش میکنیم شما اگر رقم تلفظ کنید بازم خوب میشود و اگر ما باور میکنیم که این رقم شما است
7: آها رقم 38 تا کو باز یاد بیتا کاین اینجا در بلو دامون بگیردیم با سکرام
0: فقط تستر که فرصتی مکم تر محدود تر است
7: چیلی هستی و هشت؟
0: بله اولش چند است؟ 82
7: روزی به 82 83 54 چیلی هستی و هشت
0: آفرین آفرین شما سوی بی سونی پلی استیشن شدید آفرین مبارک باشد
7: سلامت باشد
0: کلا کلا بهتر به شما زنگ میزنن و میگوین که از کجا توفه رو گرفته میتوانید خوب؟
7: سلامت باشید.
0: شما کنون در قسمت اخیر نامتون هم یک بار بگین که چی نام دارین؟
7: عبدالله فکمال.
0: زنده باشین. سلامت باشید. تشکر میگم برای شما. انتظار باشید زنگ میزنم. خوب با همه اونهایی که غالب میان، با این چهار نفری که غالب میان، البته از این شرکت تماس میگیرن، زنگ میزنن و میگن که از کجا توفه خود رو گرفتن میتونید. چون همه اونها در دوشنبه نیستن، بعضی در منطقه دیگر میتونن باشن. خب و ما با توفه سیوم میرسیم آیفون 16 پرو ماکس. و انتظار میشویم مرامت خوب شنوندگان عزیز سوال اومده است که چخیل رقم ها پیدا میشن وقتی که شما مثلا پیام میفرستید رقم ها میگیرید به شکل اسمس میفرستید هر کدام رقمی ترتیبی دارد هر کدومی شما رقمی ترتیبی دارید یعنی از یک سر شده تا 16503 همه اینو در بعض ثبت شدن در کامپیوتر ثبت میشن و جنراتور خودش رقم رو معین میکنن مثلا 236 رو معین کرد ما میبینیم که تحت رقم 236 کدام ایدی کد نام نویس شده است خب و این چیزا در افیر مستقیم اینستاگرام شما میتوانید درو تماشا کنید و این چیزی نو نیست شنوندگان عزیز این چیزی نو نیست سوالی بنویسید که خانم جولی بوشان شب خوار بوشان و خب این چیزهایی که مقرری هستند چیزهایی که استانداردی هستند اینو البته رعایت میشوند ما با برد توفه دیگر میگذاریم بیاید اخیل میکنیم رقم رو انتخاب میکنیم بعد رکلام بعد من با اون کس زنگ میزنم مرامت یاد راست میشم که آیفون 16 پرو ماکس نوبتی اون رسید مرامت 13492 خوالی ببینیم که تحت این رقم کی نام نویس شده است خب شنوندای عزیز و بیننده عزیز ما از بعض انتخاب میکنیم از بعض معاین میکنیم که ادی کدی کی است تحت این رقم نام نویس شده خب و بدتر البته ما با او تماس میگیریم یک بار خوش میکنم که در اینستاگرام یک بار نشونتین و ببینید که این بعضش چی است و چه خیلی انتخاب میشود و ما بدتر از رقمی که اینجا در بعض هست با اون رقم تماس میگیریم خب ما در افیر رادیو بخش رکلام داریم اما در اینستاگرام افیر مستقیم ایدومه دارد شما میتونید که جریان این بازی رو در استودیو تماشا کنید و ما بیرون از افیر نیز با بیننده ها صحبت خواهیم کرد
4: Реклама Дар Азия Плюс. Внимание! Готовы к большой энергии и большим призам? 27 августа, 18.00. Первый розыгрыш акции Lion Energy. И призы действительно впечатляют. Мотоцикл iPhone 17 Pro Max. Телевизор Sony PlayStation 5. Первый розыгрыш, первый шанс стать обладателем одного из этих призов. 27 августа, 18.00. Lion Energy. Следите за результатами и будьте готовы услышать имя победителя. Lion Energy. Энергия, которая приносит удачу.
8: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдовид для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдовид для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.
9: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
4: Рахами телефоны и дорая реклама. Чилюяк, чилюяк. Азия Плюс. Дараджаи бодой хаспият. Вайнак фурсат фаруми расат. 27 август. Суатяжда. Дараджаи Азия Плюс. Мустаким. Бурдитуфао. Дардойра икдоми. Лайон Энерджи. Агар рахамру астарпуши нушо баба хайд гирифтаво. Калит чахоро нигох доштеи. Акнон туфай ходатро интизор бош. Холибони икдом ва суибони Sony PlayStation. Телевизор. Айфон ва мотоцикл. Дар эфири мустакими радио имо. Муайян карда мешаванд. Тавсело дар сайфа ищи мои Lion Energy TJ. Интизори туфа бош.
0: Айдан анамон эфире ки вада кардем, хамин эфир аст, ва оли мустахимани дома дорад, ва ман Субхон Джалилов номунасаб дорам, ва хамрои мон дустони мо аз ин ширкат иштирок доран, аз нафарони ки масъули баргузори ин иқдом астан, ва ин даври аввали иқдом аст, ва хуб ин иқдом оли чанд моҳи дигар иқдом меёбад, ва умедворам ки ҳар ду ҳафта дар эфири мустахим мо баргузор мекунем бурди туфаҳоро, ва оли ман занг мезанам ба нафаре ки соҳиби айфон шуда, оли ӯ шояд намедонад, ва ман аз эфири мустахим барояш занг мезанам. خوب ببینیم کی است. خانم اونایی
10: که
0: خب با نشود که آیفون 16 پرو ماکس رو با یک بار دیگه بازی کنیم. برای این شما اونایی که اشتراکچی اقدامی لاین انرژی شدین شما تلفن خود رو بند نکنید خواهش میکنم. برای اینکه شما با شرط های بازی باید آشنا باشید و شما تلفن خود رو بند نسازید به خاطر اینکه ما فقط سه مرتبه میتونیم زنگ بزنیم و شما از برد توفه محروم میشید اگر به زنگ ما جواب ندهید یا تلفناتون خاموش باشد یا کدام مشکلات دیگر باشد. خوب بیایید من مرتبه دویم باز تماس بگیرم. بسیار اکنون کار مسئولیتناک است، مخصوصا میگونم وقتی که از فیلم مستقیم زنگ میزنید. خب دست نورست است. با یک مرتبه دیگر، مرتبه سیوم. چون شرطی مهم این گونه است، سه مرتبه زنگ میزنیم اگر جواب نگفتند پس توفه از نو با بازی گذاشته میشود. بازم طریق گنراتر معاین میکنیم و خب بازم ببینیم که کی صاحب این توفه میشود. خب سه مرتبه زنگ میزنیم و جواب نیست، از نو بازی میکنیم. مرامت шарти барномаи мо ҳамин гуна аст, шарти иқдом ҳамин гуна аст. Марҳамат, интихоб мекунем бозам як рақами дигарро, дурусттараш генератор интихоб мекунад 2979. Оле бубинем ки таҳти рақами 2979 кадом айди код сабт шудааст. Яъне аз 1 то 16503 дар генератор ворид шуданд ва генератор худаш муайян мекунад ва ин комилан шаффоф аст ва бисёр ҷолиб ҳам ҳаст ин тартиб ва вақти шумо ҳам сарфа мешавад. خوب هست، ببینیم که کی هست. تحت این رقم کی نام نویس شده؟ ۲۹۷۹. یک بار ببینیم. ҳоло рақами телефонро барои ман менависанд аз база ва марҳамат. ва ман кӯшиш мекунам ки аз эфири мустақим ба он кас тамос бигирам. шумо мушаххас ҳамин рақама навиштед? хато накардед? як бор бубинед ҳамин рақама навиштед? ҳамин рақам бояд бошад. 2979 якта боло. یکتا بولو 2979 همین رقم است. 2980 نیست؟ بله Хоб, барои чӣ мегӯям ки ин бисёр кори нозукам ҳаст? Яъне ки ягон рақам бояд хато нашавад. Ба хотире ки албатта дар база ҳама чиз сабт шудааст, вале ба ҳар сурат тасаввур кунед агар як рақам хато мешавад, як нафар метавонад нороҳат бошад ва барои ин мо як чанд маротиба ин чиза месанҷем ки бояд аминтар бошад. Хуб, идома медиҳем. Алло. Алло. Алло. Хуб, касе ҷавоб медиҳад, гӯширо мебардорад, вале ҷавоб намедиҳад. Биёд як маротиба занг мезанем, чун се карат бояд тамос бигирем. Шунавандаи азиз, вақте ки барои шумо аз куҷое ду се маротиба занг мезанам. Алло. Салом алейкум.
10: Ассалому алейкум.
0: Гӯширо намонед, хоҳиш мекунам. Ман Субҳон Ҷалилов ном дорам, аз радио Азия Плюс ба шумо занг мезанам.
10: Аз куҷо?
0: Аз радио Азия Плюс. Шумо дар иқдоми Line Energy иштирок карда будед, не?
10: Бале, бале.
0: Номатон чист?
10: Қурбон Маҳмадиюсуф.
0: Маҳмадиюсуф, шумо аз кадом шаҳр номи ҳастед? Аз куҷо ҳастед?
10: Ман аз шаҳри Хуҷанд.
0: Бисёр хуб. Чанд дона ҳамин каличаҳоро доштед, Маҳмадиюсуф?
10: Як дона.
0: Як дона?
10: Бале.
0: Донишҷӯ ҳастед, не?
10: Не, ман ҳоло таҳсил дар синфи 10 дорам.
0: Синфи 10 таҳсил мекунед. Баъд як 3-4 ҳафта пул ҷамъ кардед, як дона Line Energy харидед ва гирифтед, фиристодед ба рақами 5550. Шумо метавонед ҳамон ID кодро як бор барои мо бихонед?
10: Бале.
0: Чанд аст? Охираш чанд аст? Ҳамаша бихонед. 2, 4, 6, 8 рақам аст. Хуб?
10: Хуб, ҳозир.
0: Кани?
10: نادنو
0: خوب
10: نالسه
0: خوب
10: کلودو پینجو
0: کلودو پینجو آفرین آفرین شما همین کلیچه را گم نکنید امروتون بگیرید یکی از توفه رو شما برد کردید اگر خواهید میگویم
10: خیلی توفه بود
0: کار دیل خوب است آخیر شما اگر بار از دیلتون شکایت نکردید
10: نه نه
0: همش نغز است آخیر توفه رو براتون میگم ولی با کدوم تلفن زنگ میزنید چی تمغه است تلفناتون
10: تکنو
0: است همین روز تلفناتون رو خالی میکنین عکس صورتاشو بگیرید و به فروش گذارید تلفناتون رو میدونید برای چی
10: برای چی
0: شما آیفون 16 پرو ماکس برد کردید آفرین مبارک باشد
10: رحمت
0: کمکک بدتر محمد یوسف به شما زنگ میزنن کمکک بدتر و میگن که توفه رو چه خیل باید بگیریم خوب
10: خوب مالش رحمت
0: این دو هفته آینده میخرید یکون دونه
10: بله میخرم
0: یک دونه بو میخرید نه
10: بله بله میخرم
0: اونهایی که 50 دونه و 70 دونه از این کلیچه ها داشتن با اونها چی گفتنی هستید؟
10: توصیه میکنم که برای رقم 55-50
0: نه چی توصیه میدید برای اینو؟ اونها آزی میگن که ما 50 دونه خریدیم ولی ماما یوسف برد کرد با اونها چی گفتنی هستید؟ سلامت باشید محمد یوسف سلامت باشید تشکر میگم کمکک دشوار است واقعا هم برای محمد یوسف میدونید منم اگر 16 پرو ماکس برد کنم همین گونه خود رو گم میکنم واقعا خب زنده باشید محمد یوسف فرصت مهندک است تشکر میگم برای شما تلفنتون خاموش نکنید البته به شما زنگ میزنن از این شرکت و ما بازی رو ادامه میدیم و توفه اخیر دیگر موند توفه موتورسیکل و این به قول توفای اساسی است و ما انتظاری اینی که غالب هستیم مرامت خوش میکنم که گنرات رو شما با کور دارید و ببینیم که کی صاحب این توفه میشود
4: و اینک فرصت فرو میرسد 27 آوگوست ساعت 18 در رادیو آسیا پلس مستقیم بردی توفه ها در دایره اقدامی Lion Energy اگر رقم رو از سرپوش این نوشابه به قید گرفته و کلید چهار رو نگاه داشته ای اکنون توفه خودت رو انتظار باش غالبان اقدام و صاحبان سونی پلی استیشن تلویزر آیفون و موتورسیکل در افیر مستقیم رادیو ما معین کرده می شوند تفصیلات در صفحه اجتماعی Lion Energy TJ انتظار توفه باش
0: خوب ما برگشتیم به افیر مستقیم الکای رقم پیدا شد من خواهش میکنم که یک بار رقم نشون بدید اما رقمی که پیدا شد که یک بار نشون تید خواهش میکنم در افیر مستقیم رقم نشون تید یک بار خواهش میکنم 10 11 8 10 11 8 رقم عدد کد نفر است که صاحب موتورسیکل شد و این توفه اساسی در این بازی است و ما هلو رقم تلفنی او را از بازار میگیریم و برایش زنگ میزنیم ببینیم کی است. امیدوارم که با یک زنگ تلفنی ما جواب میگن. ما به هر غالب 3 مرتب زنگ میزنیم و امیدوارم که کار تو 3 نمیرود و ما میتوانیم که اینی که با یک زنگ تلفنی جواب بگیریم. خوب هلو من کوشش کرده استودم که زنگ بزنم. امیدوارم که به زنگ تلفنی ما جواب میگویند. صاحب موتورسیکل الو سلام علیکم.
11: علیکم سلام.
0: من سبحان جلیلوف نام دارم از رادیو از پلیس برای شما زنگ میزنم که یک خبر خوش رو رسانم و این خبر خوش با لاین انرژی ارتباط دارد. این نفر یا تلفنش خاموش شد یا بیاد از نو زنگ میزنیم. بزن این گناهات رو میشود. خوب امیدوارم که با زنگ تلفنی ما بازم جواب میگن. من همین گناه حالات رو کمکک مشکل تر است. امیدوارم که دوستانی ما از شرکت های علاقه البته این حالات رو گوش کرده استودند و علاقه اکنون باید در سطح بسیار بلند باشد که این گونه غالبان رو ما تستر توانیم که تبریک گویم و تستر توانیم که این برنامه رو جمع بس کنیم. خب چور توفو اصلا اگر بگیریم در مجموع 15-20 دقیقه برای جمع بستیان کافی است. خب با یک بار دیگر زنگ میزنیم و امیدوار هستم که این دفعه جواب میگن، چون یک بار با ما صحبت کردن این نفر. ما کوشش میکنیم که باز دوباره هم پیوست شوند، هرچند که وقتی ما بسیار کم موند، ولی به صورت بیت با واسطه پفتور نه و تکرار نه و خودمون زنگ میزنیم. ببینیم که چی میشود. بعضن حالت هست که اون کس با ما زنگ میزنن، ما با اون کس زنگ میزنیم و میگونم ما همدیگرمون رو نمیفهمیم. این گونه حالت هم هستن در این گونه بازی ها میشود. این گونه حالت ها خوب. الو سلام علیکم. الو. شما خواهش میکنم گوشی رو نگذارید، ما براتون یک پیام خوش داریم. خوب
12: گادر لیون مار بازی کرده بودم.
0: سلامت باشین، سراسیمه نشوید. نامتون چی است؟
12: خلف سردار.
0: سردار از کجون؟ از کدوم شهر اونیا؟
12: ایرگا ترسونزودا.
0: ترسونزودا نام دارد شهر شما. ترسونزودا چند دونه همین ادیکوتو
12: یک دونه من خودم مگزین یک تشکر شده روی کده بودم.
0: یک دونه او بیرحمی او بیرحمی یک دونه. ولی با یک دونه دیدید شما یک تحفه خوب برد کردید.
12: یک تحفه،
0: یک قفل بسیار عجیب برای در مغازینتون.
12: نه ای گاونستا.
0: شما میتونید که همون آیدی کدتون یک بار برای ما بخونید؟ رقمی چند است؟
12: او یک دقیقه.
0: با همون یک دونه را در صندوق پنهان نکرده باشه در خونه بوز؟
12: نه ان شاء الله صندوق پنهان اشتگی.
0: چرا یک دونه اکو مغازین داشتید؟
12: ما مغازین دارم، من میخورم میفرتم اکا راستی. همین
0: و همین یک دونه شد نگوه داشتید؟
12: 68
0: خوب،
12: 23
0: خوب،
12: 55
0: خوب،
12: 87
0: 87 آفرین. خوب چی ماشین دارید شما؟
12: دونفن.
0: بعد این موتورسیکل چی کار میکنید اکنون شما دیگر؟
12: های میکنه موتورسیکل.
0: شما اگر فهمیدید که سوی موتورسیکل شدید، مبارک باشد.
12: رحمت کجا رحمت.
0: موتورسیکل این توفای اساسی است، هر دو هفته بازی میشد و این توفای اصلا قیمت و اساسیش این موتورسیکل است که نصیب شما شد این هفته. مبارک باشد. این
12: خیلی موتورسیکل وای.
0: موتورسیکل زور است. ولی بهتر ولی بهتر برای شما، ولی بهتر برای شما میگویند که چیگونه است. همش میگویند صورتش رو امیدوارم که شما میبینید، ویدیوش هم دیدید امیدوارم، و بهتر میگویند که از کجا گرفته میتوانید. خوب
12: زنده باشه.
0: اکنون برای مردم چی گفتنی هستی در افیر؟
12: اکدار 100% اکه این ریال این بودست منه دیدیم. رحمت شما را تشکر.
0: آفرین آفرین، سلامت باشه. تشکر میگم برای شما، زنده باشه، سلامت باشه. خوب شنوندگان عزیز، سلام میگم. ما 4 تحفه خوب رو با بازی گذاشتیم: تلویزیون سونی پلی استیشن، آیفون 16 پرو ماکس و موتورسیکل. صاحبان خود رو پیدا کردن. خوشبختانه ما به همه اونها زنگ زدیم و صحبت هم کردیم. خب بعدتر باز نمایندگان این شرکت، تشکیل کنندگان این اقدام برای شما زنگ میزنند و میگن که تحفه رو از کجا گرفته میتونید و ایدی کد هایی که تو این وقت داشتید تمام دیگر اونا آنها بیکار شدند، شما از هفته دیگر یا از فردا میتونید که ادی کتوی ناو بگیرید، یعنی که لاین انرژی رو از ناو بخرید و سرپوشیان رو کشده رقمی که در زیر سرپوش هست اون رو بر رقمی 5550 بفرستید و همین گونه بعد دو هفته باز ما در افیر مستقیم در همین استودیو این اقدام رو دور دومی اون رو جنبست خواهیم کرد و ساعت و وقت رو نیز برای شما پیشکی البته خواهیم گفت. خب برور برکت و سعادت رو برای هر کدام شما آرزو دارم. تشکر میگم برای دوستانی که در افیر بودن و با من کمک کردن. سپاس برای اونایی که در افیر مستقیم تلگرام در صفحه لاین انرژی تی جی ما رو تماشا کردن. باز یک بار دیگر تبریک میگویم غالیبون رو. صبحان جلیلوف بودم از استودیو اساسی رادیوی آسیا پلاس. تو صبحتوی دیگر کامیاب، موفق و تندرست باشید.
4: و اینک فرصت فرو میرسد. 27 آوگوست ساعت 18 در رادیوی آسیا پلاس مستقیم بردی توفه ها در دایره اقدامی لاین انرژی. اگر رقم رو از سرپوشی نوشابه به قید گرفته و کلید چهار رو نگاه داشته ای اکنون توفه خودت رو انتظار باش. غالبان اقدام و صاحبان سونی پلی استیشن، تلویزیون، آیفون و موتورسیکل در افیر مستقیم رادیوی ما معین کرده می شوند. تفصیلات در صفحه اجتماعی Lion Energy TJ. Интизори тухва бош.
11: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
13: Хит «Грейсленд». Airbooks уносит в свое место силы туда, где можно сбежать от шума, выдохнуть и снова почувствовать свободу. Именно об этом

0: خوب در آسیا پلیس. سرپرستی باش مرکزی سودای تکنیکای والنا. والنا افزالیاترو احساس نمو.
1: سلام شنوندگانی عزیز، اگنتی آب و هواشناسی تاجیکستان هوای شام را تغییر یابنده بی بارش پیشگویی میکند. امشب در خروق 16 درجه گرم، در خوجند 21 درجه گرم، در باختر، دوشنبه و ناحیه‌های تابه جمهوری هوای امشب 22 درجه گرم است. در همگونه وضعی هوا و شما تابی بالیدار زمانده‌ایم.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Твой стиль. Радио «Азия плюс».

0: بویسه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانو و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: همسفر صبح، شریک کار و تجارت، همراهی شام، در همه جا از یک پلیس.

مهر تو به یادم آید فاصله لک بین ما را دور می سازد.

0: بچه اسرار صحتی طفل و آینده سالم فرزند.
1: شریک برنامه کامفورت بیبی غالبون اقدام نوبتی صاحب 4 الکتروموبیل می شوند. تفصیلات در صفحه های اجتماعی کامفورت بیبی نقطه جی و یا با رقم 3344.
2: مادرانی عزیز سلام. کودک گریه می کند. شما همه چیز رو سنجیده اید، اما او هنوز آرام نمی شود. چی باید کرد؟ موضوع امروزه ما 5 راه عادی آرام کردنی کودک. قویده اول، خودتان آرام باشید. کودک حالت احساسی کلان سالان را خیلی خوب احساس می کند و حالا 5 راه عادی را سنجیدن ممکن است. یکم، آغوش. کودک را با آغوش گیرید و با آوازی آرام با او صحبت کنید. دویم، محیطی آرام. تلویزور، موسیقی بلند و صداهای زیادتی را کم کنید. سیوم، حرکت نرم. اگر کودک خواهد، او را آهسته در آغوش نگاه دارید یا با او کمی راه روید. چورم، دقت کودک را به چیزی دیگر روانه کنید. بازیچه، کتابچه یا سرودی دوست داشته می تواند کودک را آروم کند. پنجم، سبب عصبانیت کودک را جستجو کنید. شاید کودک گرسنه، خسته، گرم یا ناراحت شده باشد. اما یک چیز را فراموش نکنید. اگر گریه کودک غیر عادی باشد، مدتی زیاد قطع نشود یا با نشانه های دیگر همراه باشد، حتما به دکتر مراجعه کنید. بعضن کودکان تنها می خواهند بدانند که مادر، تو در پهلوی من هستی یا نه؟ و آغوش شما می تواند بهترین جواب باشد. جانیوچه برنامه هر روزه برای مادران و آیله ها که با دستگیری شرکتی کامفورت بیبی تهیه و نشر می گردد. کامفورت بیبی، انتخاب غمخورانه برای مادران و کودکان.
1: در اقدام کامفورت بیبی تکنیکای مختلفی معیشی آیفون 17 و 4 الکتروموبیل آیون وای برد کن. اورفچهوی کامفورت بیبی بخر، کد رو پیدا کرده به رقم 3344 فرست. 3344. کامفورت بیبی، راحتی طفل شما.
3: رادیو آسیا پلاس.

همسفر صبح، شریک کار و تجارت، همراه شام، در همه جا، آسیا پلاس.

0: دقیق.
1: کامرس بانک تاجیکستان شریک این بخش شما را با 35مین سالگرد استقلال دولتی تاجیکستان تهنیت میگوید. پاینده باد استقلال تاجیکستان.
2: 12.1 میلیون.
3: این شماری ساکنان برزیلیا است که طبق معلومات آخرین از قمار وابستگی پیدا کردند. برای این کشور مشکل تا درجه جدی شده است که با اون برنامه‌های تلویزیونی و تحقیقات ژورنالیستی علیحدہ بخشیده می‌شوند. رقم بازم تأثیر بخشتر می‌شود اگر تصور کنیم که این تقریباً به شماره اهالی دو شهر دوشنبه برابر است.
1: کامرس بانک تاجیکستان فرزند استقلال دولتی تاجیکستان است. آن برای ما ارزش بزرگ و مایه افتخار است. از خدمت رسانی های با صفت و زمانوی مالیوی بانک ما استفاده برید و به زندگی بهتر و شایسته برسید. کامرس بانک تاجیکستان 2200 یا cbt.tj.
0: добавляем солнце в каждый звук. Радио Азия Плюс.

0: Таджикистон 21.
1: Ипотека. Аз эсхата бонг. Акнун 16% солона. То 500 хазар сомони ба муҳлати то 120 моҳ. Барои маълумоти муфассал ба 808 занг занед.
2: Аудиокитоб дар Азия Плюс. Қироаткунанда Субҳон Ҷалилов.
3: Сотим Улуғзода. Восе. Роман. از کلا جنبانی اندیشمندان امیر معلوم میگردید که این مصلحت هم به وی معقول است. سخن به بالای رد و بدل منصبداران و حاکمان ولایت ها آمد. احد خان گفت که او میخواهد به جای برادران حاکمش در ولایت ها کسان دیگر را حاکم کند. اینچنین غلام بابا و پدرش شاه محمد قشبگی را هم از کار خالی نماید و پسر وی محمد شریف دیوانبگی را به یکی از ولایت‌ها حاکم کرده فرستاده به جایش دیوانبگی سابق کرمینگی خود عثمان بیگ را تعیین نماید. اما به جای قشبگی وی از بیدادخواه مناسب‌تر نامزدی را نمی‌بیند. در این خصوص‌ها او فکری بیدادخواه را پرسید. استانقل از این نیت و نقشه های شتابکارانه امیر جوان در خواتیر مان، زیرا این نو رفتار امیر با برادرانش و با دو وزیری با نفوذ پدرش به خطر نمی باشد. ممکن است که برادرانش یا یک دو نفری آنها اسیان کنند و اینچنین وزیران حاضره هم دست به دشمنی زده فتنه خیزانند و کار رفته رفته به مداخله مسلحانه گنرال گوبرناتور ترکستان کشد. آنگاه با همراهی آسایشتگی امارت نقشه های او یعنی استانقل هم ممکن است برباد رود. نظر به گفت امیر وزیران حاضرهش خوشبگی و دیوانبگی او را به زودتر معزول کردن برادران حاکمش تشویق می کردند. زیرا آن برادران کلانی اگرچه سه نفرشان با استثنای مومین توره حاکم حصار عرض اطاعت کرده باشند هم در دلهایشان به تخت پدر نشستن دادرشان را ناحق حساب می کنند. ناراضی و آزرده می باشند. مقصد خوشبگی البته به جای آن حاکمانی معزول شده زودتر پسر و نبیره های خود را نشاندن است. آستانقل دوراندیش و مغمبیر منفیت خود را در نظر داشته بیشتا به چنین محاکمه رانی شروع کرد. آنچه که جناب عالی فرمودن عین خیردمندی و تدبیری خسروی است. اما مصلحت این است که در امور جهانداری هرگز شتابکاری را روا ندارند. برادران دلازورده را در حکومت قلعه ها دیر نگاه داشتن البته صلاح نیست، اما آنها را به تدریج یک تا یک تا معزول کردن لازم. حالی حاضر دلی آنها را با لطف و نوازش نرم کرده ایستادن بهتر است. توره حصار اگر تا الوقت عرض اطاعت نکرده باشد از این هم خاطری مبارک نباید پریشان شود. اعلی حضرت هم از معتبران درگاه یکی را با نامه لطف‌آمیز و با تحفه و هدایای مناسب به حصار فرستند. در نامه با برادر کرامی نویسند که به اطاعت آی، وگرنه او روسیه بهانه‌جوی مملکت را ضبط میکند. آنگاه من هم تو هم از جاه و جلال محروم میشویم. فقیر امینم که این خل نامه با علاوه تحفه و هدایای ارزنده و لطف‌آمیز به طور تأثیر نکرده نمیماند. سانی تر توره را با ملایمت با یکان وچهی شرعی آهستکک از سری کار دور میکنند. زیرا تا که توره حاکمی قلعه است خاطر مبارک از وی آسوده نخواهد بود. با همین ملاحظه با قشبگی و دیوانبگی هم حال حاضر دست نکوبند بهتر است. درست است که به صداقت این جنابان اعتماد تام نیست. خدا رحمت قبلگاهتان هم از این حادیلشان آنقدر پر نبود که وجهش را خود جناب عالی نغز می داند. این را گفته استانقل به امیر نگاه معنی داره کرد. امیر فهمید وی چی را در نظر دارد. گپ به بالای آوازه آید به عهد و پیمان مخفی دیوان بگی با حکومتداران روسی ترکستان بود. اما آنها سخنش را دوام داد استانقل. ثروت دارند، نفوذ دارند، طرفداران بسیاری دارند، می توانند با دشمنان جناب عالی پیوسته دست به فتنه و فساد زنند. تدبیر این است که اول طرفداران و هواخواهانشان را آهسته آهسته از آنها جدا باید کرد. ثانی تر وقتی که جناب عالی از برادران کرامی خاطر جمع شدند، کار قشبگی و دیوانبگی را بررسی خواهند کرد. بعد شما را خوشبگی کنیم، راضی می شوید؟ پرسید امیر. استانقل دست به سینه گذاشتن نیم تعظیمی کرد و گفت: از بنده نوازی امیرم سرفرازم، اما با اجازت عالی این فقیر یک سوال دارم. فرمایید بیداد خواه. آیا اعلی حضرتم به خزینه ملاحظه فرمودند؟ خزینه دولت به چی حال است؟ مزش نه، سادوار گفت امیر. خراج امسال پورا رویانیده شده باشد یا نه؟ نه، در چندین ولایت فقط نصف خراج هر ساله یا اندک زیادتر از نصف رویانیده شده است و خلاص. علال خصوص از ولایت هایی که حاکمانش برادران کرامی ما می باشند، در آمد خزینه خیلی کم شده است. انا اینش عجیب. از افتکار توره ها قسم زیاد خراج، زکاتی، سوائیم، امینانه بازارها و غیره را برای خودخواهشان دست گرفته استادند و به دولت خانه خشکسالی یا کمحاصلی یا ملخ یا مرامور چاروا را بهانه می کنند. اگر کوهستان را پرسید، چنانچه ولایت های حصار، کلا، بلجوان، قراتگین، درواز در 3 سال اخیر خراج را یا هیچ ندادند یا که خیلی کم دادند، چونکه نظر به عرض داشتی حاکمان در آن طرف ها 3 سال اخیر خشک آمده، غله نرویده است یا آن را ملخ خورده است. خب شما این سوال را برای چی دادید بیداد خواه؟ حاضر عرض میکنم، این فقیر امینم که نقصان در رویانیدن خراج سلطانی یا نتیجه بی تدبیری عملداران جنوبیالیس یا که خیانت. سال خواه خشک آید خواه تر، حقوق سلطانی باید که بی کم و کاست رویانیده شود. حاکمان، املاکداران اگر در خدمت کوشا باشند، عهده برا باشند، کم آمد یک خراج را از دیگرش، و مثلا کم آمد خراج آبی را از للمی، للمی را از چاروا، چاروا را گویم از کسبه می بردارند. از افتکار در این باب دیوار خراج هم حاکمان هم کار را سهل گرفته استادند. اکنون این فقیر به سوالی که فرمودند خوشبگی می شوی یا نه جواب می دهم. مولای من به غلامشان هر خدمتی که فرمایند صاحب اختیارند. این فقیر به جان خدمت می کنم، اما اگر به کرم خسروانه رای این غلامشان را پرسند، این فقیر از صاحب دولتم حصار شادمان را طمع دارم. فقیر به صاحب دولتم قول می دهم که خراج سلطانی همه ساله از تمام ولایت های کوهستان با بقیه هایش پورا چیده به دولت خانه رسانیده خواهد شد. در لبان امیر تبسمی خوشنودی پدیدار شد. به این قول و وعده هم گفتو، ما هر منصبی را که خودتان خواهیش کنید به شما ارزانی می داریم بیداد خواه. ما قدر شما را می دانیم. بعد 6 ماه این گفتگو، استانقل از طرف امیر با مرتبه خوشبگی سرفراز و به جای مومن توره معزول شده، حاکم حصار شادمان تعیین کرده شد. سامیان عزیز، شما پاره را از رمان واسه نویسنده ساتیم الوغزاده شنیدید. ادامه در گفتاری دیگر صدا می دهد.
2: آودیو کتاب در آسیا پلوس، قرائت کننده Субхон Джалилов.
1: Сочное, восточное. Радио Азия Плюс.

0: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها معتمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: آسیا پلاس درجه بالای کسبیت.

0: در تاجیکستان 22.
1: ایپاتیکا از اسخاتا بانک اکنون 16% سالانه تا 500 هزار سامانی به مهلت تا 120 ماه. برای معلومات مفصل به 808 زنگ زنید.
2: در کشور و سراسری عالم تاجیکانه و صمیمانه آسیا پلوس.

0: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: реклама дар Азия Плюс.
2: Ба ҳангоми тулуи офтоб, вақте ки рӯзи нав сар мешавад, аз баландии қуллаҳо чашмаи поке ба поёнҳо мешорад.

0: олами дақиқ.
1: Коммерсбанки Тоҷикистон шарики ин бахш шуморо бо 35-умин солгарди истиқлоли давлати Тоҷикистон таҳният мегӯяд. Поянда бод истиқлоли Тоҷикистон. 87/7.
2: این طبق معلومات اخیرین جهانی حصه کلانسالانی با سواد در جهان می باشد. برای مقایسه سال 1975 تنها 65.4 فویز آدمانی از 15 سال بالا خونده و نوشته می توانستند. در طول چند ده سال جهان قدمی بزرگی به پیش گذاشت. اما طرف دیگری این رقم هم مهم است. بیش از 12 فویز کلانسالانی سیاره هنوز هم از ملکه های ابتدایی سوادنکی برخوردار نیستند.
1: Коммерсбанки Тоҷикистон фарзанди истиқлоли давлати Тоҷикистон аст. Он барои мо арзиши бузург ва мояи ифтихор аст. Аз хизматрасониҳои босифату замонавии молиявии банки мо истифода баред ва ба зиндагии беҳтар ва шоиста бирасед. Коммерсбанки Тоҷикистон 2200 ё cbt.tj.
0: Радио Азия Плюс.

جز عاشقت شدم چه کاری میشه کرد؟ میخوامت خواستنت تو دلم ریشه کرد. وقتی که دنیا

0: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها معتمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگینه ممدجانова و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: آسیا پلاس درجه بالای خصوصیات.

0: به خیر بگم.
1: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
2: آسیا پلیس.

0: بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممدجانова و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: در کشور و سراسر عالم تاجیکانه و صمیمانه، آسیا پلاس.

0: بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممدجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: ببین بشنو و بیرقص. آسیا پلوس، منبع اطلاعات و فراغت.

Радио со вкусом Востока. Азия Плюс. Радио Азия Плюс.

0: بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها معتمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Радио Азия Плюс.

عشقی.

0: بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظرها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممدجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: همسفر صبح، شریک کار و تجارت، همراه شام، در همه جا، آسیا پلاس.

0: کشور و سراسری عالم. تاجیکانه و صمیمانه. آسیا پلوس.
1: حواس بوی شمال و نم بارون کردی که سحر خروس بخونه وسط جنگل سبز. پایه میخوای پاشو بیا.

0: بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممدجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Радио Азия Плюс.